0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Forsvarsministeren takket i dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde i Afghanistan i en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysiske og psykiske plager etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: På den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå, så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få den her markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge i utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa i sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge i Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater i landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom i fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene i landet.
4: I denne rapporten er det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer i ulike konfliktsoner, men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, er det ingenting i veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Ytre Eide. I Haiti er kabinettsjefen i forsvarsdepartementet James Boyard bortført av vepnede menn, det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard er en kjent sikkerhetsekspert og den mest kjente personen som har blitt bortført til landet på flere år. Kidnappingen skjedde torsdag i et område av hovedstaden Port-au-Prince, som vanligvis regnes som trygt. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden, og ifølge FN ble over 1250 mennesker bortført i Haiti i fjor. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710, opplyser helsedepartementet i landet ifølge Reuters. Viruset sprer seg raskt, og 149 mennesker er så langt bekreftet døde. I fotball-VM endte nattens første kamp mellom Brasil og Marokko uavgjort 1-1. Nå klokka 3 er det Haiti og Skottland, klokka 6 så møter Australia-Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport og på TV på TV2. Du kan også lese mer om kampene på våre nettsider nrk.no. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble lørdag stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow I London, det skriver den britiske avisen The Guardian. Han ble holdt tilbake I nesten 3 timer etter å ha kommet med et fly fra Russland. Politiet tok også 2 av telefonene hans, opplyser Robinson selv på sosiale medier. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell I Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Britisk politi brukte en sikkerhetslov som lar dem sjekke om folk driver med fientlig virksomhet. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av Ebola steget til 710, det opplyser helsedepartementet I landet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer så langt bekreftet døde. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport 28 minutter ut I kampen.
1: Spiller Skottland langt. Ja, den bra. Der Kjei Adams får ballen ned og med seg medspillere opp I banen nå. Kan innlegget komme? Der kommer den inn foran, og en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland! Og der 1-0. McGinn setter ballen I mål via en haitisk spiller, og I det 28. minuttet så Skottland et steg nærmere avansement, I alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier I fotball-VM. Ted McGinn.
0: Og klokken 6 spiller Australien mot Tyrkia. Du kan få med deg begge kampene på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan lese om dem på nrk.no. Det var som vanlig et folkehav på Rådhusplassen I Oslo under VG-lista I kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
2: Fri, fri, fri fra alt og tid, ingen.
3: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
4: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig, og ja.
5: Det god stemning, og gøy å se på artistene.
6: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
7: Det bra sånn å være sammen med vennene sine, og liksom alle sammen sånn.

Selv om de fleste koste seg, var det 47 personer som ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista. I Moss en lokal kvinne I 20-årene fratatt førekortet etter at hun kjørte med en passasjer på biltaket gjennom sentrum av Østfoldbyen I natt. En annen passasjer hang ut av vinduet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor I sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. Forsvarsministeren takket lørdag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde I Afghanistan I en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. Endelig fikk de den offisielle takken for innsatsen, det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: På den anerkjennelsen som føler vi kanskje ikke har fått før nå. Så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få denne markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge I utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
2: Forsvarsministeren sa I sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge I Afghanistan.
3: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange bærer enda på ettervirkninger.
2: I over 20 år hadde Norge soldater I landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom I fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene I landet.
4: I denne rapporten det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer I ulike konfliktsoner, men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, det ingenting I veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa til slutt forsvarsminister Tore O. Sandvik, og reporter var Marianne Yttereide. I fotball-VM leder Skottland nå 1-0 mot Haiti helt på tampen av kampen, slik hørtes ut på NRK Sport da Skottland skåret I første omgang.
5: Spiller Skottland langt? Ja, den bra. Der Kjei Adams får ballen ned og med seg medspiller opp I banen nå. Kan innlegget komme? Der kommer han inn foran, og en kjempesjans og en ny mulighet for Skottland! Og der 1-0. McGinn setter ballen I mål via en haitisk spiller, og I det 28. minuttet så Skottland et steg nærmere avansement, I alle fall et steg nærmere en historisk og etterlengta seier I fotball-VM. Ted McGinn.
0: Det sa kommentator Oddgeir Øystese, og for sekunder siden ble kampen nå blåst av, og det ble 1-0 til Skottland over Haiti. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Den britiske ytre-høyre-aktivisten Tommy Robinson ble I går stanset og avhørt av politiet på flyplassen Heathrow I London. Det skjedde etter at han kom med et fly fra Russland, skriver The Guardian. Politiet har ikke kommentert saken. Tommy Robinson møtte blant annet Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell I Moskva denne uken, ifølge The Guardian. Den siste tiden har Robinson og Elon Musk begge spilt sentrale roller I å spre videoer og mobilisere til opptøyer I Storbritannia, blant annet I Belfast. Og Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene I Nord-Irlands hovedstad I går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme I Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer I byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet I et knivangrep der en sudansk mann I 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen I samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island and we say no today.
0: I går kom altså motdemonstrasjonen, og det ikke plass til hat I Belfast eller noe annet sted I nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet, de vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei I dag, sa aktivisten Padraig McNichael. Og reporter her var Lisa Lian Moe. Det full forvirring om det blir undertegnet noen avtale mellom Iran og USA I dag. Donald Trump sa I går at en avtale skal undertegnes I dag på hans bursdag. Iran avviste I går at det snakk om å undertegne noen slik avtale så snart. I fotball-VM leder Australia 1-0 mot Tyrkia ved pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret.
3: Nå kommer Nestor innan kun, da skal du skåre da! Australia tar ledelsen mot Tyrkia! Ut av det blå så dukker han opp! Nestori innan kunda med nummer 17 på ryggen og da det The Socceroos som tar ledelsen her og kan feire
0: og du kan få med deg kampen på radio på NRK Sport på TV2 og du kan lese om den på NRK.no NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad

0: Klokken er 8, her NRK Nyheter. I fotball-VM vant Australia 2-0 mot Tyrkia. Kampen nettopp slutt. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Australia skåret sitt annet mål.
1: Australia nå, framover i bana, utenfor 16 meter til oi, og så den i mål! Og så det 2-0 til Australia! Plutselig ut av det blå, så sitter den jammen!
0: Jublet Hans Andreas Solbakken. Iran avviser president Donald Trumps påstand om at landet skal undertegne en avtale med USA i dag. Donald Trump sa i går at en avtale skal undertegnes i dag på hans fødselsdag, mens talsperson Ismail Baghaei i det iranske utenriksdepartementet har advart mot å trekke konklusjoner om når avtalen blir undertegnet. Det blir ikke i dag, men det kan skje i løpet av de kommende dagene, sa Baghaei ifølge iranske statlige medier. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sa at partene er blitt enige om et rammeverk for en fredsavtale. Pakistan forbereder ifølge Sharif en elektronisk undertegning i dag. I Kongo har antallet bekreftede tilfeller av ebola steget til 710. Det opplyser helsedepartementet i landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Viruset sprer seg nå raskt, og 149 personer er så langt bekreftet døde. Den britiske ytre høyreaktivisten Tommy Robinson ble i går stanset og holdt tilbake av politiet på flyplassen i Heathrow i London. Det skriver den britiske avisen The Guardian.
2: Det var på vei inn i England fra Russland i går at Tommy Robinson ble stanset av politiet på flyplassen Heathrow. Robinson hevder selv på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer, og at politiet tok beslag i 2 av mobiltelefonene hans. I Russland traff han Elon Musks far, Errol Musk, på et hotell, skriver The Guardian. London-politiet har så langt nektet å kommentere saken. Britiske antiterrorlover gir politiet vide fullmakter til å ransake og stanse personer. Den kjente aktivisten er tidligere dømt for vold mot politiet. Den siste tiden har han også spilt en sentral rolle i å spre videoer og mobilisere til opptøyer i Storbritannia, etter alvorlige voldssaker hvor britiske menn har blitt angrepet av menn med en annen etnisitet. I opptøyene har politifolk blitt skadet og boliger og biler satt i brann.
0: Fortalte Tonje Grimstad. En av de siste vedfyrte dampbåtene her i landet får nå status som fredet. Dampskipet Bjorden seiler fortsatt på Byglandsfjorden i Setesdal. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: NRK Nyheter klokken 9. Britiske styrker har tatt seg ombord i en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet fraktes nå til kysten av England, hvor det skal ankres opp og overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Statsminister Keir Starmer sier han har beordret militæret til å avskjære det sanksjonerte skipet, da det skal ha prøvd å komme seg gjennom den engelske kanal. Starmer skriver på X at aksjonen gir enda et slag mot Russland, og gir de som støtter opp om Putins krig i Ukraina en påminnelse om at vi ikke vil la dem gjemme seg. Nærmere 600 fartøy som mistenkes for å være del av den russiske skyggeflåten er ilagt sanksjoner fra EU. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene i Nord-Irlands hovedstad i går. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen er en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg denne uken og tente på busser, biler og flere rekkehus. I går kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg for å demonstrere mot rasisme i Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer i byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet i et knivangrep, der en sudansk mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene mener volden øker splittelsen i samfunnet.
2: Så vi er her i dag for å vise at det ikke er noe for hatt i Belfast, eller anywhere i nord. These people do not care about communities. They've been silent on stand up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det er ikke plass til hat i Belfast eller noe annet sted i nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse inn til vår øy, sa aktivisten Padraig McNicoil. Reporter var Lisanne Lian Moe. Det har gått flyalarmer i Jordan natt til i dag, det melder landets statlige TV-kanal ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor sirenene ble utløst. Japan vurderer utvinning av sjeldne metaller på Grønland. Dette er spesielle metaller som trengs for å lage for eksempel elbiler. Landet sender derfor i sommer en delegasjon dit, skriver den japanske avisen Nikkei. Målet er å finne ut hvor mye av metaller som kan utvinnes på Grønland, slik at japanske bedrifter kan investere der og bli mindre avhengig av Kina. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: podcasten både Erlend og Steinar.
1: Ja. Jeg opplevde noe som satte I gang kreativiteten min her forleden.
2: Okay.
1: På en helt ny måte.
2: Okay.
1: For jeg har jo bala litt med tegningen.
2: Tegningen med stor T?
1: Ja.
2: Ja, du har holdt, det betyr at du har tegnet en del, det du sier?
1: Jeg har tegnet en del opp igjennom, men på en måte gitt meg. Fordi jeg har skjønt at jeg på en måte, det jeg sitter igjen med til slutt, det jeg føler ikke at det har den helt store verdien.
2: Har du nådd et tak, føler du, som tegner?
1: Det kan du si. Og så vet jeg at neste steg, det litt som med sjakken, at da må du åpne sjakkbøkene.
2: Ja, ja, ja.
1: Skjønner du?
2: Ja.
1: Jeg må begynne å sitte 2-3 timer om dagen for å utvikle meg som tegner. Og det aspektet med at når jeg ser tilbake på tegningene mine, så ser jeg at dette er bedre enn det jeg egentlig er.
2: Ja.
1: Så jeg har om mulig tapt meg, vil jeg si.
2: Ja, du din egen verste fiende. Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Du kan bare gjøre som Magnus Carlsen, som helt åpen om at tidens beste sjakkspiller, det eh, 2019-versjonen av ham selv. Og så bare anse det som en egen person.
1: Ja.
2: Og jeg har et mål om å bli like god som han.
1: Ja, ja. Jeg kan slå meg opp som kunstner, og bare selge trykk av det jeg har gjort tidligere, og insistere på at jeg har verdi.
2: Ja.
1: Fordi jeg har tapt meg. Jeg var aldri bedre enn
2: jeg var. Mye dårligere.
1: Jeg har blitt mye dårligere.
2: Ikke sant, så du har sluttet å tegne?
1: Sluttet å tegne, så jeg har vært på jakt etter sånn der. Jeg har vært på søken etter en ny form. En ny måte å med lave skuldre utvikle meg kreativt.
2: Ikke sant, ja.
1: Leke kreativt. Ja. Da jeg var barn, jeg må ærlig innrømme det, så satt jeg, så kunne jeg sitte I evigheter med ståltråd perler. Nå skjønner du? Litt sånn bare ting jeg fant. Satt det sammen og limpistol og sånne ting. Og det en sånn svunnen.
2: Og så sto det folk I sånn frakk og med briller og notatblokk og så på deg.
1: Ja.
2: Og noterte.
1: Og så måtte jeg ta sånne tabletter eller noe. Nei, men på en måte så savner jeg den lave, lave terskelen for å utfolde meg.
2: Vet du hva, far? Men det her jo noe mange har tenkt likt. Det jeg husker for noen år siden var at plutselig så drev voksne mennesker og kjøpte noen fargeleggingsbøker.
1: Ja.
2: Og det en trend det lett å gjøre narr av å se tilbake på som en slags fidget spinner og et desperat rop om og et eller annet. Jeg synes det litt fint at folk søker litt sånt.
1: Ja.
2: Herregud, jeg tror det sunt.
1: Det finnes verre ting å drive med.
2: Ja, ja absolutt. Vold, narkotika, nazisme.
1: Ja.
2: Det masse som det spørs hva du forelegger da. Svastikan.
1: Ja, tror du det finnes en slags så...
2: ren sånn nazi-fargeleggingsbok? Ja.
1: Og det marked
2: Nei,
1: for det?
2: Nei, men eller? Alle som liker å bare liksom tegne litt og kødde litt med vet jo at det ren sånn for...
1: Og det jo den morsomste
2: delen. Det spennende I hakekorset det veldig uheldig at det har blitt tatt sånn. Og jeg mener ikke at man skal ta det tilbake, det slaget tapt.
1: Mm.
2: Dessverre så den søpla til.
1: Mm.
2: Men det I utgangspunktet, hvis du ser bort ifra, og dette vet mange selskaper som prøvde å lage logoer, at det en veldig tilfredsstillende, litt noen rent geometrisk figur.
1: Ja.
2: Og derfor den logoer.
1: Fordi den såpass enkel å gjøre, samtidig
2: enkel.
1: Som den så veldig tydelig.
2: Du har to kjempeenkle, identiske figurer som lagt riktig danner noe helt nytt på en måte. Det noe sånn 2+2=5 visuelt.
1: Ja. Jeg hadde en fase som barn.
2: Men det samme gjelder faktisk Davidstjernen, den ene tingen som kanskje kan konkurrere.
1: Yes.
2: Og det jo da, ironisk nok, på andre siden. Ikke sant? Så der har du liksom symbolenes, de gode geometriske logos kamp.
1: Ja, ja, ja. Si hva du vil om. For eksempel Nike da. Får ikke til den samme svungen.
2: Nei. Nei, den ikke like enkel.
1: Nei, den blir alltid litt styggere, men altså selve hakekorset.
2: Ja, det kan en amatør bra, klare på en måte.
1: Ja. Nei, så jeg oppdaget gjennom et lite barn her forleden. Det var jo litt flaut, men jeg fant en sånn glede I den gamle leken lage magisk suppe.
2: Ja.
1: Og vet du hva det Erlend? Det at du har en bøtte, hvor alt lov. Alt skal I bøtta, og tanken at det skal skje noe magisk når du blander ditten, og datten, og den ene tingen som ingen noen gang har blandet I en magisk suppe. Skjønner du? Og så merket jeg, faen, jeg har underskudd på sånn her. Jeg synes det var gøy, jeg synes det var morsommere enn selv det barnet. Men det verdt å ta med seg, man må leke litt mer I hverdagen.
2: Men du har jobbet Finne I barnehage, de det her vel også noe du har opplevd.
1: Der fikk jeg utløp.
2: Nettopp, at det å kunne bli et barn på den måten at du bare, vet du hva, nå skal jeg bare, altså helt ærlig, bare ligge på magen med beina sånn litt opp. Det kan være ganske digg.
1: Ja.
2: Og så bare sitte og bare vinger det litt med beina mens man tegner eller bygger mer eller annet.
1: Yes. Generell oppfordring bare. Oppfordrer folk med barn til å drive med dette. Ja. For jeg merket jo at, at han synes det var gøy.
2: Ja, bare å blande ting, rett og slett. Da.
1: Blande ting.
2: Men fordi man gjør jo mange av disse tingene som voksen også, bare at da er det gjerne i forbindelse med matlaging eller ja. Et eller annet sånt. Da.
1: Ja, men da har du dette målet om at det skal smake godt.
2: Ja, så man, ikke sant? Det er, at det ødelegger litt.
1: Ja.

0: Erlend og Steinar.
1: Men generelt lek og moro som ikke alkoholbasert, sånn, jeg skulle si at folk burde sjekke det ut, men samtidig så ser jeg jo ofte folk spille litt kubb og sånn i parken. Da.
2: Ja, men de pure barnelekene, altså, er det noen vi glemmer å drive med? Fordi
1: jeg husker boksen går som jævlig gøy. Jeg husker at jeg selv som barn tenkte at denne leken skiller seg ut, tenkte jeg. Denne her, dette er høyere kvalitet. Fordi gjemsel, det for statisk. Det sånn du kan i teorien bare gjemme deg så godt at ingen noen gang finner deg. Du har bugs i konkurransen. Men boksen går har det elementet at hvis du gjemmer deg godt nok, du må likevel fram til boksen. Du må ta risiko. Ikke sant? Akkurat som bortemålsregelen.
2: Rart at det ikke er en ordentlig idrett når jeg tenker på.
1: Ja, men de som arrangerer idretter har en tendens til å ødelegge skjermen. For eksempel, jeg hadde gledet meg i, under OL nå, vinter-OL, så hadde jeg gledet meg til det som heter randonnée. For da tenkte jeg, ja, så flott skal de ha det med i OL. Ja, ikke sant? Jeg gleder meg til å se hvilket fjell de har valgt seg ut, og at de skal liksom bestige dette fjellet, har de noen fine droner, dette blir jo dritkult.
2: Ja, for det er en del av det selvfølgelig å komme seg raskest opp.
1: Ja, randonnée er jo at du kommer deg opp på et fjell, du går fra bunnen med sånne randonnéski, som først på en måte er langrennsski, og så gjør du en liten flipp på dem, og da kan du stå alpin nedover.
2: Yes.
1: Du går faktisk ofte opp. Jo, enten går du uten skiene med
2: du går med skiene, med feller under skiene, er det ikke det?
1: Jo, men noen går også med skiene på ryggen, tror jeg. Okay. Men uansett, det kommer litt an på underlaget. Men det er i hvert fall du skal opp fjellet og ned fjellet. Men så var det en slags sånn der pornoversjon, bare det motsatte, holdt jeg på å si, karikatur.
2: Ja.
1: Det var jo en OL hvor de bare late som de gikk fjelltur, men var bare opp noen trapper. På stadionområdet.
2: Som var en del av, var det pang, nå er vi i gang, og så gikk de opp trapper.
1: Ja, basically, de løp opp trapper med slalomutstyr, og så var det stå slalom ned. Og da ser det bare ut som masse folk som har kommet for sent til alpinøvelsen sin. Så det var helt katastrofe. Og det er på grunn av det estetiske, og det ble latterliggjort, alle bare lo av det og sa at dette skjer aldri igjen. Men det er jo fordi folk bare ikke hadde tenkt over hvordan denne idretten må presenteres for at det skal, men det kunne vært ganske flott. Og som vi har snakket om med idretter før, det er en god idrett, fordi jeg mener det kan gjenspeile noe fra det virkelige liv, nemlig at du skal opp på fjellet og hente noe, så må du fort ned igjen. Det kan representere noe fra liksom, noens liv da.
2: Ja, det er derfor jeg har så sansen for disse hundespannløpene. Jeg driver ikke å se på det sånn, men jeg synes det høres
1: litt,
2: at der er det er sånn ordentlig, det er ekspedisjon. Og sånn jeg hører at de sover ikke, og de sovner plutselig på den kjelka og sånn. Det er et eller annet som er sånn sant i det.
1: Ja, kanskje til og med sånn rally Dakar og sånt også.
2: Ja.
1: Det er en slags et moderne maraton som er sånn, du skal kjempelangt av gårde for å overleve en beskjed eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men vi har motorsykkel til det.
2: Ja.
1: Åja, ok.
2: Ja.
1: Kjør av gårde.
2: Ja. Jeg tror jeg er fan av sånne idretter hvor det tar såpass lang tid at du må ha med telt.
1: Ja.
2: Det liker jeg takket på, for da er det en del av det. Se hvordan han setter opp teltet på det.
1: Det var en kar under, jeg tror de kalte det et ørkenløp eller noe sånt. Du løper kjempelangt i ørkenen.
2: Ja.
1: Og da var det en kar en gang, en italiener, som løp seg bort.
2: Ja.
1: Det kom en liten sandstorm eller noe, så han bare forsvant i ørkenen. Men så fant han en liten kirke, så han søkte ly i den og drakk.
2: Høres ut som du dikter.
1: Ja. Drakk, og så var det noen vanndråper inni der som kom fra noen sånn kondens eller fra noen flaggemus da, som var i den kirken.
2: Oi.
1: Så han bare var inne i den kirken midt i ørkenen i ganske lang tid, mens alle trodde han var død. Og det var veldig bra de fant han i livet da. Han var jo så vidt i livet, men det var fordi han var italiener, og da er loven sånn at familien hadde ikke fått pengene hans hvis ikke han ble funnet. Så får du ikke arven.
2: I all verden?
1: Ja, det var egentlig bare en ganske dårlig gjenfortelling, altså kul YouTube-video.
2: Ja, jeg synes det er så spennende med disse flaggemusene. Fikk det konsekvenser? Ble han preget av flaggemusaften?
1: Jeg tror ikke han ble så veldig preget.
2: Nei.
1: Men han var jo, jeg tror han har litt varige men av å ha gått så lenge uten mat og drikke. Da. Samtidig har han sikkert blitt litt religiøs.
2: Ja.
1: Du blir jo det når du sitter her i en, det er liksom, faen, det er en kirken, ja, plassert akkurat her.
2: Ja. Og så bekjemper han kriminalitet på kvelden.
1: Ja, og styrter ikke.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Steinar, ja. Se for deg at du 15 år gammel. Mm. Hvordan føles det?
2: Jeg var ikke usikker og sånn, altså, så jeg har det godt med meg selv.
1: Var ikke du usikker? Du har sagt du var kjempeusikker.
2: Jo, jeg var, nei, men dette er rett før alle andre er, ja, da var det 2-3 andre som ja, var underutviklet
1: også. Det var fortsatt en liten gjeng som ikke hadde kommet til puberteten.
2: Yes.
1: Ikke sant, ja, nettopp.
2: Året etter, 2 år etter, da, det var da det begynte å bli ille.
1: Opplevde du at det oppstod vennskap, liksom, dere underutviklet imellom?
2: Nei, vi unngikk hverandre.
1: Nettopp, ja. For å ikke bli den gjengen med barn.
2: Ja.
1: Ja, du, det typisk. Og så det sånn avsky til og med.
2: Ja.
1: At man nesten aktivt mobber.
2: Nei, ja, mobber ikke, bare unngår altså.
1: Mm. Bare unngår. Men ta i hvert fall ikke forsvarer, dersom mange av de i puberteten gjør narra. Du, det er den giftigste sånn der, jeg tør ikke å si fra fordi jeg vil ikke bli pekt på selv.
2: Ja. Griper ikke inn hvis noen blir mobbet for det, det du lider av.
1: Hvis du er, nettopp, du er en underutviklet ja, som har fått innpass i en gjeng med 5 utviklede,
2: ja,
1: og så blir du mobbet en annen for å være underutviklet.
2: Ja, det, det gjorde vi ikke. Men jeg lot være å stå opp for velkommen da.
1: Ja. Ja, de gjorde det. Du og gjengen din?
2: Nei, nei.
1: Nei, men du ville gjort
2: det. Jeg så andre ble
1: ærtet. Ja, shit. Ja, du ble ærtet en gang selv.
2: Ja.
1: Det var veldig trist. Jeg også. Ja, det var trist. Jeg tenkte på at det var så grufullt. I 8. klasse så kom det 3 jenter. 2 av dem var eksene mine til meg.
2: Okay.
1: Og så kommer de og sier, ja, men jeg var ganske alfa på barneskolen, dette jeg snakket om før, men her kan du høre fallet da, for så sier de plutselig, og de er jo da er jo nesten 1,80, når de sier, har du det hele tatt vokst siden 4. klasse? Og jeg skulle jeg gjerne smelte tilbake, men jeg tenkte over det og tenkte, det er ikke mye.
2: Nei, du kan ikke, slå 3 centimeter i bordet.
1: Nei, jeg tror kanskje det var 7-8 centimeter, jeg vet ikke. Men nei, nei, det er lite. Det var lite. Men jeg synes, i ettertid, jo eldre jeg blir, tenker jeg, dæven, den er, hvorfor gjorde de det? Jeg tror kanskje det var fordi jeg utstrålte at jeg hadde på en måte mer selvtillit enn en person som er så litt utviklet burde ha.
2: Ja.
1: Og at det var et ønske om å jekke meg ned.
2: Ja, nettopp.
1: Men de visste ikke hva jeg følte på innsiden.
2: Det er utrolig hvor giftige kvinner kan være, og den damer kan være i den alderen der.
1: Ja, ja. Ja, nei, den var giftig. Men,
2: jeg husker, jeg må også si det til konfirmasjonstiden, så var det jo en slags, det var borgerlig konfirmasjon. Ja. Det innebar at vi møttes. Møttes på sånn samfunnshus.
1: Ja.
2: Møttes også på tvers av skoler. Mm. Jeg ble satt i en gruppe med folk fra Tangen, andre ungdomsskoler. Og, men det må jeg si, det fungerte bare ikke helt.
1: Nei, hva mener du?
2: Nei, altså, for jeg lurer på om tanken der er at her skal man også knytte bånd på tvers av skolen.
1: Hva var det man skulle gjøre igjen? Hva var borgerlig konfirmasjon? Jeg hadde kristelig.
2: Jeg skjønte ingenting av det.
1: Nei, fordi det er bare at nå skal vi gjennomføre et kristent rituale, men uten Gud?
2: Nei, det er å snakke om sånn, jeg tror det er noe sånn humanetisk i bånd.
1: Ja, noe menneskeverd og greier.
2: Menneskeverd og snakke om flyktninger og sånne ting.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det var, alt var bare en møle for meg.
1: Det var ikke noen tradisjon, vet du.
2: Nei.
1: Ikke noen tradisjon for sånt.
2: Det opplevdes ganske, det var jo kritikken. Er ikke en borgerlig konfirmasjon ganske tom?
1: Ja, ja, ikke sant.
2: Jeg visste at den var ganske tom, altså.
1: Ja, fordi det er
2: jo, men vi hadde en opplevelse som var skjellsettende. Som var nettopp det at vi skulle leke flyktninger.
1: Ja, det har du snakket om. Yes. Det tror jeg var den ene monologen i Sigurd Fokkepurt eller noe sånt.
2: Ja, det håper jeg de fortsetter.
1: Fordi da lekte dere flyktninger, dere skulle føle på hvordan det var å være flyktninger.
2: Ordentlig, altså.
1: Men det varte alt for lenge.
2: Ordentlig, altså. Det var noe ekkelt med voksne mennesker som tar rollespill så seriøst.
1: Ja, fordi de voksne skulle liksom være sjefene.
2: Ja.
1: Eller de som dyttet dere igjen over grensene og sånt.
2: Yes, og var det sånn, når en gang vi ble sliten og skulle ta pause og sånn, så skriker de til det.
1: Ja.
2: Vi må komme oss dit før... Før klokken er 4 på natten. Vi holder på gjennom hele natten, altså. Og så kommer du, så skal du levere noen papirer. Og så er det noen som ikke har godkjente papirer og sånn. Blir satt i et eget rom og sånn, da.

0: Men å se bare voksne som tar rollespill så seriøst, det var det som var ekkelt.
1: Flyktninger ofte helt forsvarsløse og en veldig sånn kjip situasjon hvor de ikke har papirer og de har ikke noe rettsstat. Eller
0: og det skulle vi føle på kroppen.
1: Ja, men forgrep de seg på det og sånn, ja. I rollespillet.
0: Ja, yes. Ja, ja.
1: Mm. Shit. Men bare I karakter?
0: Ja.
1: Ja, ok.

0: det är faktiskt konfirmation jag vill in på. För det är bara det är bara ett kjapt en liten korrektion för okej, det
1: snitt korrektion.
0: Ja, av noe jeg har lest ja. At jeg ønsker å korrigere der men at det står at folk I dag konfirmanter får I snitt 30 000 kroner eller noe til konfirmasjon så la oss bare akseptere det jeg tenkte det ok det litt høyt I snitt men jeg tror noen jeg har hørt historier om folk som får leilighet og sånn så noen benytter anledningen til å gi store andel av en arv ja. Til ungene sine så ja. Kanskje de drar snittet veldig opp da mm. men la oss bare gå med på 30 000 som snitt Da spørsmålet mitt, hva ville du brukt 30 000 kroner på hvis du var 15 år I dag?
1: I dag?
0: Ja.
1: Jeg vet hva jeg brukte det på. Jeg brukte det på speilreflekskamera.
0: Ja, da gjorde du det.
1: Da gjorde jeg det.
0: I dag ville du ikke gjort det. I dag ville du hatt en iPhone og ikke tenkt så mye på speilrefleks.
1: Ja, det sant. Ja. I dag så ville jeg kanskje brukt det på metalldetektor. Men det hadde jeg tenkt var sånn, dette her fuck you-penger på en måte.
0: Så kan du finne det gamle speilreflekskameraet ditt ja. I jorden ute
1: ja.
0: På fjellet.
1: Ja, og det litt I vinden. Jeg ser folk driver og finner gullmynter over en lav sko.
0: Det I vinden blant 15-åringer?
1: Nei, det påfallende gamle menn.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Jeg så faktisk noen sånn 10-11-åringer med metalldetektor her om dagen. De synes ja. Det var jævlig gøy å finne ja. Litt mynter og sånn.
1: Klart det gøy.
0: Ok, så metalldetektor hadde du brukt 30 000. Ja. Hvor mye koster en sånn da? Det kan ikke være mye vel.
1: Nei, la oss si 15 for en god en.
0: Det sant?
1: Ja, eller kano.
0: Ja, kano. Kanskje kombinasjonen. Ok, så kano metall... Ok, da, du skiller deg ut fra dagens 15-åringer, da, fordi det som viser seg at 15-åringer flest I dag, de vil spare pengene. Mm. De vil spare I fond og sånne ting, og være kloke, smarte. Mm. Og det her mener jeg går inn I et sånt bilde jeg ser alt for mye av, også på Instagram, og det at folk I 15, 16, 17 års alderen, de tror de flinke voksne ved å bare oppføre seg som voksne for tidlig. Mm. Men de glemmer at forbildene deres holdt ikke på sånn I det hele tatt. Mm. Steve Jobs ravet rundt I India og tok narkotika I mange år, hvor da han fikk ideen til Apple.
1: Ja.
0: Tror jeg.
1: En slags oppfordring til ungdommen.
0: Nei, ja, egentlig litt da. Ja. Ikke akkurat India, ikke akkurat narkotika. Mm. Jeg ser ikke noen grunn til å dra til India. Jeg har aldri møtt noen som har vært I India uten å bare snakke om diaré. Ja. At det primært det de snakker om etter turen. Ja. Så det sånn, da kan du heller bare dra til et annet land. Mm. Oppleve noe litt mindre Taj Mahal, men litt mindre diaré også. Mm. Men poenget mitt I hvert fall at det sånn her, ja, jeg står klokka fem og jobber med bedriften min, og så bedriften og lager Zoom-klipp, ikke sant? Mm. Og så skryter de, yeah, jeg tjener 10 000 I måneden, yes! Mm. Så sånn, det ganske lite, til å ha brukt så mye penger av en så verdifull tid I livet på det. Mm. Og I hvert fall dette sparingen med konfirmasjon, så må jeg bare si at da jeg fikk konfirmasjonspenger, så stilte jeg meg selv samme spørsmål, skal jeg spare det eller ikke? Mm. Og jeg, I stedet for å spørre hun dama fra DNB, Jeg spurte fetteren min, skal jeg spare pengene eller skal jeg bruke dem?
1: Hvorfor akkurat han? Har han,
0: han eldre meg og klok, litt som forbilde liksom. Mm. Og han sa, bruk det. Mm. Bruk det, bruk det, bruk det. Mm. Jeg brukte det på videokamera og på datamaskin.
1: Ja.
0: Og videokamera filmet jeg masse med og koste meg med. Og datamaskinen,
1: det ditt karriere.
0: Og datamaskinen lærte jeg meg å redigere med og lage ja, rett og slett redigeringsprogrammer og sånt, som var min inngang til arbeidslivet.
1: Yes.
0: For jeg startet ikke sånn beint fram foran mikrofonen. Jeg klippet ting for folk og for Seltzer og Jon Almos og sånn. Mm. Klippet og redigert og laget på sosiale medier. Mm. Og det har jo tjent mye
1: Du må, ikke, du må ikke kjøpe ting, altså verktøy med en tanke om at det skal bli jobb. Du må kjøpe ting du bare har jævlig lyst på der og da.
0: Sånn her det. Det størst sannsynlighet, men jeg, for at hvis du skal tjene penger på ting, så det lettest, hvis det noe du også synes litt gøy å drive med, da det lettest å havne I den posisjonen hvor du tjener penger på det. Så kjøp de verktøyene du trenger for å gjøre noe du synes gøy fra før, men som koster litt. Mm. Nå har du muligheten, bruk de konfirmasjonspengene nå, fordi... Newsflash, 30 000 kroner. Mm. Det ikke kjempemye når du eldre. Mm. Mens når du 15, så det en formue.
1: Ja, så hva skal 15-åringen som har lyst til å bli lærer kjøpe seg?
0: 15-åringen vil ikke bli lærere. Det tror jeg kom fram I samme artikkel. De vil først og fremst bli kjente, og nummer to, rike. nei, da vet jeg. Da det vel noe utstyr til å filme noe med telefonen eller noe sånt. Jeg vet ikke. Ja. Men I hvert fall, hvis du har noen form for sånn skapevilje, kjøp et instrument det sånne ting, men helt perfekt kjøp et sånt keyboard, hvis du liker å lage musikk på datamaskinen, kjøp det der MIDI-keyboardet som litt dyrt, men som gjør at du hadde kost deg mer med å lage musikk
1: enig
0: jeg skulle til å si kalkulator, glem det

0: både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja, hei.
1: Så du landslaget var på fotoshoot?
2: Ja.
1: Og kledde seg opp som vikinger?
2: Jeg så det.
1: Hva var følelsen du fikk gjennom følelsen du satt med?
2: Jeg har jo veldig lyst til å prøve å distansere meg litt fra vikinghatet. Som en slags dobbelt hipster. Jeg opplever at alle snakker ned vikinggreiene og synes det er så kleint og pinlig og nazi og sånn. Mm. Og jeg tenker liksom, faen, er det ikke litt fint at noen tar tilbake, hvorfor skal nazistene ha monopol på vikinguttrykket? Mm. Noen må ta det tilbake.
1: Mm. Samtidig, men føler du, når du sier det nå, fordi denne kritikken er jo, ligger jo i Morgenbladet-redaksjonen, som ja. Du har snakket med i din podcast.
2: Ja.
1: Føler du der på en måte at de er trippel hipster igjen?
2: Nei.
1: Eller er de den første?
2: De har ikke dobbeltlaget.
1: De har ikke det.
2: Nei. Og de klager jo på mangel på lag i viking-ironien og sånt, ja. At det ikke er noe ironi der. Mm. Jeg bare synes kritikken på en måte er forutsigbar, men så, jeg har veldig lyst til å være uenig med den, men samtidig da. Mm. Fordi, og det er fordi jeg synes det, jeg opplever ikke at innvandrere blir så ekskludert som mange skal ha det til og sånn. Mm. Og jeg har spurt, skal jeg være helt ærlig, jeg har spurt ganske mange innvandrere bare rett ut, føler du deg ekskludert av viking-greiene?
1: Hva sier de?
2: Noen sier ja litt.
1: Oh, ja.
2: Men de fleste sier nei, nei, ikke det hele tatt. Mennesker er forskjellige.
1: Ja. Jo, men... Nå sier jeg litt,
2: ja. Ja, men altså, sånn er det på en måte. Mm. Men jeg må innrømme, jeg kan ikke lyve, føler jeg. Men når jeg på Norge-Sverige-kampen ser den trommen, og så, det er et eller annet med den der ro-greia, som jeg føles litt feil, altså.
1: Okay.
2: Det er noe at man setter seg ned og holder... Jeg vet ikke hva det er, eller at alle smiler mens de gjør det. Kanskje det er det at det er ingen som synes vi er skumle uansett.
1: Nei.
2: Vi er ikke skumle på tribunen, og det synes jeg egentlig er litt flott med norsk fotballkultur, er at vi er vel litt familier.
1: Er ikke det litt av skjermen da, disse plastikhjelmene med viking, at vi utstråler, vi er helt ufarlige, men liksom jo. Spiller disse vikingene, det er et eller annet.
2: Jo, det er bare det at...
1: Det er jo et ironilag der som er...
2: Ja, det er enig at det er et ironilag, så jeg er ikke så enig i kritikken på det feltet, men jeg føler at når islendingene har den der... under VM 2018 eller hva det var, så blir man litt sånn, ja fy faen, de er helt gærne det.
1: Mm.
2: Men det har
1: det, det har ikke vi, nei.
2: Nei, vi har liksom ikke den.
1: Nei.
2: Og så føler jeg at det er så likt islendingene sin,
1: ja.
2: At jeg synes heller vi bare skulle tatt dere så gjort det vi også.
1: Ja.
2: At vi er jo islendinger vi også, nå er ikke de i VM, nå ja. Tar vi den vi også.
1: Fordi det vår greie er at vi sier ro.
2: Ja,
1: ja ikke sant?
2: Men vi har ikke tålmodigheten, og dette er det jeg mener skiller liksom... ekte nasjoner fra ræl, og her er Island den eneste ekte nasjonen jeg vet om. Og det er å være samhandle godt nok til at du faktisk har tålmodighet på de første hojene.
1: Mm.
2: For det er det som gjorde det der ropet til når Island gjorde det så mektig, var at det øker eksponensielt i tempo. Først er det
1: var en dramaturgi, rett og slett.
2: Ja. Og så gikk det gode 15 sekunder før det kom et til.
1: Ja.
2: Og da investerer du, og dette er jo litt av kvaliteten i fotball i seg selv, hvor mye du investerer i noe som du vet skjer etter hvert, men da blir det gøyere og gøyere jo lenger det kommer. Mens både med den der ro-greia vi har nå i VM, og når andre land har prøvd å kopiere Island senere, så er det at de synes det er så gøy, oi, jeg vil gjøre det med en gang igjen. De synes det er så gøy, liksom. Så hvis du først skal gjøre noe sånt, så må du virkelig være tålmodig, og det, jeg føler at det bare er litt sånn, jeg vet ikke, men jeg heier, kanskje er det bare sånn det er å være til stede når pølsen lages, og at om 20 år, når vi gjør den ro-greia, og vi har glemt helt hvordan det oppstod, og når og hvorfor, så er det en ikonisk jævla Norge-greie. Ja, it's because they actually rode across, det er roved, altså, across the ocean to other nations. Ja, yeah, they are magnificent, that people.
1: Grunnen til at jeg spør, Erlend, er fordi det er jo noe med at når de først kaster seg på, en ting er at vi som publikum spiller dette rollespillet, en annen ting er når de tar på seg draktene, så blir det litt rart.
2: Når de omfavner det blir sånn at Kamala Harris plutselig kniste og sa Brett, I'm Brett. Etter at noen sånne artister hadde prøvd å skape en sånn aura rundt henne, så er det den feilen mange gjør, som er at de tror at de må omfavne det.
1: Ja.
2: Oh yes, nå er det oppstått noe rundt oss, vi må omfavne det. Nei. Ikke gjør det.
1: Men jeg synes det var litt søtt, skjønner du, fordi i dag, jeg vet ikke om du la merke det, men Haaland var ikke der.
2: På vikingreia? Den eneste faktisk, det er han som har utløst hele vikingreia.
1: Og han har nå postet bildet av seg i en ny sånn vikingdrakt.
2: Åja.
1: Da synes jeg det var så søt, jeg så for meg dynamikken der. Kan jeg også? Helt alene, han har vært på fotoshoot alene.
2: Han har bare bladet i nettavisene, mens han liksom ikke har fått være med landslaget, han skal hvile.
1: Ja.
2: Hva faen? Ringes da liksom, på den ene dagen jeg er borte, så er det noe så gøy. Altid når jeg er der, så er det bare trening og firkant og skuddtrening og sånn, så en gang jeg er borte, så drar dere på vikingfest, liksom.
1: Ja, sånn. Han har noen solobilder nå, men han står med sånn sverd og sånn.
2: Ja, sant.
1: Det er dritsøtt.
2: Ja, shit, men det kan jeg skjønne litt, liksom, at du borte en dag, og så det liksom, dere vet hvor mye jeg liker sånn vikingreier også. What the fuck?
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du, jeg faktisk litt nysgjerrig på det, fordi så, du så Norge-Sverige-kampen.
1: Ja.
2: Ja. Og jeg skal ikke ha noe sånt, det veldig sånn i vår tid og med podcaster, sånn at alle skal ha en kontroversiell take på ting. La oss bare slippe skuldrene og eller finne fram til om vi føler noe i det hele tatt. Men jeg har så lyst til at noe sånn rogreier, et eller annet sånn fellesskap skal funke, men... Mm. Men man må vel innrømme at hvis så mange mennesker bare synes det litt pinlig at det da ikke funker helt, eller ødelegger jeg det nå ved å si det på
1: radio? Jeg lurer på om du gjør det, skjønner du?
2: Ja, det metaprata. Ja, ja, shut the fuck up. Ja. Bare la dem ro i fred.
1: Ja, for jeg synes det er et eller annet deilig med at disse tingene skjer organisk.
2: Men det er jo ikke organisk.
1: Jo, men det er...
2: Jeg så instruksjonsvideoen.
1: Ja.
2: Når dere hører et horn, og dere setter... Men samtidig, hvordan faen skal man ellers gjøre det?
1: Ja. Ja, og så er det, men disse her for eksempel, kritikken er evig lang av disse her VM-låtene, som er sånn grunne og nettopp handler om sånn viking,
2: ja.
1: Vi ser bakover i tid og alt det der.
2: Ja, ja.
1: Men så er det et eller annet deilig med at, jeg synes det er et eller annet gøy med at, her synes jeg sosiale medier funker.
2: Mm.
1: Jeg synes den låta som svinger mest, som er deiligst å synge høyt til, mm. som er den mest harrige av dem alle,
2: mm.
1: det er den som er mest populær, det er den vi går for.
2: Hvilken er det da? Vi er vikingblod.
1: Det er sånn katastrofe ja, ja, ja, ja, ja. Og sånn. At det ikke er liksom NRKs variant som er sånn der, denne her skal være i NRKs ånd og sånn.
2: Ja.
1: Vi kommer ikke til å synge den på tribunen.
2: Nei, det gjør vi nok dessverre ikke. Men jeg må jo innrømme at det man kommer til å synge på tribunen er jo offrer alt, alt for Norge. Offrer alt
1: som vi må. Det.
2: Det er jo de som sitter fra før, sitter så det
1: ja.
2: Er helt konge. Ja,
1: nasjonalsangen, syng den bare om igjen og om igjen.
2: Er det noe med at, jeg føler vi liksom er primet gjennom så mange år nå, at... Alt skal kastes opp og diskuteres, og folk skal være enige og uenige, at det bare er en sånn generell tilstand vi er i.
1: Ja.
2: At alle skal mene noe om alt hele tiden. Oss ja. Nå også, vi jobber jo med dette.
1: Ja.
2: At det er et veldig vanskelig landskap å prøve å komme med noen bidrag i. At hva som helst nesten så kommer nå, så vil liksom... At det er bare sånn guffen, ja, guffen tid å prøve å skape sånn fellesskap i. Da.
1: Ja.
2: Fordi alle sånne type tiltak vil være litt corny. Når det begynner, og så er jeg enig at vikingreiene er litt corny liksom.
1: At det aner meg at det satt noen sånne der kule islendinger og liksom brakk ned det der tidlig før det liksom virkelig tok av. Ja. Jeg synes det var dripinnelig.
2: Ja.
1: Vi må ikke være de.
2: Kanskje. Men det har vært spennende å finne ut av, synes jeg. Og bare spørre noen islandske hipster, liksom, var det motstand mot det hoie? Synes dere det var en liksom klein...
1: Morgenbladur.
2: Ja, estetisering av egen fortid og karikatur og bla bla bla.
1: Mm.
2: Kan ikke noen journalister prøve å finne ut av det?
1: Jo,
2: det synes jeg.

0: Du hører klipp fra podcasten både Erlend og Steinar.
1: Steinar, jeg lurer på om det et grovt stykke fake news I NRK. Jeg kan ikke skjønne annet. Det var en sak om hvor mye husarbeid folk gjør. Og det skulle hekte seg på at kvinner mer husarbeid enn menn og sånn, og det greit. Men påstanden der var at I snitt bruker kvinner 4 timer om dagen på husarbeid. Og menn 3 timer om dagen på husarbeid.
2: Var det om dagen, ja?
1: Om dagen? Jeg dobbeltsjekket. Det var ikke uka.
2: Jeg trodde det var uka.
1: Ja, jeg trodde det
2: var. Jeg synes allerede det var mye.
1: Jeg synes, ja.
2: Uka.
1: Og det her jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være ren løgn. Jeg mener, her må journalistene ettergå disse tallene en gang til.
2: Ja.
1: Fordi da har du en kombinert 7 timer om dagen på husarbeid. Da må du bare bytte hus.
2: Ja, dette stemmer bare ikke.
1: Nei, det stemmer ikke. Fordi da de regnet ut hvor mye du liksom egentlig skal tjene på husarbeid I året, og det liksom 300-400.000 kroner.
2: Det bare tull.
1: Det bare tull.
2: Jeg tipper 11 minutter.
1: Jeg lurer på om å lage mat tels som husarbeid.
2: Ja, ikke sant?
1: Bruker ikke flere 2 timer om dagen på det?
2: Nei.
1: Da ser jeg for meg noen som har 3-4 forsøk på å lage middag, ja. Men ikke blir fornøyd med de 3 første måltidene. Da det sånn, far, klokken ja. 2 om natten, kan vi snart få middag? Ja, ja. Bare blande perfekt.
2: Ja.
1: Nei, det var det ene jeg hang med opp I der. Og så ja. Det en annen, og jeg skal ikke drive med sånn kjønnsdivide for mye her, men det igjen, jeg snakket om det før, om heteropessimisme og samliv mellom menn og kvinner, da det var en artikkel hvor en kvinne klaget på alt hun må gjøre som mannen ikke gjør. Og,
2: typisk.
1: Nei, altså, jeg husker ikke nøyaktig hva hun nevnte, men på hver eneste av tingene så tenkte jeg, men det det da ikke noe man trenger å gjøre.
2: Ja.
1: Altså, jeg husker ikke hva det var, jeg kjøper stearinlys eller noe, altså hva enn det måtte være, et eller annet. Men her har jeg noe håndfast... Som jeg mener, det her bare, det ikke for å skape konflikt eller for å disse kvinner eller menn I noen som helst retning, men det for å bare prøve å rett og slett være et slags sånn kommuniserende mellomledd.
2: Mm.
1: Og det når journalisten skriver hva hun mener det såkalte tredje skiftet er. Og det tredje skiftet, det jo liksom noe som stadig nevnes, kalt, det liksom de usynlige oppgavene som kvinner gjør.
2: Jeg ville kalt det tredje skift. Det ikke skift på jobben? Altså, du tar et skift, det ikke skiftet.
1: Ja, faen, det mener jeg. Jeg tenkte at du hadde liksom 3 ledd av feminisme, at du var den første som hadde sånn beint fram likestilling, at vi må ha stemmerett og slutte å bli slått I trynet. Og så hadde du...
2: Det ikke litt sånn at det et skift etter jobb?
1: Nei, jeg har misforstått, men jeg har tenkt at nummer 2 Og så hadde du nummer 2, og det liksom... Ok, takk for at dere ikke slår oss I trynet, og takk for at vi har stemmerett, men kan vi også bare få litt mer betalt for jobben vi gjør?
2: Yes.
1: Og så det tredje, har jeg tenkt at vi må ha enda et, som handler om de små tingene I hverdagen.
2: Begge ting sanne.
1: Begge ting sanne, begge I mening. Men I hvert fall... Og det da liksom typisk, ja, vet du hva, la meg bare lese hva det definert som her. Dette her liksom det typiske oppgaver som liksom det damene, bare damene tenker på, som masse arbeid, men som menn bare ikke tenker på, og dermed ikke anser som arbeid, tenker ikke over at damer bruker så mye tid på det, og dermed blir liksom usynlig jobbing I bakgrunnen, som de ikke får kredd for da.
2: Mm-hmm.
1: Og her eksempelet. Passer fortsatt støvlene til minstemann? Hvem kjører den eldste til trening etterpå? Middagen klar før mellomste skal på kroppsøving? Korpsøving, selvfølgelig. Kroppsøving jo I skoletiden. Det var litt merkelig. Korpsøving stod her. Og så til slutt. Shit, svigermor har bursdag. Jeg må sende blomster. Du skjønner hvor jeg skal her?
2: Ja. Ja, men du blander inn, altså, stryk, send blomster, den kan du stryke.
1: Åpenbart, sende blomster. Svigermor trenger ikke blomster selv om hun har bursdag. Det jo litt, min påstand her at dette her oppgaver de finner på selv, og da kan du ikke kreve. Menn vil aldri gjort dette. Passer fortsatt støvlene til minstemann? Altså,
2: du skal ikke tenke på, du skal vente til barnet.
1: Han sier jo fra hvis du har vondt I beina.
2: Mm.
1: Stryker den.
2: Mm.
1: Og så kjøper du nye.
2: Ja, man klager jo på gnagsår og sånne ting. Det
1: ja, du merker jo når foten ikke kommer opp I støvelen, om det en liten overgangsfase på et par uker.
2: Hvor
1: han stryker. Hvem kjører den eldste til trening etterpå?
2: Den synes jeg god.
1: Han kan jo sykle.
2: Nei, men dritt I det. Der folk, det kan være logistikk.
1: Ok, men jeg mistenker, fordi de to jeg synes, den ene jeg tenker et poeng, det middagen klar før den mellomste skal på korpsøving. Det klart man må ha mat.
2: Mm.
1: Men En, hvis det sånn at bare middagen må spise, så alle trenger ikke å spise helt samtidig hvis alle skal hit og dit hele tiden, så må man senke litt ambisjonen for felles spising den dagen, Og da mener
2: jeg føler at du tegner opp et slags alternativt hjem som jeg litt usikker på om du ønsker deg.
1: Ja, det kan du si, men liksom da får, men ikke sant, der,
2: det ambisjonen om at man skal være en okay familie å vokse opp i. Den ambisjonen ligger kanskje mest.
1: Hvem kjører den eldste til trening etterpå? Jeg tror 90% av kjøring av barn til trening. Kamp skjønner jeg, for da spør du gjerne bortekamp og sånn. Trening, det jo i nærområdet. Da vil jeg tro, og når det til og med den eldste, at den personen egentlig kan sykle. Det tror jeg, det mener jeg bare er sånn.
2: Men for noen så er det jo ikke sånn da. Så den, jeg mener jo at den kan inngå der i en
1: Men er det sånn, er ditt inntrykk at det er stort sett kvinner som kjører barn til trening?
2: Jeg tror kvinner, nei, det er det ikke, men jeg tror...
1: Men det var faktisk det jeg tenker meg når jeg var liten, altså.
2: Jeg tror kvinner erfarer at de er de eneste som har tenkt gjennom det, skjønner du?
1: Ja, ja, ja.
2: Og det er jobben. Jobben er sånn når du spør gubben som er på jobb, og kommer sent fra jobb.
1: Jeg tror du er inne på det.
2: Så viser det seg at han ikke har tenkt på at det er trening.
1: Nei,
2: skjønner du?
1: Det er nok litt det. Men det er jo at man er så vant. Det er det jo, ikke sant? Det her jeg mener at man skal ikke plassere skyld, men man skal prøve å finne veien ut av det. Fordi jeg tror det at, la oss si det er damen som alltid tenker på sånt, så er det helt riktig at hvis de damene ikke hadde sagt fra husk at Julian skal på trening etterpå, så kan det hende at mannen bare hadde glemt det fullstendig. Men jeg mener en, Julian må da kunne huske selv at han skal på trening. Jeg tror jeg var... fra jeg var i hvert fall 9, så du vet jo når du har trening. Man gruer seg i kroppen hele dagen. Så det er man da fullstendig klar over.
2: Ja.
1: Jeg syklet jo, ble du kjørt til trening?
2: Nei, kamper.
1: Ja, kamper. Og det er noe annet. Og da var mitt inntrykk at i hvert fall på fotball så var det ganske 50-50 faktisk.
2: Ja, men jeg ser for meg at noen kan bo ved en farlig motorvei. Altså.
1: Det kan godt hende. Og middag er jeg enig i at det er klart det er fint om å lage middag, men da tenker jeg kanskje at hvis de damene som føler at det tredje skiftet er for mye, si det til mannen din en gang, og så her er trikset. Bli enige om at dama bare dropper det tredje skiftet i en periode på 2 måneder. Og da lar,
2: og
1: du,
2: familien
1: da lar du mannen erfare. Ja, men da våkner du jo. Ja. Det er jo det man må gjøre. Bare, nå dropper vi det i 2 måneder, og så ser vi hva som skjer. Og hvis man da finner ut at ja, det gikk bra, herregud, bra. Da kan man slappe av litt mer. Og hvis det er sånn, ja, vi har ikke spist middag sammen en eneste dag på 2 måneder, vi vet ikke hvor det ene barnet vårt er lenger, den type ting, så liksom, da tar man en runde, og så gjenkjenner du behovene her.
2: Ja.
1: Men i stedet for den der evige, hvor det liksom er sånn at man blir aldri trent opp til å tenke på de tingene, hvis han aldri får det ansvaret.
2: Yes.
1: Det er sånn som moren min som alltid pakker tingene mine.
2: Det er det her det blir farlig. Ja, det er
1: så. Jeg lærte meg ikke som barn å pakke selv.
2: Nei. Vi har bryllupsforberedelser,
1: ja.
2: Og Rikke vil gjerne at jeg bidrar mer. Og det er det som gjør det vanskelig, er at hun synes det er 15% gøyere enn meg.
1: Ja.
2: Det er de 15%-ene som gjør at hun gjør litt i hverdagen.
1: Ja.
2: Gjør litt hele tiden, som er dritbra. Og bryllupet hviler på at hun gjør den jobben.
1: Ja.
2: Men det kommer av at hun synes det er litt gøy. Ja. Så når jeg først kommer på banen, så henger jeg etter. Skjønner du? Så alle mine forslag er allerede tenkt igjennom.
1: Så du kom i går for eksempel og er sånn, Rikke, jeg vet om det er et dritbra sted vi kan gifte oss. Og hun sier, men kjære vene, vi har jo leid lokalet for flere måneder siden.
2: I samme gata.
1: Ja, ok.
2: Veldig samme gata. Skjønner du? Det er ikke heldig i det hele tatt.
1: Nei.
2: Så det er å finne den mellomtingen.
1: I utgangspunktet ønsker jeg å være forsonende og finne løsninger her. Og det mener jeg med at bare legg bort det tredje skiftet en måned, se hva som skjer går gærent, og så tar man en runde på det etterpå. Men jeg mener at når det, for å illustrere det tredje skiftet, så har du 4 eksempler, og ett av dem er å sende blomster til svigermor, så mener jeg det er tegn på at ganske mye av dette, cirka 25%, da, hvis du mener at det er den ene av de 4 eksemplene, kun kan du bare stryke. Drit i de blomstene.

0: Norsk VM-propaganda. Tanker om å sende landslaget inn på banen med blod på hendene og på trøya, mener også statskanalen og andre norske medier må starte helt sinnssyke rykter for å gjøre oss mer skremmende I VM. Spørsmålet er det ting vi kunne, er det rykter man kunne startet og liksom et inntrykk av landslaget man kunne skapt som faktisk hadde skremt motstanderne mer I fotball-VM?
1: Mm.
0: Og da må vi se utover liksom viking-estetikken og liksom, oi, vi litt sånn drøye, og vi husk at vi vikinger og sånn. Da mener jeg faktisk sånn, frykten for at vi kidnapper familiemedlemmene til de andre spillerne hvis de gjør det for bra, for eksempel.
2: Ja, sånne ting. Eller voldsomt, jeg har alltid hatt sansen for disse voldsomme linser, at vi alle har katteøyne, for eksempel.
0: Det en sånn subtil ting ja. Som freaker ut motstanderne.
2: Er det lov? Nei, det kanskje ikke lov det.
0: Altså, jeg tror ikke du spiller noe bra med falske linser, men du kunne jo hatt en eller annen form for gjort noe med tennene, hvis alle har svarte tenner.
2: Mm.
0: Det subtilt nok til at spillerne vil bli ukonsentrert da.
2: Ja.
0: Og så for ikke bli ukonsentrert selv, så må våre menn trene med svarte tenner gjennom hele treningsperioden nå da. Men du skal ikke undervurdere noe sånt, altså.
2: Nei, nei. De, er det Australien? Nei, New Zealand, tror jeg. De har jo denne hoka-hoka-dansen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Som funker, hvis nok.
0: Ja, ja, ja.
2: Men også bare rar oppførsel. Jeg jo veldig glad I sånt.
0: Ja, enig.
2: Dans før kampstart.
0: Ja, faktisk, altså. Ja. Freak ut, fordi det husker jeg faktisk fra barnefotballen selv, at når motstanderlaget hadde en sånn ekstremt fellesskapsøvelse, så ble hele vårt lag bare liksom pinlig berørt, men vi turte ikke å rope oss imellom. Og bare være det laget som hoier nok til hverandre, det gir så mye.
2: Ja. Jeg ser for meg før avspark, laget samles rundt Ståle Solbakken,
0: ja.
2: Og så bare grisebanker han, og så går du ut på der med blodet.
0: Og så går han og klapper. Han går og klapper av banen. Med blod renner fra nesa.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, men ja, eller hvis det, jeg vet ikke om det lov da, men ta ut et dyr eller noe sånt, det jo, dette jo ikke bra, ja, ikke men som motstander ville jeg blitt skremt hvis vi tok med en gris ut på banen og bare slakta den.
2: Det tror jeg det finnes reglement. Eller er det så spesifikt at det kanskje ikke gjør det?
0: Nei, men et eller annet for å virkelig skremme motstanderen, hvis vi tar det, fordi rykter og propaganda og sånt, så måtte det jo vært noe sånt som at vi... Det man kunne gjort er å bruke oljefondet vårt, da. Ville det vært lov egentlig? At Norge som nasjon trakk alle sine investeringer fra enhver nasjon som tar poeng mot Norge.
2: Det liker jeg.
0: Ja, så liksom Frankrike, jeg tror vi har en del aksjer. Oljefondet har mye aksjer i Orange, eller hva det heter, i mobilgreiene. Det mye aksjer rundt omkring I hele verden.
2: Ja.
0: Så er det sånn, tar dere poeng mot oss, så forsvinner det.
2: Ja.
0: Med Irak. Problemet med Irak og Senegal er liksom at å straffe dem utenomsportslig, jeg føler det litt så sparket noen som ligger litt nede fra før.
2: Ja, gjør de det? Ja, Irak
0: gjør kanskje. Irak, de har ikke reist seg helt etter krigen og IS og sånn. Jeg tror ikke det et land, jeg tror ikke det blomstrer. Jeg ikke sikker. Men hvis du virkelig skal skremme motstanderen, jeg har mer tro på, man må gjøre det innenfor noe som allikevel føles ut som en seier å vinne, og da går det bare på å syke ut motstanderen, og da går det på...
2: Bølleri,
0: men å ha noen form for blod I tennene og glise, bare glise på rett tidspunkt, sånt har jeg litt tro på, altså.
2: Ja. Alle trekker tennene sine, før kamp.
0: Ja, men faktisk bare å spille med sånn der som bokser har, sånn der gom, eller hva det heter? Hva heter sånn der gebissbeskytter?
2: Gebissbeskytter.
0: Ja, det har jeg litt tro på.
2: Ja.
0: Det vitner om at her skal vi gå fysisk til verks, liksom, og vi gærne.
2: Ja, eller bare spille på en måte tjukke huet, skjønner du?
0: Ja.
2: Alle bare sitter på bakken og bare tegner, for eksempel, har vært sitt tegneark, og bare tegner rare ting.
0: At så fort dommeren blåser...
2: Eller vi kommer ut I sånne, fra barnehaget, sånne gule vester, alle holder sånn tau, Ståle fremst.

0: liksom sjekke liksom under drakta og vedlikeholde på en måte. Plassere dem tilbake i stilling. Og du hadde jo blitt ukonsentrert av det.
1: Klart hadde blitt.
0: Ja, fy faen, det må være rom for å gjøre noe sånt, altså.
1: Ja. Fy faen. Ja, det skulle du foreslått til Ståle. Ja, du hadde, da hadde
0: du
1: hadde.
0: Ja, de har såpass gode sjanser innenfor normalt spill. Ja, altså, det er liksom Irak eller noe som har måttet gjort dette med, eller Curaçao, eller en av de der nasjonene som vet at her har vi ikke noe å ta opp. New Zealand, de føler jeg kunne vært åpne for spenstig påfunn. De har allerede den dansen sin, i hvert fall i en annen sport. Men ja, fy faen, det er mye å tenke innenfor sånt, altså. Eller bare, ja, ikke sant, at spillerne fraktes inn i
1: kasket.
0: Nei, du fraktes spillerne inn i bur. Og slipper dem fri på banen.
1: Og han som åpner buret beiner i det han åpner buret.
0: Og han har store arr i ansiktet. Ja, ja. Du må vente til franskmennene er ute på banen. Ja. Fordi de vil jo, det blir jo selvfølgelig blikkfang, for de lurer på hva faen skjer, skal de slippe ut en tiger på banen? Nei, nei, det er Haaland. Og han beiner bort til nærmeste ball, og bare sparker han så langt han kan.
1: Tupper ut.
0: Opp på tribunen.
1: Ja.
0: Er burløsningen, er ikke den fina?
1: Ja, den er jævlig god.
2: Sitter alene i et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noen.

0: både Erlend og Steinar.
1: Jeg var på et vorspiel i går med noen venner fra studiet.
2: Ja.
1: Jeg har kjent dem i underkant av ett år, og de i utgangspunktet veldig hyggelige.
2: Mm-hmm.
1: Det som plager meg at de veldig komfortable med å bruke N-ordet.
2: Ufta.
1: De bruker det i en setting hvor det skal oppfattes som tull, men fortsatt synes jeg at dette her litt ugreit.
2: Ja, for de har kjent hverandre under et år.
1: Ja. Du skal vite, alle i gjengen hvite, inkludert meg selv.
2: Mm.
1: Til kontekst så flere av dem litt edgy anti-woke dudes.
2: Mm.
1: Hvordan skal jeg si at jeg ikke liker den ordbruken uten å være han woke i gruppa?
2: Ja.
1: Har jeg som hvit i

0: det hele tatt noe rett til å bli fornærmet?
1: Jeg synes kanskje litt det, hvis det er sånn, øy, ordet ble nevnt, og så i en sånn naturlig kontekst eller noe, så er det litt nerd å skulle si, ja, ikke bruk det ordet, liksom. Mm. Så man må jo bruke skjønn. Men slik,
0: man skaper jo et godt bilde her, da. Det er en liksom kul gjeng. Som ja, liksom,
1: her får jeg inntrykk av, og det her har jeg jo litt inntrykk av gjelder yngre generasjoner, at det er blitt litt tøft å si det, rett og slett, fordi det ikke er lov. At det er en ren sånn der røyke, sånn der vi-tørre-greie. Og det er jo litt uheldig. Ikke sant? Det er en studiegjeng, og man har kjent hverandre så kort at du kan gjøre ting så riktig og korrekt og kronikket du bare vil, men du risikerer at du bare ikke blir med gjengen du liker ellers ja. Neste gang man henger. Det er det som gjør at man må balansere litt hvordan man går fram her. Mm. Hva med, og dette er et forslag som kanskje er litt kontroversielt, men hvis du bare blir den som bruker det absolutt mest.
0: Ja.
1: Det her husker jeg vi foreslo en gang da det var en som hadde problem med sånn rasistisk onkel på, julaften, liksom. Er å bare overgå rasismen. Så.
0: Den er litt skummel. Det er et slags ønske om, jeg kan respektere behovet for å være edgy, men det er såpass lavt hengende frukt på et eller annet vis,
1: ja.
0: At det er sånn, er det dit vi skal gå?
1: Nå har jeg to planer her. Den ene er litt innfløkt, og den andre er enklere. Den enkle, det er å bare si det rett ut. Jeg digger dere som gjeng, folkens. Jeg har lyst til å fortsette å henge med dere, og jeg skal ikke bestemme hva dere sier og ikke sier. Jeg synes ikke det er så gøy når dere bruker det ordet bare. Jeg bare får litt vondt i magen av det.
0: Jeg merker at de kommer til å vende ryggen til.
1: Ja, men det går helt bra, så jeg kan si det, jeg også. Men hvis dere vil, liksom.
0: Hvis dere virkelig vil, så kan.
1: Ja, men jeg bare synes det er litt døft. Bare personlig synes ikke det er så fett. Men det går helt bra, altså. Og jeg mener masse annet, det er kjipt. Men den andre mer innfløkte er å få seg jobb på et sånt hjem for psykisk utviklingshemmede, og så sørge for at alle gutta vet at du har det. Og så neste gang du henger med gutta, og de bruker N-ordet for ofte eller noe sånt, så sier du sånn, fan, de folka der jeg jobber også sier det hele tiden. De også bruker det veldig mye. Er det, det er en greie nå, tror jeg, så folk har begynt å si det. Hvor har du jobbet? Nei, det er hjemme for psykisk utviklingshemmede. Bare lurt på hvor er liksom, hvor er, kanskje dere abonnerer på samme kanaler på internett eller noe. Bare finne ut liksom litt om opprinnelsen. Nei, det de synes de på hjemmet da. De har jo diagnoser og sånt da, men de synes det er veldig tøft å si det, fordi det liksom egentlig ikke er lov og, så de synes det blir litt kult. Og han ene har begynt å lære seg å kle på seg selv nå. Så det er faen skal noen ha det, eller?
0: Ja.
1: Og så bare går det videre.
0: Ja, det er fint.
1: Du skal ikke undervurdere effekten av det.
0: Nei, jeg likte den. Eller le helt bare ekstremt voldsomt hver gang de sier det.
1: Jeg tror det er det beste.
0: Ja.
1: Eller snikdokumentere det, og så lage en video med alt lydmateriale, og så over videoen av alt som har blitt sagt, så har du også sneket noe, du tar bilder av passene til gutta, og så legger du passbildene på videoen, om hvem som snakker til enhver tid, og hva de sier, og så sender du videoen til
0: ikke stresse på Instagram,
1: og til arbeidsgivere, og alt hva det måtte være. Og så ringer og spør om de blir på hyttetur. Finne liksom kompis med afrikansk bakgrunn, og bare ta med han, ha han med litt, som skjold. Så er det sånn, nå kan jeg ikke si det. Og jeg slipper å ta konflikten. De kommer ikke til å si det da, tror jeg.
0: Nei.
1: I så fall må de nesten få holde på. Men hvis ikke, har du jo ingenting.
0: Men jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det. Fordi jeg har kjent litt på det selv. Det er veldig vanskelig å si fra.
1: Ja.
0: Det er veldig vanskelig, fordi du blir umiddelbart han fyren som, du har ikke lyst til å være det du utstråler. Samtidig så er det sånn, det er ingenting galt med kompasset ditt.
1: Nei.
0: For det er bare ukult da, på et vis.
1: Ja, for du blir, han sier, hei, vi fikk ikke lov til å røyke, men i sjette klasse liksom. Men det er bare det som er veldig uheldig her, er hvis det er en hel generasjon som opplever det å bruke rasistiske skjellsord som røyking på hjørnet. Men det er jo det det blir når det ikke er lov i det å åpne, altså. Det er, sånn skjer jo litt av seg selv.
0: Nei, hva er det tilsvarende, hva er det vi hadde som på en måte var...
1: Jeg ble arrestert på, i andre klasse på barneskolen, at jeg sa mongo i adjektivshistorien. Læreren min ble så sint, hun ble helt rasende, men hun forklarte aldri hvorfor. Så jeg ble ikke noe klokere på det. Det var først noe, liksom i 2018-19 at jeg ble klar over det greiene.
0: Ja.
1: Jeg fikk litt lyst til å løse den egentlig. Bare send denne podcast-episoden.

0: podden, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Erlend?
2: Ja, hei Steinar.
1: Hei, hva det som føles kulest ut å gjøre, men som ser teitest ut?
2: Ja, dette har jeg vært innom før da, og jeg mener det å spille høy musikk i bilen. Bare, jeg vet.
1: Det ser ikke så teit ut.
2: Nei, men ok, det ser kanskje ikke så teit ut fra utsiden, men det føles så jævlig fett.
1: Mm.
2: Altså, jeg føler at hvis folk bare hadde skjønt hvor fett jeg har det nå, så hadde de skjønt hvorfor jeg dunker med hodet mens jeg sitter i bilen. Mm. Men når du ser det fra utsiden, så ja, som sagt, jeg har aldri opplevd å se noen som spiller høy musikk fra bilen og tenker, ah, det var litt kult.
1: Mm.
2: Det har bare ikke skjedd. Men ok, for eksempel, jeg tror det man vil litt inn på her, for eksempel et eller annet enn...
1: Man har eksempler. Jeg elsker å sykle uten hender.
2: Ja, ja.
1: Det noe enormt befriende med akkurat det.
2: Ja, men det befriende... Vil han gjort det i en verden uten andre mennesker? Det jeg lurer på da.
1: Ja.
2: Altså, hvor mye av nytelsen kommer av tanken på at det ser litt fett ut fra utsiden?
1: Ja, men det er jo nettopp det, og for å være helt ærlig så føler jeg meg kul når jeg gjør det.
2: Mm, nettopp.
1: Men når jeg ser andre gjøre det, så synes jeg det ser teit ut. Så himler jeg med øynene og tenker at de tøffer seg.
2: Nettopp.
1: Jeg vet ikke, hva din følelse når du ser noen helt nonchalant kjører med...
2: Jeg så noen her om dagen på, var det på motorsykkel, som rett og slett bare slapp styret.
1: Ja.
2: Det synes jeg, da ble jeg litt bekymret.
1: Ja, du synes ikke det kult?
2: Nei, det synes jeg, da jeg hadde ikke sett det før, så jeg har ikke rukket å tenke sånn om det engang, men... Jeg husker når jeg syklet hjem fra skolen, så syklet jeg jo ofte uten henne på styret.
1: Mm.
2: En gang hele veien. Det var litt kult faktisk, for det litt oppoverbakker og sånn. Men da husker jeg at jeg i frykt for å bli oppfattet som at jeg tøffet meg, så latet jeg som at jeg prøvde å justere noe på hjelmen.
1: Mm.
2: Og da tror jeg det handlet om at jeg ønsket å kommunisere min evne til å sykle uten henne på styret,
1: yes.
2: Men at det hadde en ren funksjon.
1: Yes.
2: Litt som å ta salto, men påstå at det var fordi det kom en robotgressklipper rett under beina. Ja. Åh, shit, jeg må komme meg unna.
1: Folk gjennomskuer det. Jeg har sett folk som sykler uten henne på rattet, som sitter på mobilen.
2: Ja, ja.
1: Det er sånn, du gjør ingenting på telefonen.
2: Tror du noen,
1: du har fullt fokus på veien foran.
2: Tror du noen tenker at det er overførbart, at det er like fett å kjøre bil uten henne på rattet?
1: Jeg er såpass fersk at jeg synes det er litt kult noen ganger å bare slippe det. Jeg driver og eksperimenterer med det. Jeg så sånn der markør, et viralt bilde,
2: okay.
1: Som finnes, ja. Som er fenomen, som, hvor det var markert med farver, hvor de forskjellige typene, hvor man holder hva det utstråler,
2: ja,
1: og holder hånden på rattet.
2: Ja, ja.
1: Og så var jeg konsekvent i de rosa feltene hvor kvinner holder på rattet, og mannen med en hånd helt på toppen.
2: En hånd klokka 11 vil jeg hatt.
1: Ja.
2: Mm. Det.
1: Det er det du vil hatt.
2: Jeg er gutte, kjøring.
1: Og det har jeg nå, det driver jeg prøver å få til, men det føles veldig unaturlig.
2: Men det vil jo skje etter hvert.
1: Jeg vet ikke. Jeg hviler de to pekefingrene nederst.
2: Er det så jentete da?
1: Ja, det er hvertfall markert der henne, jenter holder, nede og på siden.
2: Åja, ikke sant, ja. Men jeg har tøffet seg med altså, hendene på styret.
1: Jeg føler for eksempel dødsing går litt under den kategorien.
2: Ja,
1: det føles utrolig kult.
2: Det er jo det
1: at
2: det handler jo om, jeg synes jo jeg var tøff når jeg syklet uten hendene på styret. Jeg synes jeg var tøff, men likevel var jeg bevisst på at jeg ville ikke at folk skulle tøffe meg selv, men jeg skulle utstrå at jeg kunne det.
1: Mm.
2: Og med dødsing, men egentlig jeg tror dette her egentlig handler om en slags sånn der opplevelse av egen mestring, da.
1: Mm.
2: Og at det egentlig er litt flottere. Enn vi beskylder anklagerne liksom for å være.
1: Ja, jeg lurer på om det virker som om Monster energidrikk, den hvite,
2: ja.
1: Er kul blant ungdommen.
2: Ja.
1: Den føler jeg utstråler det stikk motsatte.
2: Mm.
1: Den trigger et eller annet i meg, for der er på en eller annen måte, jeg vet ikke helt hvorfor de har omfavnet det i så stor grad.
2: Mm.
1: Det er noe hippt med den hvite monsteren.
2: Mm. Den har blitt litt sånn meme, liksom.
1: Ja, og så er det bare sånn, den er... Jeg kommer ikke rundt at jeg synes den er barnlig.
2: Nei.
1: Barnlig på feil måte.
2: Ja. Jeg skjønner litt, hva hadde den med noen saken å gjøre? At de tøffer seg?
1: Den utstråler en slags kulhet, ja. Noen lag som jeg ikke helt forstår, men som jeg tror majoriteten på utsiden, som ikke er en del av hvit monsterkulturen, tenker jeg er veldig, veldig teit.
2: Mm.
1: Barnslig. Ha det.
2: Ha det.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er jeg som begynner. Hjertelig velkommen til søndags varianten av siesta. Her får du det beste fra siesta-uken som har gått. Og denne siesta-uken skiller seg jo markant fra de andre, Daniel.
2: Ja, vi har hatt vikara fordi Anna Folkestad, vår kjente og kjære programlederinne.
1: Ja, Nordlandsrotta selv. Ja. Er Nordland hun kommer fra? Dette er noe hun er,
2: Troms.
1: Hun er fly forbannet på deg når du sier Nordland.
2: Ja, hun er fra Troms.
1: Ja, jeg blir smittet av deg.
2: Hun er fra Troms, hun er fra Finnsnes.
1: Hun har slitt med dårlig mage og vært borte hele uka.
2: Dessverre
1: skikkelig, skikkelig dårlig mage.
2: Spist en dårlig bønnestuing.
1: Ja.
2: Da skjer det sånne ting,
1: og vi hadde tvungen avspasering på mandag og tirsdag, for forrige uke hadde vi 24-timersending. Ja. Da har du fått masse informasjon. Men det har gjort at vi har med forskjellige klipp, med forskjellige vikarer. Vi har med Heidi Mo, Sofie Jansen og Janne Monsen Tveit.
2: Ja, kvinnene i våre liv.
1: Ja.
2: To av dem er våre samboere. Ja, det er nepotisme her i siesta.
1: Det er det.
2: Rett og slett. Og du kan gjette frem til hvem som er sammen med oss, og hvem som er sjefen vår.
1: Ja, det vil du sikkert høre i løpet av sendingen.
2: Ja.
1: Jeg har med et klipp da du og Sofie Hansen ble quizet av Ørjan Borre, quizmasteren selv.
2: Ja.
1: Han har kommet innom, for han har hørt at Sofie Hansen er så god i quiz, og det blir høy temperatur.
2: Du får også høre avsluttende prat med Bernhard Ellefsen, han er kulturredaktør i Morgenbladet. Vi snakker om VM-låta, for jeg vet ikke om du har fått med at det er fotball-VM nå.
1: Så er det meg, lytteren?
2: Jeg snakker til lytteren, ja. Og delvis til deg, Markus Vangen. Nei, det har vært et sabla kjør med norske VM-låta. Ja. Jeg rett og slett snakket da med Bernhard Ellefsen om Ringnes Ronny sin Noreg er en bedre VM-låt enn Vikingblod-låta til Oliberget.
1: Ikke sant? Så det er masse gøy å høre.
2: Ja.
1: Det er small talk, det er spalte. Det er masse gøy.
2: Mm.
1: Så bli værende neste time her på Peter, så får du god Peter-musikk, og ikke minst god siesta.
2: God søndag!
1: God søndag! Siesta!

0: smalltalk.
1: Ja da, smalltalk er spalten hvor vi, ja, nettopp smalltalker dritten ut av temaer du har sendt inn. Og jeg og Daniel smalltalker nettopp Axel F, eller Crazy Frog, ja. Her i studio. Hva som kom først, da, Froggen og F-en. Og Daniel, hva skal vi smalltalker nå?
2: Du, vi har fått inn en melding fra Alexander, som skriver, nå som Anna ikke er i... Jeg tar det på nytt. Hola! Nå som Anna ikke er her, kan dere jo smalltalke om pølser. Type chorizo, kanskje?
1: Alexander, du spør noe du også. Anna, til deg som hører på, og til deg, Anna. Nei, Heidi Mo.
3: Til deg, Anna.
1: Hun veldig negativ til det jeg da snakker om pølse. Mm. Uvisst av hvilken årsak. Jeg tror bare det blir litt mye.
2: Ja, det mengden pølser hun ikke så glad i.
1: Men chorizo har vi aldri snakket om her i Sesta, så la oss begynne. Hva er deres, dere tos forhold til chorizo?
2: Mitt forhold er ganske sterkt, egentlig. Altså, jeg synes det veldig godt å ha, hvis jeg har en bukett, da. Si at jeg skal steke meg tre pølser. Så synes jeg det godt å ha en chorizo i den mixen mellom brattvurst og ostepølse for å få det ekstra lille spicen.
1: Men mener du, Daniel, at når du kjøper disse grillpølsene da, fra for eksempel Rema, som din nærmeste, ja. Da står det at det en chorizo-grill du kan kjøpe. Mm. Mener du at det en ekte chorizo? For jeg mener at det et slags biprodukt av chorizo.
3: Det en pølse med chorizo-smak, ikke en chorizo-pølse.
1: Ja, det akkurat det. Mm. Chorizo-pølse vel nesten eksklusivt, skal du knipse opp med den?
2: Nei, nå jeg bare nysgjerrig for hva du
1: sier. Chorizo-pølsen vel nesten eksklusiv for tapas, at du får litt askeberger med chorizo.
3: Ja, det sant. Det kanskje der de ofte serveres.
2: Ja, for dem er enige at dem som grillpølser, som angivelig har smak av chorizo, det ikke skitt.
1: Det er ikke det skitt.
2: Nei, fordi du må kjøpe dem som ekte, dem som heter sånn, fra Taga, altså dem som har litt sånn dem som lager det for dem er litt spicy og dem er stekt i på en måte de har den chorizo-oljen da, som du gjerne higer etter hva er ditt forhold til chorizo, Heidi?
3: Ikke like stert som deg, din, jeg tenkte kan sette pris på en chorizo, jeg også særlig hvis man for eksempel har grillfest med jobben da. Og det veldig mange vanlige pølser men det type tre chorizo-pølser da må man gå for en chorizo men det da som vi har etablert allerede, en pølse med chorizo-smak
1: Og der viser du, Heidi Mo, at du er smart. Du har mye bak topplokket. For ofte på sånne grillfester så er det alle starter med vanlig en, og det få av de spesielle. Man må alltid gå for en spesielle først, for de forsvinner. Og da kan du, snabbe på resten etterpå, eller snadde, eller hva man sier.
2: Men det uhyre hvor fettete, oljete chorizo-pølsene er. I hvert fall dem jeg kjøper, de avgir så mye fett, og så mye sånn rødt fett, rød olje. Så særlig hvis du har dem i et pølsebrød, da, så blir nærmest pølsebrød rødt. Og det ikke så delikat.
3: Og jeg synes liksom det tegnet på at det riktig tilberedt, da. At du har stekt pølsa lenge nok til at den begynner å skille ut olje, og så kan du liksom smaksette brød litt igjen. Da. Men, og hvis du har et tapas, da, og du har litt focaccia til chorizo, du kan dyppe deg i den oljen. Det ganske godt.
1: Jeg helt glad på ikke bort her nå. Helt sheriff bort her.
2: Men chorizo da vittelig et godt smalltalk-emne, og det viser jo det her da.
1: Det ingen tvil om at chorizoen, og jeg må også bare si at det å ta chorizo, da mener jeg den ekte chorizoen, de bitte små, det ser ut som en liten ruke, helt slett, at noen har dritt ut en chorizo. Ja. Det å kutte opp det, og ha det, steke det med, i en omelett for eksempel, upåklagelig.
2: Kan jeg bare legge til helt til slutt, jeg har også et litt ambivalent forhold til chorizo å komme på nå, fordi at mine foreldre sin bikkje, Ollie, en russisk toy,
1: heter chorizo.
2: Nei, den heter Ollie.
1: Ja.
2: Men den har altså en bitteliten hund, men den har en gigantisk penis.
1: Og den skiller ut rødt fett.
2: Og den tissen, ikke så rødt fett, men den tissen til Ollie, den ser faktisk ut som en chorizo.
3: Altså, jeg tror det på tide å dra til dyrlegen. Hvis penisen ser litt ut som en chorizo.
1: Nei, men det er så ille å hisse, da tror jeg det
3: Da må man til dyrlegen, altså.
1: Det er det hoved.
3: Og sånne små hvite prikker med fett og sånn.
2: Og du bare steker den i panna. Det er herlig tapas. Med
1: egg ved siden av. Men Daniel, pleier du da å vise kukken tilbake for å liksom hevde deg over Ollie, for å vise at det er en sølvrygg her, og det er ikke deg, Ollie.
2: Jeg er jo storbror igjen til lille Ollie, så da må jeg vise min makt,
1: Det synes jeg er rart med vi som har små hunder, sånn som Singo også er.
2: Vi som har små kukker,
1: Nei, men vi som har små hunder, der mistet Heidi headsetet. Hørte stor kukker og ble kukker. Nei, hørte løgnen at jeg har en liten kukk.
2: Det er løgn!
1: Men vi som har små hunder, de prøver seg jo, terger, Og så tenker jeg bare sånn, Stingo, jeg kan smelle deg veggen og ta liv av deg.
3: Du sparket jo henne I går.
2: Sparket du ikke av deg?
3: Hvilken melding var ikke jeg sparket, Stingo?
1: Du outer ikke meg. Fordi,
2: du sparket
1: ikke Stingo. Nei, jeg sparket ikke Stingo, men vi gikk tur. Og så jo Stingo den dummeste hunden I verden. Så mens jeg går og løfter foten, da får hun et innfall. Nå skal hun snu seg og løpe tilbake. Så hun løper inn I min fot, rett og slett. Ja. Og da så hun meg akkurat sånn, hva faen du driver med?
3: Jeg var glad for å se deg, men herregud, jeg har lyst til å henge litt med Markus.
1: Da sa jeg til henne høyt, hva faen du? Hva tenkte du skulle skje nå?
2: Og det skjønte
1: Da fikk jeg svar. Sorry, Vangen. Vangen, som ikke har meg kalt meg.
2: Sorry, Vangen.
1: Det var ikke planen.
2: Sunt forhold.
1: Du som hører på, for å gjøre vårt forhold til deg sunnere, så send inn et smalltalk-ebne. Gjør det fort som fienden.

0: kvalitet på Petre.
1: Denne uka har jeg gledet meg til i månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene er store. Om Disclosure Day innfrir, får du høre i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Bernhard og Daniels VM-låtspalte.
1: Daniel og Bernhard VM-låtspalte.
0: Og Daniel, hva dette for noe?
2: Du, i løpet av de siste fire ukene så har jeg satt meg sammen med Bernhard Ellefsen, som kulturredaktør i Morgenbladet. Han ikke så glad i vikingblodlåta som Petter Katastrofe og Oljeberget har gitt ut. Det på en måte den første VM-låta som har kommet ut av mange.
0: Det var heller ikke han som likte affeksjonsverdifilmen.
3: Ja!
0: Som skapte store kontroverser i det norske samfunnet.
3: Men det må da være lov.
2: Ja. Ja, og vi har da prøvd å finne ut finnes det noe bedre norsk VM-låt enn Vikingblod? Da, det det vi har tatt for oss og hørt igjennom. Vi har vært igjennom Soppskirobygget siden Norge skal til VM. Vi har vært igjennom Kongens menn med samme låttitel. Og nå skal vi da høre den siste låta som jeg har suttet ned og gått igjennom med Bernhard. Det Ringnes Ronny. Får vi høre da, om han liker den bedre enn Vikingblod?
4: Jeg heter Bernhard Ellefsen. Jeg kulturredaktør i Morgenbladet.
5: Du ikke så fan av Vikingblod-låta. Så nå skal vi finne ut om Ringnes Ronny sin Noreg en bedre VM-låt.
4: Noreg jo en litt oppløftende titel, men så det jo også hva kan skjule seg bak navnet Ringnes Ronny, selvfølgelig. Det gir meg jo ørlig til han bange anser, men jeg dømmer ikke på forhånd. Aldri hørt om Ringnes Ronny. Fascinert av navnet. Det har blitt presseklipp nummer en. Har du lagt merke til det? Ikke sant? Ja. Så når man hadde Skeie fra 94, sånn, alle saker her har jo fått liksom lyden av at Norge skal til VM. Dette klippet, det går igjen og igjen. Ser jeg sånne videosnutter om dette, at dette fantastisk og sånn. Så godt grep da, å begynne med den. Her får Ines Ronny et lite poeng, tror jeg. Men dette her, hva det som skjer her? Hva er denne lyden? Hvis min sønn hadde fått en sånn der mini-synt som han kunne koblet til PC-en sin, og så kommet ned stolt fra gutterommet, og sagt, hør pappa hva jeg har lagd, så tror jeg ikke hadde klart å la være å være ærlig og si, du må prøve igjen.
0: Det var helt utrolig dårlig. Hvem har sendt sine beste menn?
4: Hvem det som tar pokalen igjen? Denne sangen heter Noreg.
5: Mm.
4: Han sier det feil.
5: Åja.
4: Han sier Noreg. Altså i refrenget så det Noreg. Men han har rett og slett en sang her. Hvis titelord han uttaler feil, det stryk fra start da. Noreg? Det heter ikke Noreg.
5: Vi kan høre om han fortsetter å uttale feil utover i låta.
4: Ja, han gjør det. Det feil. Igjen. Nå var det Noreg igjen, ja. Nei, altså dette er katastrofe faktisk da.
5: Ja, det Ringnes Ronny.
4: Det Ringnes Ronny.
5: Ikke katastrofe. Nei da. Dårlig vits.
4: Ja, men det han, var god den. Det var god den du får for den.
5: Hvordan vil du plassere Ringnes Ronny med Noreg?
4: Og dette her syntsporet var jo svimlende. Er det mulig? Så det jo kanskje på en knapp. Liksom nest siste plass da. Tror fortsatt liksom Soppskirobyggets valg om å gjenta den samme verselinja 20 ganger gjør at de må fortjene nedriksplassen. Vikingblod, herregud, fortsatt på topp. Det er ikke mulig. Så nei, jeg sitter rystet og tilbake og lurer på om ikke sangen vi begynte med kanskje er det beste.
0: Mann uten glede, rett og slett. Ja, den er litt døv, da. Den er litt døv.
2: Ja, nei, det var Vikingblod som det endte opp med å være din beste VM-låta ifølge Bernhard Ellefsen, da.
0: Men siden Norge feil. Siden Norge feil er jeg dølt, da.
2: Jeg må bare ha en disclaimer, for det her er tatt opp før vi fant ut at Marstein og Gullin har gitt ut VM-låt.
0: Ja.
2: Så vi har ikke fått diskutert den, ja, dessverre. Nei. Så jeg vet ikke hva Bernhard Ellefsen tenker om den.
3: Men du som har møtt han en del ganger, da. Hvis du skulle spekulert, vil det komme tøyt opp?
2: Ja, jeg tror faktisk det, fordi at det er ikke noe med viking-elementer, så vidt meg bekjent, i Marstein og Gullin.
0: Det er noe denne mannen liker, da. Når han sier det med sønnen til, da. At jeg faen har sendt sønnen min tilbake, altså. Så han lagt en låt og der, med keyboardet der, og gjerne remmer sønnen min. Så da skulle vi synge det med fiolin. Da er jeg dårlig spilt.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Ukraina gikk i natt til droneangrep mot flere industrianlegg i Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet. Zelensky skriver på X at Ukraina traff et oljeanlegg i Jaroslav-regionen og det kjemiske Azot-anlegget i Tula-regionen. Guvernørene i de to regionene rapporterer om mindre materielle skader. Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permitteringsvarsel på grunn av usikker økonomi, mens miljøorganisasjonen Bellonøya nylig unngikk konkurs med et nødskrik. Når miljøbevegelsen opplever kutt i pengestøtte og dalende interesse for klimasaken blant folk, har det sin grunn, forteller Ingrid Kvåle Faleide. Hun er forsker ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen og har nettopp levert en doktorgrad som handler om hva folk mener om ulike politiske spørsmål.
1: På 2020-tallet så har det vært veldig mange alvorlige ting som har skjedd i verden. Så fram mot pandemien så var det en ganske stødig vekst, der det var flere og flere som ble opptatt av klima og miljø. Og så med covid-19-pandemien og de inngrepende tiltakene som vi så da, så begynte klima å gå ned, og helse og økonomi gikk mer opp. Og etter covid så var det invasjonen av Ukraina, og det ble inflasjon og høye strømpriser. Folk ble enda mer opptatt av økonomi. Og så var det krig i Gaza og valg av Trump igjen, og da ser vi enda en øke i saker som blir kodet under forsvar og utenriks. Da. Så alle disse her tre sakene stjeler oppmerksomhet ifra de som er opptatt, mest opptatt av klima og miljø. Da.
0: I dag fyller USAs president Donald Trump 80 år og ligger dermed an til å bli den eldste presidenten i USAs historie. Presidenten har delvis slått sammen bursdagen sin og landets 250-årsjubileum. USA-ekspert Sofie Høgestøl sier USA har uvanlig gamle politikere, flere opp i 90-årene, og forklarer det slik.
2: Vi må huske at USA er et enormt stort land, det er 330 millioner mennesker, så det å klatre seg opp på politiske system og komme inn i kongressen for eksempel, da har du gjerne vært lokalt valgt i delstaten din før du blir innvalgt nasjonalt. Og når du da først har blitt innvalgt nasjonalt, så sitter du ofte med veldig mye makt i lokalpartiet ditt. Du er en av de mektigste personene i delstaten din, og da er det ikke nødvendigvis mange som tør å utfordre deg for å få plassen din neste gang det er valg. Og sånn ser vi at de som blir innvalgt i kongressen, de kan sitte der i mange, mange ti år.
0: To måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, bekrefter ISAR Aerospace at de vil prøve på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya klokken 22. I morgen kveld. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Watch the skies, her er Filmpolitiet. I dag ser vi på Steven Spielbergs nye sci-fi-thriller Disclosure Day.
4: Jeg anmelder serien Maximum Pleasure Guaranteed på Apple TV.

0: Jeg sier det med en gang, jeg har gledt meg til akkurat denne radiosendingen I flere uker, fordi jeg stor Steven Spielberg-fan, og nå hans nye film Disclosure Day endelig på kino. Jeg har sett og anmeldt den. Du, Ingvild, har sett noe nytt og spennende på skjermen?
1: Ja, og om thriller-komiserien Maximum Pleasure Guaranteed innfrir maksimal nytelse, det prøver jeg å komme til bunns I.
0: Og så finnes det flere serier på gang, Sigurd?
2: Ja da, seriesommeren står for tur, og vi har sjekket premierekalenderene og plukket ut de seriene vi gleder oss allermest til.
0: Og ikke nok med det. Du får dommen over det nye James Bond-spillet 007 First Light I løpet av dagens filmpoliti. Nå, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Det var Ariana Grande her I Filmpolitiet I dag, sitt Birger Vestmo.
1: Sigurd Vik.
2: Og Ingvild Duppestad.
0: Her et annet godt navn, Steven Spielberg. Tilbake med ny film. Jeg anmelder Disclosure Day etter Now I'm In It med Haim.

0: Det var Haim med Now I'm In It. Nå er stikkordet Disclosure Day.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
3: What is it?
2: You won't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
3: What are you gonna do?
2: Full disclosure to the whole world. All at once.
0: Tidligere denne uka hadde Disclosure Day premiere på kino, og det her en film jeg har gledt meg til veldig lenge, fordi den regissert av veteranen Steven Spielberg, som ansvarlig for flere av mine aller største kinoøyeblikk. Et av dem nærkontakt av tredje grad, som jeg så som tiåring, og den gjorde meg helfrelst på science fiction og den fantasifulle muligheten for at det liv der ute i verdensrommet, og som gjerne avlegger oss på jorda et besøk. Kanskje Disclosure Day spinn videre på akkurat det, og ja, det derfor jeg har gledt meg til det her, fordi det rett og slett barndomsnostalgi for meg som ligger i bunn for det her. Hvordan ditt forhold til sci-fi og Steven Spielberg, Sigurd?
4: Altså, E.T. fra 1982, året jeg ble født, jo en av familiefilmfavorittene fra barndommen. Ingvild, mulig du også har et godt øye til den romvesenfilmen?
5: Absolutt, jeg hadde minst 2 E.T.-figurer blant mine kosedyr, både en hard og en myk.
0: Disclosure Day da en sci-fi film som ikke nødvendigvis har noe som direkte kobling til de her to filmene, men jeg kan innbilde meg at alle historien muligens foregår i samme univers. Hvorfor? Det vil ikke jeg si, for det må du se selv i filmen Disclosure Day, som absolutt bør oppleves på kino, for det her bred format, science fiction, Spielberg, ekstravaganza på aller beste vis. Det en handling her som jeg ikke skal si alt for mye om, men jeg kan si at vi møter 3 figurer i hovedsak. Det da Daniel Kellner av Joshua O'Connor, han en dataekspert som tydeligvis har stært informasjon som er veldig hemmelig, og som noen vil stoppe han i å dele. Vi møter også Margaret Fairchild, som en TV-meteorolog, spilt av Emily Blunt, som plutselig på direkten begynner å snakke et veldig merkelig språk, og så viser det seg at hun vet ting som hun ikke har noen forutsetninger for å kun vite i det hele tatt. Og så har vi en tredje person her, det Colin Firth, som spiller da Noah Scanlon. Han leder et privat Blacksite-selskap, kan vi si det, eller Black Ops-selskap, som heter Wardex, som da den som prøver å stoppe Daniel og Margaret fra å dele det de vet med resten av verden. De har jo da en mening om at det de vet, det har resten av verden rett til å få vite om, for det gjelder oss alle. Akkurat hva det her gjelder, det tør jeg ikke si så veldig mye mer om, bortsett fra at, ja, har du sett nær kontakt av tredje grad spesielt, så kanskje du kan prøve å tenke deg til hva det her går i da. Men det en science fiction film, og en mulig kontakt da med utenomjordiske vesener en tematikk her. Har ikke sagt for mye nå?
4: Nei, du har ikke det, men vi kan jo røpe at hvis du glad i X-Files og kanskje også digge etterretningstrillere og konspirasjonstrillere, så det her også en film som kanskje sneier innom noen av de gledene på sin ferd.
0: Ja, for begge dere to har også sett filmen, det viktig å poengtere her. Jeg ble skikkelig godt underholdt av Disclosure Day. Jeg ble pirret, jeg følte på en spenning i form av, jeg visste ikke hvor denne historien var på vei hen, og det var en glede for meg å oppleve Steven Spielberg i godt slag, ikke minst også filmmusikken til maestro John Williams. Bare det at de to fremdeles jobber sammen over 50 år etter at de laget sin aller første film sammen, som var Haisommer i 1975, det stort for en gammel filmfrelst Spielberg og Williams-fan å få oppleve det. Hvilken opplevelse satt du igjen med, Ingvild?
5: Jeg synes jo som alltid når Spielberg bak rattet, så han en fabelaktig filmforteller, så det var jo nydelig å sitte i den kinosalen. Jeg hakk eller mindre begeistret enn deg, men jeg skjønner hvor du kommer fra.
0: Ja, det godt å høre at du gjør det. Hvis ikke, så hadde du fått sparken. Disclosure Day varmt anbefalt fra meg. Altså, vi nok ikke opp på nærkontakt av tredje grad, eller E.T., eller... Raiders of the Lost Ark eller Jurassic Park nivå, men Steven Spielberg ikke langt unna, så Disclosure Day kan absolutt anbefales på kino.
1: Terningkast.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Politiet anmelder TV-serien.
1: Og vi skal til Maximum Pleasure Guaranteed på Apple TV.
2: Can I be uncomfortably honest with you? I just didn't think I'd be here, you know? Like, I'm supposed to have it all figured out.
3: We required commitment.
2: Commitment? Yeah.
3: This is an incredible opportunity.
2: Honestly, I'm a mess. Do you guys ever watch porn?
3: Commitment.
4: Mom?
5: You think you're the victim?
2: Like, I'm barely treading water.
6: You're saying treading water, like, is a bad thing.
7: You're doing great.
1: Ingvild Dybvest-Dahl, du sa før vi hørte Lille Cæsar og Hillary I stad at du har tigget deg til å anmelde Maximum Pleasure Guaranteed. Hvorfor har du det?
8: Jo, for det har jo kommet veldig mange nye serier på Apple TV I det siste, og så den har druknet litt for meg I typ Widow's Bay og Cape Fear. Men da jeg begynte å se den, så ble jeg helt hekta og syntes at dette må vi spre videre. Fordi Maximum Pleasure Guaranteed har jo da titlen fra en sexcam-site som hovedpersonen innom. Hun heter Paula og spilles av Tatjana Maslany, kjent fra blant annet Orphan Black, der hun spilte en hel haug ulike kloner. Og Sigurd, du husker det også fra en annen rolle?
9: Ja, Marvels She-Hulk-serie var jo ikke en av mine favorittserier, men du verden, hun var kul I rollen som She-Hulk.
8: Hun rett og slett supergod, og her så spiller altså Maslany en godt voksen, fraskilt faktasjekker, som på jobb selvfølgelig har stort press fra sjefen, og utenfor jobb så presses hun til å stille opp på alt mulig av fotballkamper og sånne type foreldreoppgaver, samtidig som hun I konflikt med eksmannen om en sånn samværsavtale for datteren. Så da kan dere bare tenke dere hvordan det skrudd til her. Og midt oppi det her, så snubler altså Paula via da, skal vi kalle det litt uskyldig camboy sex, inn I en mørk, mørk verden av nettsvindlere, utpressing og drap. Og altså nevnte Tatjana Maslany verdt hele serien. Hun gjør Paula sånn tvers igjennom menneskelig, men serien har jo også et kjempestort cast som jeg bare koset meg med, sånn helt uten å bli forvirret eller føle at det ble for mye. Og blant dem... Murray Bartlett, kjent fra da blant annet The White Lotus og The Last of Us, har en av de andre store rollene.
9: Og fyter, altså den første sesongen av White Lotus med Murray Bartlett, fy ti rakkeren for en rollefigur han leverer der.
1: Men serien grov? Det høres jo litt sånn ut på Maximum Pleasure Guaranteed.
8: Jeg vet, den høres sånn ut, men den ikke grov. Den liksom, hva skal vi si, anerkjenner at det lov å være litt kåt innimellom. Men her så balanseres altså mørke, spenning og humor. Og den her, jeg vil kalle det en sånn fascinerende tur ned kaninhullet, for den byr på interessante observasjoner av alvorlige temaer, som da sexarbeid, forhold, ensomhet og morsrollen. Men så har den også en god dose lettsindig konspirasjonsmysterium, hvis jeg skal kalle det det. Og hans serieskaperen David Rosen balanserer thriller-elementene veldig godt mot da mørk komedie, forviklingskrim og ren melodrama. Men det som gjør at jeg tror det resonerer for meg at det ekte varme I bunnen. For det sjelden at en og samme serie altså får meg til å gråte, le og bite negler, men det klarer altså Maximum Pleasure Guaranteed. Og det episode på bare sånn 30 minutter, som fungerer som vitamininsprøytninger du ikke visste du trengte, og så det alltid en deilig cliffhanger på slutten. Så jeg kan altså ikke love maks nytelse, men jeg lover maks ytelse fra Maximum Pleasure Guaranteed.
1: Og den har du tenkt lenge på, Ingvild. Det var en veldig bra avslutning. Maximum Pleasure Guaranteed kan du altså se på Apple TV.
0: Terningkast 5
1: Senere I dagens filmpoliti skal du få høre om serien du kan glede deg til I sommer. Det blir anmeldelse av komedien Scary Movie, som hadde kinopremiere på fredag. Og du får dommen over bondspillet 007 First Light, så heng med.

0: Det var trist masochist på P3 med Delara.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet.
0: En lang sommer ligger foran oss, men vi vet jo hvordan det blir. Det blir dårlig vær. Vi sitter inn I stuen vår og ser på TV. Det det som kommer til å skje. Kanskje, muligens, hvis det kommer til å skje, så det godt å ha noen gode tips I bunn. Og Sigurd og Ingvild, dere skal nå fortelle oss hvilke serier vi skal se fram til I sommer. Og hvor skal vi starte, Sigurd?
2: Jeg synes vi skal starte med de store gjensynene, for det jo selvfølgelig også I sommer noen store populære serier som vender tilbake til skjermen. Og allerede 22. juni så kommer House of the Dragon sesong 3 på HBO Max. Det jo en gigantisk produksjon I Game of Thrones-universet, som selvfølgelig har gått så lenge og på så høy styrke at kanskje burde man være litt sånn smålig, og det jo helt greit hvis du det. Men for min del, og også for Ingvild sin del, for jeg vet at hun også likte den serien som heter A Knight of the Seven Kingdoms, som kom tidligere I år, da var vi plutselig ned på en litt mer sånn neppo, jordnær, gjørmatt, rufsatt, litt grov del av Vesteroslandskapet, og det likte jeg, og da fikk jeg litt den her følelsen av at, ja, pokker, det artig å være I Vesteros, og nå skal vi da tilbake til flaggskipet, vi skal høyt opp, dragekamp, ill og blod, Targaryen-dynastiet I full familiekrangel, Jeg gleder meg, så enkelt det. Så det den ene, og så det jo et annet stort gjensyn som vi også gleder oss til, og da skal vi på kjøkkenet, skal ikke vi det, Ingvild?
3: Jo, for bare noen få dager etter drageserien så kommer altså The Bear 26. juni på Disney+. Da har vi kommet helt til sesong 5 I serien der vi følger kokken Carmy, spilt av Jeremy Allen White,

0: One Kiss med Calvin Harris og Dua Lipa. Her I Filmpolitiet skal vi dykke ned I skjermutvalget for sommeren igjen.
1: Filmpolitiet P3
0: For Ingvild og Sigurd, dere har sett på serien som det verdt å glede seg til I sommer, og nå snakker vi om House of the Dragon sesong 3 og The Bear sesong 5 I stad. Nå skal vi til et par helt ferske serier. Hvor skal vi starte, Ingvild?
2: Vi skal starte den 9. juli på Netflix, og da kommer en serie som heter Det lille huset på prærien. Og den titlen høres kanskje ikke helt ukjent ut, eller?
0: Nei, det minnes meg at det var nok jeg så på NRK da jeg var veldig liten, kan det stemme?
2: Det kan stemme. Det gjorde jeg også, fordi da var det en tv-serie med Michael Landon og Melissa Gilbert, som var basert på bokserien av Laura Ingalls Wilder. Men nå det Rebecca Sunshine, som altså har skrevet og produsert for The Vampire Diaries og The Boys, som serieskaper på denne utgaven. Og det gir jo meg grunn til å tro at hun kommer til å manøvrere dette stoffet bra, og at vi kan få en interessant fortelling om nybyggelivet I Vest-USA da, på slutten av 1800-tallet. Det har jo fascinert I flere generasjoner, så jeg spent på om dette kan funke da, I 2026.
0: Ja, om det kan gis en moderne twist, kanskje. Vi får vente og se, men det har jo vært en del populære serier, for eksempel I Dutton-universet, som har kikket litt tilbake I tid de siste årene, så hvorfor ikke? Du, Sigurd, har jo tips til en fersk serie som kan være verdt å sjekke ut I sommer.
3: Ja, den serien som helt ny, som jeg har gledt meg aller mest til, tror jeg, I år, ved siden av Harry Hole-serien, som vi fikk litt tidligere, det var da superheltserien Lantern, som kommer på HBO Max 16. august, og grunnen til at jeg gleder meg at forrige gang serieskaper Damon Lindelof, som veldig kjent for å ha laget The Leftovers, jøvløs på en superheltserie, så ble det terningkast 6 til Watchmen-serien på HBO, og da tenker jeg at når han igjen da, sammen med to andre, Chris Mundy og Tom King, skal ta tak I en DC Comic-serie, for her snakker vi Green Lanterns superhelter, så jeg begeistret. Det riktig nok satt I den mer muntre delen av superheltfaunaen det her, fordi det I det her Superman, Peacemaker og Supergirl, som en kommende kinofilm nå I sommer, sitt univers. James Gunn, tidligere fra Guardians of the Galaxy, står bak som hovedprodusent, men med Kyle Chandler og Aaron Pierre I hovedrollen, og ifølge Wikipedia Slow Horses og True Detective som inspirasjonskilder, så jeg veldig begeistret for å gyve løs på en detektiv superhelthistorie fra Watchmen-skaperen, og så jo farløyden stor. Det skummelt å glede seg, for det kan skuff, men jeg krysser fingrene for at 16. august så kan jeg begynne å kose meg I superheltlandskapet.
0: Det lille huset på prærien og Lanterns altså to helt ferske serier vi kan se fram mot I sommer. Alle de seriene vi har snakket om så langt amerikanske, men det lages også serier her I Norden, og et par tips herfra. Det skal du få I Filmpolitiet på P3 etter Bare en mann med Aiba og Cold Water med Major Lazer, Justin Bieber og Mø.

0: Major Lazer, Justin Bieber og Mø med låta Cold Water. Filmpolitiet. Her snakker vi om serier du kan sluke I løpet av sommeren som ligger foran oss, og vi har allerede vært innom House of the Dragon sesong 3, The Bear sesong 5, Det lille huset på prærien og Lanterns, all amerikanske serier, men det lages også interessante serier I Norden, og hvor skal vi starte da på tipserunden her, Sigurd?
1: Vi kan jo starte I Sverige da, ja. For den 27. juli på NRK TV så kommer den svenske serien Det skjedde en sommer og den basert på en bok av Jon Avide Lindqvist som tidligere har stått bak boka La den rette komme inn som ble filmatisert på nydelig vis av Thomas Alfredsson I 2008 og den her boka da som heter Sommeren 1985 fra 2023 også en historie satt til 80-tallet, handler også om unge hovedpersoner, og igjen overnaturlige elementer. La den rette komme inn, hadde vampyrer. Her det et vesen jeg ikke skal avsløre hva det men det sommeren 1985. Vi følger en gruppe ungdommer som på en øy som heter Svartan I Stockholms skjærgård, og de finner en mystisk skapning. Og dermed det satt for en thriller med overnaturlige element, og det midtsommerfeiring med blomsterkranser og dansing her. Rolf Lassgård dukker opp med børse og skjegg, og jeg kjenner ut fra traileren at jeg gleder meg til Det skjedde en sommer, som virker å være en litt sånn nostalgisk ladd, overnaturlig, stemningsfull og sår thriller.
0: Og bare for å ha det på det rene, den heter da ikke Stranger Things.
1: Nei, den heter ikke Stranger Things. Men jeg tar poenget ditt, Birger Vestmo. Spør Ingvild om en annen serie.
0: Ja, Ingvild, en annen serie, Ingvild.
2: Ja, da hopper jeg over landegrensen til Norge. For 28. august så kommer altså Nepo Baby sesong 2 til TV2. Og det jo, som vi vet, Henriette Stenstrup som står bak denne, og filmpolitiet har jo likt Pernie veldig, veldig godt tidligere. Denne har Stenstrup skrevet sammen med altså unge lovende skaper Siri Seljeseth og nedeskaper Tina Ryg. Og her det masse tabuboltring og kvikk dialog. Det handler altså om et ungt enebarn, Emma Vivel Falk, hun altså gammel nok da utdannet seg til fysioterapeut, men altså fattig som man ofte I etableringsfasen, skal få seg bolig, skal planlegge bryllup, men så får hun vite at hun arving til et rederimperium og har 4 søsken. Og det I denne søskenflokken da det blir veldig mye ulike kromspring etter hvert. Jeg koste meg med sesong 1, det var kostelig, det var kleint, kostelig kleint, sjokkerende, ofte rasende festlig, og dermed jeg altså full av forventning for hva som serveres videre.
0: Det skjedde en sommer, Sigurd. Jeg vet jo hva som vil skje I sommer. Vi kommer til å sitte pal foran skjermen for å se det skjedde en sommer, og Nepo Baby sesong 2.
1: Ja, og så vil jeg bare rette opp en liten ting, fordi du startet jo denne praten med å snakke om at hvis det dårlig vær, så TV et godt alternativ. For oss med tjukke gardiner, det finnes ikke dårlig vær. Det bare å se TV når som helst.
0: Hele lista over serien du kan glede deg til I sommer finner du på nrk.no/filmpolitiet. Filmpolitiet. Senere skal jeg anmelde komedien Scary Movie, som hadde premiere på fredag. Du får å dommen over James Bond-spillet 007 First Light. Nå, Chappelle Roan, The Subway.

0: Det var Dagny med Knowing You her I Filmpolitiet med Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Dupestad.
0: Nå skal vi straks innom en ny kinofilm som heter Scary Movie, og det hørtes kjent ut, Sigurd.
1: Ja, men det hørtes også hundgammelt ut, Birger.
0: Ja, den første Scary Movie kom I 2000, altså for 26 år siden, mens Scary Movie 5, den foreløpig siste I serien, den kom for 13 år siden, så det på høy tid med en ny en, og den heter bare Scary Movie. Jeg anmerder den etter In the Stars med Benson Boone. Sunday mornings were your favorite I used to meet you down on Woods Creek Road You did your hair up like you were famous

0: Love the rest in peace.
1: In the Stars med Benson Boone. Vi skal til en gruppe stjerner I den nye filmen Scary Movie, som jeg har sett og skal anmelde.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: We beg!
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello, Tuesday.
6: I have been preparing for this for years. Hello, Mother. You look like shit.
1: Scary Movie-serien jo da en serie, filmet på kino, som gjør narr av skrekkfilmsjangeren. Altså, det her en parodi-ekstravaganza som sikter både høyt og lavt, treff med noe, bomme på en del andre. Og de filmene som har eksistert tidligere her, Scary Movie 1-5, har fått alt fra terningkast 5 til 4 til 1, altså Scary Movie 2 og 5 fikk terningkast 1 her I filmpolitiet, så det her vekslende gøy, og det samme kan jeg si om den nye Scary Movie som bare heter det, den heter ikke Scary Movie 6, og det et pek til filmer som for eksempel Halloween og Scream som får reboots uten tall I seg.
7: Og så det jo sånn at de opprinnelige Scary Movie-filmerne spilte jo veldig mye på de, det som da var nye skrekkfilmer, som Skrik og I Know What You Did Last Summer. Og så har det jo kommet så mye gode skrekkfilmer de siste årene. Men ut fra plakaten så ser det ut som Scary Movie fremdeles driver og gjør narr av Skrik.
1: Den gjør det. Og I Know What You Did Last Summer. Men begge de to filmseriene har jo fått nye filmer nå de siste årene. Så sånn sett så det jo helt naturlig at Scary Movie fortsetter som før. Og når jeg så den nye nå, så var det som å se den første filmen om igjen, fordi det mange av de samme folka, med både foran og bak kamera, blant annet de tre brødrene Wayans, altså Marlon, Sean og Keenan Ivory, som fikk sparken etter Scary Movie 2 av den notoriske produsenten Harvey Weinstein. Ja. Nå han ute av bildet, naturlig nok, og da har Wayans-brødrene latt seg lokke tilbake, og fått laget en ny Scary Movie-film igjen, med Anna Faris og Regina Hall som Cindy og Brenda fra flere av de gamle filmene. De har nå blitt godt voksne, men de har da tenåringsbarn som blir mål for en ny Ghostface-morder. Og det her høres jo også kjent ut da fra filmer som for eksempel Scream og Halloween, der akkurat det samme skjer. Så vi I et kjent landskap her. Men som du sier, Sigurd, det har kommet mye ny god skrekkfilm siden den forrige Scary Movie kom I 2013. Og det mange kjente titler som blir parodiert her, som for eksempel Get Out, Sinners, Megan, Longlegs, Smile, Terrifier, og The Substance. Og så det noen ganske morsomme referanser her til filmer som kanskje ikke skrekk, men som mange har sett, nemlig Michael og K-pop-demonjegerne. Noen skrekkelementer I den, kanskje jeg har ikke sett den, var det du som anmeldte den, Ingevel?
8: Nei, jeg har sett den, og likte den veldig godt.
7: Den har demona I hvert fall.
8: Absolutt demoner.
1: Jeg må si at jeg digger at Scary Movie-serien-filmeren finnes, at det lages parodifilmer I dag. Når det sagt, så humoren av veldig varierende kvalitet. Det noen skikkelig gode innertiere her, som jeg lo godt av, men så det også en del komiske poenger som ramler pladask, og som ikke morsomme I det hele tatt. Det dårlig dialog I filmen, som veldig ofte baserer seg på sånn kjønns- og sexhumor, og det ikke så artig. Jeg føler jo at parodisjangeren nådde jo toppen på 1980-tallet, med filmer som Hjelp vi flyr og Top Secret og Mann med den nakne pistol. Og satt opp imot de filmene, så bleikne Scary Movie. Jeg har gitt terningkast 3 til den siste filmen. Det nemlig en del greier her som bare ikke fungerer I det hele tatt, men så det andre scener som funker veldig godt igjen, så det en berg- og dalbane av en komifilm å bli med på det her. Men jeg digger at filmen finnes, og hvis man har lyst på en liten kinotur med uforpliktende humor, bare man ikke stiller med alt for høye forventninger, så Scary Movie helt grei kinoføde.
2: Terningkast 3 politiet. P3.
1: Litt senere blir det filmmusikk fra Steven Spielbergs Disclosure Day, og du får dommen over det nye James Bond-spillet 007 First Light. Men her og nå, Temper City med låta Self-Aware.

0: Og den låta heter visst Petit Rosé og Bruno Mars I filmpolitiet på P3 med Birger Westmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Hufvedstal.
0: Og det en ting vi elsker, så det filmmusikk. Vi har nemlig et innslag som heter Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza, og det skal du få lov til å slå et slag for snart, Ingvild.
2: Ja, og jeg har valgt en superhit fra en ny storfilm, en låt som egner seg til å råkjøre til, og hvilken det det får du vite om du henger med.
0: Etter LC Bay med Don't Think I'm Dying, But...

0: Er du fast lytter, vet du at nå skal det spilles en låt fra en film eller en serie som en av oss tre I redaksjonen har valgt ut. Og ja, vi har jo allerede avslørt at det du, Ingvild, som skal gjøre det I dag. Hvor skal vi hen?
1: Jo, I likhet med resten av dere I filmpolitiet, så har jo jeg sett Steven Spielbergs Disclosure Day. Jeg ble jo ikke like betatt som deg, Birger. Du ga terningkast 5 tidligere I sendinga. Men jeg syns også at Spielberg en fantastisk filmforteller. Og I denne filmen så spiller Emily Blunt en værmelder som etter et mystisk møte begynner å snakke I tunger. Eller utenomjordisk klikkespråk, whatever, vi får se hva det Men før hun kommer så langt, så har hun altså en krangel med samboeren på russisk, og så stormer hun ut av leiligheten fordi hun sent ute til en livesending. Hun kaster seg I bilen, en rød ganske rask sak, om jeg husker riktig, kan ingenting om biler, så ikke faktasjekk dere. Og så trykker hun litt ekstra hardt på gassen, og når hun blir stoppet av politiet, så skyller hun på låta som hun hørte på full guffe. Og det altså låta som jeg vil spille. Det en låt som kom I 2006, og egnet for å peppe seg opp og komme I humør, nemlig Gwen Stefani's The Sweet Escape. Og jeg har en venninne som kan alle tekstene til Gwen Stefani-låter, mens... Ja, Jeg hadde altså ikke klart å stokke tunga mi på denne om jeg hadde prøvd. Den jo da skrevet av blant andre Stefani selv og Akon, og handler om to elskende som har kranglet og ber om unnskyldning ved å drømme om en fremtid. Jeg synes jo denne, vet ikke om dere enige, jeg synes den skiller seg ut I filmen.
2: Altså, ja, sånn, I hvert fall ut fra at John Williams har laget musikken, og det litt annen stemninger der, men jeg kikket jo veldig på at det var en energisk scene, vet ikke med deg, Ligger?
0: Du, jeg husket låta, Ingvild. Jeg beklager, jeg var så oppsatt med å få liksom med meg handling.
1: Notere hva som skjedde.
0: Jeg husker ikke lenger hvilken låt som ble spilt, men jeg husker scenen.
1: Ja, vi kommer straks til det, men den lå altså 15 uker på topp av Billboard topp 100, eller på topp 10, og så holdt den seg på lista I 9 måneder I 2007, og ble den femte mest spilte låta I USA det året. Så om dere også klare for å toppe humøret litt på en søndag, sperr opp ørene for Gwen Stefani's The Sweet Escape!

0: Og det var filmpolitiets filmmusikkekstravaganza valgt av deg, Ingvild Dybvest Dahl. Hva var det?
1: Det var The Sweet Escape, fremført av Gwen Stefani, og den hørte vi I Spielberg-filmen Disclosure Day, som vi synes alle bør se på kino.
0: En annen filmhelt aktuell som dataspillhelt, James Bond I 007 First Light. Anmeldelse får du litt senere her I Filmpolitiet.

Det var Sigrid med Two Years her I Filmpolitiet, som også interessert I dataspill. 007 First Light nå ute på flere konsoler og PC, og Runefjell Olsen, NRK-spillkritiker, skal straks fortelle oss hvorfor det her et glimrende Bond-eventyr. Men først, Slater med Dan.

0: Det var Dance med Slater her I Filmpolitiet på P3. Nå skal du få dommen over et ferskt dataspill.
1: Filmpolitiet anmelder spill.
2: No sign of 009.
3: We need to inform M.
2: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
3: Are you out of your mind?
2: I'll be careful. He'd been the phone.
3: Go to the security room, first floor.
2: Come on, Moneypenny. If I lose the trail, we'll never know who they're working for.
4: Oi, you lads got a faulty coffee machine?
5: I hope I'm not interrupting anything.
6: You're not, Damien Mead.
2: Bond. James Bond.
0: Vi skal til James Bond, agent 007 og det nye spillet 007, eller 007 First Light. Testet av deg, Rune Fjell Olsen. Velkommen.
7: Tusen takk.
0: Du, hvilket forhold har du til James Bond aller først?
7: Dette jo en av de store filmheltene som har fulgt meg hele livet. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var første gang jeg så en Bond-film, men jeg husker jo hva jeg følte for Roger Moore, og etter hvert gå tilbake til Sean Connery og så liksom følge hele serien. Dette jo et event hver gang det kommer en ny Bond-film. Så et tett og nært forhold, vil jeg si.
0: Ja, samme her. Nå vi jo veldig spent alt sammen da, på hvem som blir den nye Bond på kino etter at Daniel Craig ga seg med den forrige filmen. Og hvordan vil en moderne Bond anno 2026-2028 se ut? Kanskje ligger svaret på en spillkonsol nær der for 007 First Light. Hva slags Bond-spill det, Rune?
7: Det jo et veldig klassisk Bond-eventyr, men her går du da inn på en måte skapelsesberetningen til James Bond. Og dette en annen type skapelsesberetning enn det Ian Fleming stod for I Casino Royale, også første Bond-boka, og da en senere film med Daniel Craig. Her du før det, og så du følger en helt vanlig brittisk soldat som havner da tilfeldigvis over et topphemmelig MI6-oppdrag som han da løser med, du vet, den skjermen og takten og kløkten som James Bond senere viser, og får da tilbud om å bli med I det helt nye startet rekruttprogrammet til MI6, og blir da liksom rekrutt nummer 7 der. Og så fortsetter da et sånt klassisk internasjonalt toppdrama med konsekvenser for hele verden. Mm. Så det starter som en veldig sånn, dette en ung, uprøvd James Bond som på en måte vokser inn I rollen gjennom spillet.
0: Og hvordan funker 007 First Light som spill?
7: Hvis du kjenner til Hitman-spillene til utviklerne fra før, så det en del likhetstrekk her. Det lange sekvenser som du skal bare snike deg rundt I et stort herskapshus, eller en sånn illegal våpenbasar I Afrika, eller et luksushotell I Thailand, eller var Vietnam det, og så videre. Hvor du kan bruke liksom, du kan snike, du kan snakke med folk, du kan løse oppgaver på forskjellige måter. Og så det da også lange sekvenser hvor du I hovedkvarteret til MI6, du I labben til Q, du snakker med M, du gjør alle de tingene mellom oppdrag som du også kjenner fra filmene. Så

0: det du i praksis har fått en 20 timer lang James Bond-film, som beholder på en måte intensiteten og nerven til filmene, men som gjør det til et spillbart univers du blir en del av. Og det en ganske kul kombinasjon når det løst såpass bra som dette også.
1: Men føles det som ekte James Bond? Altså, bør de som skal lage den neste Bond-filmen se litt på hva de har gjort i spillet?
0: Ja, så denne versjonen av James Bond jo veldig moderne og likandes. En litt sånn hothead, han handler ofte på impuls, men med på en måte de riktige instinktene. Og så han på en måte, han hyggelig mot alle, alle liker han. han går forbi de damer på nattklubben som stopper opp, hvem det, ikke sant? så han skikkelig sånn supersjarmør allerede, men han lener ikke så veldig inn i det da. Jeg synes dette en utrolig kul måte å takle Bond på. Han har ikke fått den der traumatiske blikket til Daniel Craig ennå. Han har ikke opplevd nok til å være livstrøtt og liksom kynisk på menneskeheten og sånne ting. Han på en måte uferdig. Han på vei et sted. Det synes jeg et utrolig spennende grep. Jeg ser også noen har lansert av Patrick Gibson, som spiller James Bond her, som en mulig kandidat for Amazon og MGM. Det hadde ikke vært et dårlig valg da også.
1: Før det bør man teste det nye James Bond-spillet, som altså heter 007 First Light. Det kan du gjøre på PlayStation 5, Xbox Series XOS, Switch 2 og PC. Tusen takk til deg, Rune Fjell Olsen, og karakteren
2: Terningkast 5 Filmpolitiet på P3.

0: kvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: Det var CLMD, Onkel P og Nora Brockstedt med Voi Voi, før det Alex Warren med Burning Down, og filmpolitiet på vei mot slutten. I studio I dag satt selveste Birger Vestmo, og selveste
2: Sigurd Vik,
1: og selveste
3: Ingvild Dufvesdal.
1: Og vil du ha mer av oss, så finner du det på nrk.no/filmpolitiet, der anmelder vi nye filmer og serier. Her Tate McRae, Nobody's Girl. Ha en fin søndag!

0: P3.
1: P3.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Neimen hallaisen og hei på deg. Amir heter jeg, slår gjerne følge med deg denne søndagen som vi har kommet oss til. Selena Gomez I radioen din straks. Først, her David Guetta og Terry Swims.

0: David Guetta og Teddy Swims Gone, ja. Riktig god ettermiddag til deg. Velkommen skal vi være. Folkens, det har blitt søndag.
1: Dette er P3 Søndag med Amir.
0: Og det betyr at vi skal slappe totalt av for de som har muligheten til å slappe av. Det nok mange der rundt omkring som enten skal på jobb på sykehuset, kanskje de skal jobbe hos brandvesen eller hos politiet, eller kanskje man skal rett og slett jobbe på pub og skjenke folk rundt omkring i landet vårt nå som det er VM. Uansett hva du gjør for noe av denne, må jeg se på kalenderen min, 14. juni, ja, 14. juni. Velkommen skal du være, la oss kose oss. Og i dag så blir det litt av en meny, fordi i dag så skal vi innom filmens verden. Vi skal det også. Vi skal, jeg skal ikke si så mye mer enn det, men vi skal få en analyse av en film. Det skjer i dag. Og så får jeg besøk fra Chris Holsten. Ja, han kommer på besøk til meg sånn cirka, ja, etter klokka 16 i hvert fall. Så må vi må snakke om turnéen som han har vært på. Vi må snakke om VM. Og så skal han altså på en gigastor konsert, eller han skal holde en stor konsert til Oslo Spektrum i januar 2027, som vi må snakke også om. Altså, det her kommer til å bli en nydelig meny, og jeg skal prøve så godt jeg kan å passe på at søndagen i dag blir bittelitt bedre enn det den allerede er, ja, sånn som man sier det. Og hvordan skal jeg få det til? Jo, jeg skal få det til på denne måten. Oppskriften er rett og slett å spille musikken som gjør søndagen din bitt litt bedre. Straks så skal vi til The Weeknd. Først nå, her er Selena Gomez, Back to You.

L'autre était Second Hand. Du fikk den her I P3-søndag. Håper du har en flotters ettermiddag så langt. Jeg heter Amir og tenkte skulle bare hoppe inn I inboxen med en eneste gang, for det jo sånn at du som sitter og hører på akkurat nå har muligheten til å sende en melding. Ønsk deg musikk, eller hva det måtte være. Du ser det, altså. Joakim, han jo en som hører mye på P3, setter veldig pris på. Han har altså, før jeg I det hele tatt har rukket og tatt opp radiospaken her, og I det hele tatt startet P3-søndag, 40 minutter før så visste han at jeg skulle på radioen så han på skrivmelding Halleisen Amir nå jeg og min kone Marie og mamma og pappa på tur til Hamar og der skal vi møte min søster Amalie de vil sitte og høre på akkurat nå tenker at han sitter I bilen det tror jeg ikke han skrev så veldig mye om da men veldig hyggelig Joakim at du med som vanlig denne søndagen også skal vi kjøre på med en eneste gang og vi venter litt altså vanligvis så bruker jo jeg å gi en shoutout til byene våre, bygdene våre og til deg som hører på vi venter med det litt til litt senere I dag så skal vi rett og slett finne ut av hvor det man hører på P3 ved at du forteller meg hvor du hen det skal vi få til etter hvert nå tenker jeg at vi skal akkurat nå så har jeg bare lyst til å vite hva det Norge har lyst til å høre musikk. Ja. Hvilken låt har du lyst til å høre? Du skal få lov til å være med og bestemme det også. Kom med dine tips. Du skal få lov til å bestemme selv hvilken låt, eller hvilken mood låten skal være I. Men sitter du og gnur på en låt og tenker, denne her min, den vil jeg gjerne høre på. Altså, ikke det at du har laget den, men det her en låt som jeg veldig lyst til å høre akkurat nå. Send det til meg, det gjør du via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så P3, og da kommer det opp at du har muligheten til å sende en melding. Ganske så enkelt. I mellomtiden mens du gjør jobben med å fortelle meg hvilken låt du har lyst til å gjøre akkurat nå, så skal vi blant annet innom Sam Smith, vi skal innom Mari, og vi skal innom låta du hører her I bakgrunnen nå. Ja, han heter Abel Tesfaye egentlig, du kjenner han som The Weeknd. Her låta som heter Can't Feel My Face. God søndag. And I know

Du fikk Stateside av blant annet Sara Larsson på NRK P3. Den 14. juni, heleisen, riktig god ettermiddag til deg. Vi har kommet oss til midt i juni måned. Ja, det er tida har gått veldig fort. Sommeren her. Og jeg tenker sånn, la oss bare nyte det, altså. Nå som dagene bittelitt lys, ikke bittelitt, altså. Nå er det sikkert noen fra Nord-Norge som tenker sånn, hva det var han sa for noe? Jo, dagene ikke bare bittelitt lysere, men de ganske mye lysere, spesielt i nord. Da jo sola oppe nesten hele tiden, altså. Og vi skal til nord akkurat nå, fordi Martine har sendt en melding, har jo spurt deg pent og pyntlig om du kan fortelle meg hva du har lyst til å høre denne søndagen. Gjør det via appen NRK Radio, så får jeg det inn i systemet, så skal jeg sjekke ut hva Norge har lyst til å høre av musikk. Martina er med, hun skriver, hei, jeg er cirka 45... Nei, jeg har cirka 45 minutter igjen av kjøreturen min hjem til Hammerfest, har da vært i Vadsø, og er veldig klar for sofaen snart. Det skjønner jeg veldig godt, Martine. Jeg liker veldig godt også at du har skrudd inn radioen din når du sitter i bilen på P3. Fortsett med det de neste minutterne, frem til du kommer til hjem og til sofaen også. Og så har du spurt pent og pyntlig om du kan få lov til å høre musikk fra Isak. Og ja, vi skal trykke play på Isak akkurat nå.

Sam Smith og låta Like I Can fikk du her I P3 søndag. Håper din ettermiddag flotters. Jeg heter Amir og slår gjerne følge med deg utover denne dagen. Vi skal ifra den ene som har helt nydelig stemme til den andre. Ja, nu skal vi rett og slett drømme oss litt bort på årets 165. Dag. Og da har jeg tilkalt hjelp fra Adele. Du skal få låta hennes som heter Easy On Me. Du får den på P3.

begynner låta som heter Top 3 fikk du her i P3 søndag. I dag som vi har kommet oss til den 14. juni, ja da, og det er jo en spesiell dag i dag. Jeg sa jo i sted at vi har kommet oss til årets... Hva sa jeg for noe? Du glemte det. Jo, 165. dagen faktisk. Det betyr at det er 200 dager, akkurat 200 dager igjen av det her året, som du bare vet om det. Og i dag så er det to gigamennesker har jo bursdag i dag, og grunnen til at jeg sier at det er gigamennesker er fordi at han ene, han heter Donald Trump, ble født i 1946, USAs 45. Og 47. president, skal jo feire ganske så stort i USA, med blant annet en sånn boksekamp utenfor det Hvite Hus. Ja, og det som også synes er litt gøy er at 7 år etter at Donald Trump ble født, så ble en annen gigaperson født, Xi Jinping, 1953, ja, Kinas øverste leder og president, ble også født på nøyaktig samme dato som Trump, bare 7 år senere. Litt usikker på hvordan han skal feires, men det snakker om to maktpersoner her, så jeg tror nok de skal feires på hver sin måte. Mest sannsynlig så er det litt penger involvert her, tenker jeg i hvert fall. Det tror jeg. Ok, denne 14. juni så skal vi feire med musikk som vi liker. Derfor så har jeg funnet frem musikk av Taylor Swift. Kommer straks om bare 4 minutter. Ja, la oss lage en avtale om cirka bare 4 minutter. For de 4 minutterne, de skal fylles med musikk fra Onkel P og de fjerne slektingene. Jeg har funnet frem låta som tok helt av når den kom ut, som du hører i bakgrunnen. Her er den, Styggen på ryggen her på NRK P3.

Musikk fra Taylor Swift fikk du her hos NRK P3, og nå trenger jeg din hjelp. Jeg gjør det, for akkurat nå så skal jeg prøve å finne ut av hvor er det man hører på NRK P3 denne søndag 14. juni, og da trenger jeg at du tar opp telefonen og bare forteller det til meg. Hvis du har muligheten til det, så blir jeg veldig glad, fordi greia her er, nå skal jeg gi en liten shoutout til byen eller bygda du er i, og til deg som hører på. Det synes jeg trivelig, og jeg synes det trivelig hver eneste gang jeg gjør det her, for da kommer det inn veldig mange meldinger, veldig kjapt. Så det du trenger å gjøre er bare å klikke deg inn i appen NRK Radio, så trykker du på direkte og på P3, og da får du muligheten til å sende en melding der. Og det, du trenger bare å skrive liksom hvor du er. Ikke trenger å skrive en lang melding hvis ikke du gidder det også. Er du i Bodø, som er en nydelig by, jeg bare sier det. Er du i Bodø for eksempel, så skriver du bare Bodø, og så... Få med navnet ditt, så skal vi få gitt en liten shoutout til både deg og byen din. Ganske så enkelt. Jeg skal bare få passe på at systemet opp og går her nå, sånn at jeg vet at alt funker. Det bare å klikke seg inn i appen NRK Radio og skriv hvor i Norge er du en akkurat nå. Så skal vi gi en liten shoutout til både deg og til byen eller bygda du er i. Og som sagt, trenger ikke å skrive sånn masse. Akkurat nå så har jeg bare lyst til å vite hvor er det man hører på NRK P3 denne søndagen. Denne søndag 14. juli, hold på å si juli, men en tar tilbake en måned. 14. juni som vi har kommet oss til. Ingvild er med. Hei Ingvild, takk for at du er med.

sin, TV-en sin, eller hva det måtte være, inn på NRK P3. Ok, du har en jobb foran deg, eller jeg håper at du har lyst til å bli med og gi byen eller bygda di en liten shoutout ved å fortelle meg hvor i Norge du en akkurat nå. Hei Anniken og Oskar, sitter ute i sola og nyter en nystekt vaffel på Andenes. Ai! Kanskje det det man skal lage etter man ferdig på jobb i dag. God søndag, skriv dem. God søndag til Anniken og Oskar også. Gjør som de. Klikk deg inn i appen NRK Radio og fortell meg hvor du en akkurat nå. Så får vi en liten oversikt over hvor det man har skudd inn radioen sin på P3. Sander med Bergen by, skriver han. Akkurat nå vært på Ulriken med sol. Ja, dette gøy. Nyt sola da, Sander. Og takk for at du hører på P3.

Not That Serious fikk du på NRK P3, hvor vi nå skal prøve å finne ut av hvordan byer og bygder som med den søndagen som jeg spurt pent om. Og vi skal altså si halleisen til Jonas I Sirdal. Han har skrevet melding til meg. Halleisen Jonas, takk for at du med. Peter med. Bygda I Tingvoll I Møre Romsdal driver å pusse spisebord før det skal oljes. Og da synes jeg det veldig trivelig at du, Peter Emil, har brukt radioen din, tatt den frem, og så du på NRK P3. Fortsett med det også. Laila med akkurat bada I havet. Å ja, utenfor Tromsø I Venn. Og bølger og litt sol. Nå det 20 minutter kjøring hjem og snart middagslaging, og da står det butter chicken etter ungens ønske på menyen. Laila, kos deg. Hils Tromsø. Frida med. Mamma sitter på verandaen I Sandefjord og koser oss med et hekleprosjekt. Og P3, god søndag. Hils mammaen din, Frida, og deg selv. Bømling buene. Det samme man sier det. I København med. Åh, halleisen I København. Julie, har du lyst til å representere København? Ok. Og så skal jeg skrive Ingvar. Oslo, vestlending og helgebesøk hos barn og barnebarn. Åh ja, hyggelig. Kjekt at du gjør det på NRK P3. Og så Kviteseid. Det det samme man sier det. Ja. Espen har gjort jobben med å sende meg en melding der også. Ok, takk for at du hører på NRK P3. Som en liten gave så skal jeg gi deg denne godbiten her. Den kommer ifra Calvin Harris og Rihanna. Dette power på en søndags ettermiddag. Vi trenger det. Her We Found Love.

avhengig gjerne med deg utover denne dagen. Og I dag, I løpet av denne timen, så kommer godeste Chris Holsten på besøk hos meg. Han jo, om ikke alt for lenge, eller det jo faktisk et halvt år igjen, litt mer enn det, klar for en gigakonsert I Oslo Spektrum. Han ferdig med en turné, og det VM. Og vi snakket med fyren som kunne blitt fotballspiller hvis det ikke ble musikk. Heldigvis for oss, så ble det ikke fotball, eller ja, I hvert fall for oss som glad I musikk. Men han kommer på besøk til oss om ikke så alt for lenge, før klokka har blitt halv fem, så han I studio. Ok, så, bare, så vet du det. Vi skal også I løpet av denne timen innom musikk for Ellie Goulding, Love Me Like You Do, kommer innom Julie Bergan og Ruben. De var jo på VG-lista I går og framførte en låt som heter Det går bra. En helt nydelig duett. Den skal vi også få inn I radioen om ikke alt for lenge, om bare faktisk 3 minutter og 27 sekunder. Aller først nu så skal jeg trykke play på godeste Astrid S og Stig Brenner. Ja, her låta som heter Få det på. Du skal få den her på NRK P3 og P3 søndag. God ettermiddag.

0: bättre. Och nu vet du, har jag fått besök av selveste Chris Holsten. Hejsan.
1: Hallå på dig.
0: Vet du vad jag nu är stolt av här i livet?
1: Mm.
0: Det borde du veta.
1: Okay.
0: Det är att mens mina kollegor har sagt Chris Holsten,
1: mm.
0: så har det alltid startat med Chris Holsten.
1: Ja, det är en av de få som säger det rätt. Fra start.
0: Jeg er veldig glad for at du faktisk gir meg cred på det.
1: Altså.
0: Går det bra med deg?
1: Du, det går kjempefint. Det er godt å være tilbake igjen her.
0: Jeg føler egentlig at det er, liksom, du er I ditt rette element, for at du har vært på en turné,
1: mm.
0: og du er I fotballverden.
1: Ja, nå det...
0: For hvis det ikke ble musikk, så var det...
1: Så skulle jeg bli fotballspillere.
0: Ikke sant? Der har du det. Og nå er vi midt I VM. Koser du det?
1: Altså, det dette har jeg jo ventet på siden jeg ble født, rett og slett.
0: ja, ja, ja.
1: Jo, jeg kjenner jo litt ekstra på det, fått meg drakt, og skal faktisk hjem nå og pimpe opp balkongen litt med svært, bestilt sånn svært Norgeflagg som jeg skal henge på utsiden.
0: Nei!
1: Jo. Det blir helt Brasil der nå.
0: Men kan bare sånn at vi skal forstå det, hvor fotballentusiast er du når det kommer til VM da, spesielt?
1: Nei, altså, jeg er jo en av de som også ser Sør-Korea mot Uzbekistan, liksom.
0: Ja.
1: Jeg skal se det meste. Så nå blir det fotballbobla. Jeg elsker fotball, elsker å spille fotball, elsker å se på fotball, og så det noe så klart ekstra stas når det landet ditt, og som representeres der, og at vi endelig med. Altså, jeg har sittet så mange på kontrasjær og heid på både Sverige og Danmark. Så nå,
0: ja, du har vært der.
1: Ja, man hadde jo noen valg, liksom. Ja. Det jo det nærmeste.
0: Ja, men har du noen ganger tenkt sånn, åja, jeg må prøve å faktisk ta turen over til USA, liksom?
1: Ja, jeg tenkte tanken, men jeg har også konkludert med at sånn, og det tror jeg veldig mange har, at sånn, jeg tror stemningen også her I Norge, jeg tror det noe helt spesielt. Det greit man kan sitte på en pub I Boston der med 20 nordmenn. Det kan være fett det, altså. Men når du går, hvis Norge vinner mot Frankrike, for eksempel, da jo helt... Da vil du være her, altså.
0: Veldig enig med det. Altså, hvis det en... Altså, hva liksom drømme... hva drømmekampen for deg? Nu vet du ikke hvem som skal spille mot hverandre I liksom, finalen da, men poenget, hva liksom drømmesituasjonen for din del?
1: Nei, altså vi har jo fått en drømmekamp allerede. Jeg mener Norge-Frankrike jo helt sinnssykt. Det jo et av favorittlaget til å vinne, men altså Norge-Brasilien.
0: Ja, der enig altså.
1: Hadde vært helt sinnssykt.
0: Ja.
1: Og da må Arne Scheie på ball igjen og kommentere, og da må vi... kan Rekdal sitte hjemme og se på. Men nei, det hadde vært stas, for da var jo vi så små når det skjedde. Så få opplevd at Norge slår Brasilien.
0: Mange kamper igjen. Du blir med bittelitt til sammen med meg, Chris.
1: Jeg sitter her.
0: Nydelig. P3.

0: Nydelig musikk fra Avicii. Du fikk låta som heter Waiting for Love. Så håper at du har en stykk flottes søndag, hva enn du har funnet på denne ettermiddagen. Ja, og dagens søndagsgjest, han heter Krist Holsten, som har det fortsatt flotters.
1: Mm, god for
0: meg. Nydelig. Du, vi har snakket om VM, og du tenker at drømmescenariet ditt er Brasil versus Norge.
1: Ja.
0: Og der er jeg veldig enig, altså. Ja. Kommer du med en egen VM-låt hvis det skulle vise seg at det skulle skje?
1: Nei, du, jeg har holdt meg litt unna VM-musikken, ja. Det er jo kommet veldig mange VM-låter, så det er jo veldig mange å ta av, så... Det tenker jeg det kan noen andre ta seg av.
0: Ja, så kanskje litt for sent å komme en VM-låt nå, kanskje?
1: Ja, kommet med en i semifinalen der. Det er litt sent, ja. Så.
0: Heldigvis for oss alle som liker musikk, så kommer du med låt etter låt etter låt. Du har vært på en turné.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært?
1: Ja, så det har vært helt drøm, det. Vi har vært så heldige å få gjøre 36 konserter på 3,5 måneder og sett hele dette vakre landet på nytt igjen.
0: 36 konserter? På
1: rett over 3 måneder. Så det har jo vært 4 konserter i uka.
0: Du fikk jeg bare veldig lyst til å spørre om du er sliten.
1: ja, nei, men klart, man blir jo litt sliten, men det gir jo også ekstremt mye energi hver kveld man står der og... publikum er jo helt fantastisk, så nei, det har vært en drøm, og bare vært i en boble nå, siden januar egentlig, så og det har vært litt sånn hack å gjøre noe så gøy på våren, hvor det er litt mer sånn mørkt ute, og så har man litt mer fri når sola kommer, og
0: ja,
1: shortsen skal på.
0: Det tar du deg tid til, sant?
1: Ja, jeg skal prøve å være flink på det nå, altså, for det tar jo på, så klart. Med all reising og skulle spille 90 minutter hver kveld i 3 måneder. Men nå er det helt fantastisk. Jeg elsker det. Det er jo det jeg elsker mest i hele livet, å spille konsert.
0: Og så skjer det noe stort i januar også, i 2027. Det er ikke så veldig lenge til, men før det kommer til den store konserten, så jeg må bare høre, fordi at nå har du vært artist i noen år. Er du liksom, har du stoppet opp noen ganger og tenkt sånn, shit, hvor er jeg hen nå versus når du var i starten av karrieren din?
1: Ja, det er jo veldig sånn klisjé å si at det glemmer man. Men man glemmer det litt, fordi det skjer ting hele tiden, og man går liksom på autopilot, og det er ny kveld og nye folk. Men sånn, jeg har blitt flinkere på det nå i litt mer voksen alder, og ikke minst sette pris på dette her, da. Og klype meg litt i armen, at jeg er så heldig å kunne... bare nå da, reise rundt i 35 byer i Norge, og alt er så å si utsolgt, og det er fantastisk om det er alt fra Alta til Kristiansand, så er det er helt rått. Så ja, jeg er blitt litt flinkere på det. Jeg var dårlig på det før, men det er jo så klart, det synes jeg alle skal gjøre, helt uavhengig om å holde på og gi seg selv en klapp på skulderen. Gjør du det?
0: Nei, men Gunther, jeg har avbryttet litt, for jeg spør det, fordi jeg føler egentlig at det er liksom... I starten av min radiokarriere så husker jeg liksom når du kom inn som artist, og det var jo ikke, folk visste jo ikke hvem du var i det hele tatt. Og nå er det plutselig fresh. Ja, og nå er du hele Norge sin på en måte.
1: Man klarer ikke å ta inn liksom alt sånne ting.
0: Nei.
1: Og liksom størrelsen på det, det er jo, og musikken har jo og noen av låtene har blitt litt større enn noen, hva jeg kunne sett for meg, og er jo litt sånn, alle har et forhold til noen av låtene, så klart, så man skjønner jo ikke helt kanskje sizen av det, men det er viktig å gi seg selv en klapp på skulderen, også helt uavhengig av hva man gjør.
0: Og det skal du jo gjøre når januar kommer, og det er stor konsert i Oslo Spektrum. Dette er jo, hvor mange ganger er det her?
1: Tredje gangen nå.
0: Det er jo latterlig da.
1: Ja.
0: En tredje gangen, jeg skal bare liksom kjøre på med Oslo Spektrum.
1: Ja, nei, det er jo litt sånn, nå har vi vært på en turné som har vært mer alt mellom smått og stort, og distrikter og storbyer, som jeg også elsker, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg savner disse her store kveldene. Nå er det siste gang vi gjorde det, var i 2024, så det er det beste jeg vet, og jeg elsker Spektrum mer enn noe annet. Det føles ganske intimt, fordi man også har liksom veggen med mennesker. Det er ikke liksom Unity hvor det bare er en gressplen med folk, så det er også intimt, selv om det er mange mennesker. Og jeg gleder meg som en unge å komme tilbake igjen og ha en kveld igjen der.
0: Litt over et halvt år til det braker løs. kos deg masse og god sommer.
1: Takk for det, ligge måte. She's up.

på Totalt Av. Jeg heter Amir og følger gjerne med deg utover denne dagen. Og du, et tips fra meg til akkurat deg. Du kan klikke deg inn i appen NRK Radio, så kan du scrolle tilbake litt i tid. Jeg hadde besøk fra Chris Holsten for ikke så alt for mange minutter siden. Og når du inne i appen NRK Radio, så syns jeg også at du skal fortelle meg hva du har lyst til å høre. Vet du hva vi gjør for noe? Ja, vi gjør det her. Nå skal du få to låter inn i radioen din. Og etter det

Du fikk låten som heter Nummen her på NRK P3. Håper du har en flottes ettermiddag. Uansett hva du har valgt å bruke tiden din på akkurat nå, så driver jeg og fikser og ordner mens, mens jeg direkte på radioen. Det ikke så lurt å gjøre det. Det lurt å være litt forberedt, men poenget her at når man får en melding rett før man skal ta opp mikrofon, ja, da skjer det noen ganger at man rett og slett må bare hoppe I det og prøve å løse så godt jeg kan. Ok, vi prøver en gang til. Skal vi se her om det her går? Please, si at det går. Vi prøver. Ja, det fleste, det meste går også. Jeg har bare fått en melding inne I appen NRK Radio. Jeg spurte det jo pent pyntlig. Kom gjerne med dine musikkønsker. Hvilken låt har du lyst til å høre denne søndag 14. juni? Og det kan du gjøre via appen NRK Radio. Trykke direkte, så trykker på P3 og send meg en melding. Og nå har vi fått inn en god låt som jeg føler... Denne låta her gir en liten boost inn mot søndagen. Og det tenker jeg det bare på sin plass å få litt, litt energi. Vi skal til en gammel gruppe som, som bare hadde en, en låt som tok helt av, og som gjør et eller annet med hodet mitt I hvert fall. Vi snakket om altså The Black Eyed Peas. Og når spørsmålet om jeg kan sette på noe musikk fra Black Eyed Peas, så sier jeg selvfølgelig ja. I hvert fall når det kommer til låten du hører I bakgrunnen. Den har jeg funnet frem til ørene dine akkurat nå. Takk, Rebokke, for alle musikkønskene. Her I Got a Feeling.

Og jeg setter skikkelig pris på at du har skrudd inn radioen din, mobilen din, TV-en din, eller hva det måtte være inn på NRK P3 denne ettermiddagen også. La oss kose oss I det det går ganske så kjapt mot kvelden. Det gjør det også. I løpet av denne timen her så skal vi blant annet høre hvordan det gikk når Ingrid Stenvold, som skal også, som programleder for VM-sendingene til NRK, hun fikk jo noen utsagninger fra P3 I morgen, og så var oppgaven hennes å komme med sine VM-spådommer egentlig. Hvordan det gikk, det skal du få vite ganske så straks. Og vi skal innom filmens verden I løpet av denne timen. Når det kommer til musikk, så kan jeg love at det musikk fra Bausa. Frank Ocean rett rundt hjørnet. Du glad I Gabrielle sin Ring meg? Den skal du også få, som du bare vet om det. Aller først, så skal vi si heleisen til godeste Chris Holsten. Her bare når det regner.

0: på.
1: Låta heter Hun du venter på. Du fikk den her I P3 søndag og så på at ettermiddagen din flotters. Straks så skal vi til musikk fra Karpe. Jeg har lagt opp låta som heter Karpe for life. Den kommer til deg om bare 3 minutter og 15 sekunder. For først nu så skal vi til den legendariske låta til Gabrielle som aldri går ut på moten. Ja da, du hør den. Her Ring.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe og låta som heter Karpe for Life fikk du her i P3 søndag straks. Så skal vi høre hvordan det gikk når VM-dronninga, vi skal kalle henne for det altså, vår egen Ingrid Stenvold som er programleder for VM-sendingene til NRK, når hun fikk teste seg i å spå hva som kommer til å skje når det kom til VM. Hvordan det gikk får du vite ganske så straks. Først du, her er Tok hennes hånd. Vi var så

0: Last fikk du her denne søndagen som det har blitt, og vi skal nu skru tida tilbake til da godeste Ingrid Stenvold besøkte Petra I morgen. Det skjedde på torsdagen denne uka. Da fikk hun lov til å rett og slett komme med sine VM-spådommer, siden hun tross alt skal være programleder for NRK sine VM-sendinger.
1: Og før mesterskapet starter I kveld, så tenkte vi å kjøre noen sånne spådommer. Og la deg være vår VM-profet, og se hva du tror kommer til å skje underveis her. Mm. Og den første jo ganske generell. Kommer dette VM-et her til å bli et helt kaos?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror ikke det.
3: Nei.
2: Det liksom der være, klima, varmen og sånt kan jo skape trøbbel for ganske mange. Og så det høyden I Meksiko. Mm. Ja, det en del sånne faktorer, og så det lange avstander. Men jeg tror likevel at det skal, jeg tror at det skal gå bra.
1: Det ikke noen sånn overraskelseskartell?
3: Nei, jeg håper ikke på det.
2: Nei, altså, det jo bare krysse fingrene for at alle sånne ting går bra. Men vi vet jo at det varslet litt sånn demonstrasjoner. Så ja, litt
3: uforutsigbart. Litt kaos. Tror du det iranske landslaget kommer til å få trøbbel I USA? Gitt situasjonen I USA.
2: De har vel hatt nok trøbbel, ja. Tror jeg, I oppkjøringen nå.
3: For de får ikke lov til å overnatte I USA, det sånn?
2: Altså, disse reglene, og dette det endres fra dag til dag, men nå, jeg har jo det skrudd seg til med amerikanske angrep igjen I Iran, så der tør jeg ikke å spå, rett og slett, hva som skjer. Men jeg vil, sånn som det ofte skjer, da, så det ofte I oppkjøringen og oppkjøringen til et mesterskap at problemene størst, og så smudes det ut, og så ordner det seg når de først på plass. Men vi får se.
4: Mens vi først snakker politisk, tror du Trump kommer til å bli buet av publikum?
2: Avhengig av hvilke lag som spiller, ja. Europeiske, vesteuropeiske, nordeuropeiske lag, hvis det nok elskere på tribunen, så tror jeg det kan skje. Ja. Det har jo skjedd med Infantino noe voldsomt, for eksempel. Ja.
1: Kommer noen til å besvime av varmen?
2: Ja.
3: Tror du Trump kommer til å si at VM rigga når USA ryker ut av mesterskapet?
2: det vil ikke forundre meg. Nei.
1: Hvor langt kommer Norge? Dette kanskje en av de viktigste...
2: Åttendelsfinalen.
3: Ok, da klarte jeg.
2: Der møter vi Brasil.
3: Nei, ikke igjen.
2: Og da tror jeg, det der må vi slått før, tenker folk. Da tenkte jeg, det har vi gjort den gangen vi klarte det. Ja, men...
4: Skal vi ta siste?
1: Ja.
4: Ja. Tror du NRK kommer til å ha bedre sendinger enn TV2?
2: TV2 ultraprofesjonell. De sender fotball hele året. Vi I større grad et mesterskapslag, men der vi også veldig, veldig gode. Så jeg tror at vi og våre venner I TV2 skal lage veldig gode sendinger alle sammen. Veldig norske folk. Men våre studio finest.
4: Ja, riktig svar.
3: Veldig diplomatisk. Ja.
1: Da hadde det kanskje vært rart å gå for full selvskutt også, på en måte. Det sånn Ingrid Stenvold, lykke til med døgnet. Vi gleder oss til å se på. Unnskyld for påminnelsen.
2: Jeg for gammel for dette. Men det blir gøy. Vi gleder oss. Ja, det

Drømmefangen fikk du her i P3 søndag, hvor vi om ikke alt for lenge skal innom filmens verden. Birger Westmo har vært og sjekket ut en film med en gigastjerne som regissør, altså Steven Spielberg, og vi skal til filmen Disclosure Day. Og hva godeste Birger triller når det kommer til den filmen der, det får du vite ganske så straks. Først du, her What a Waste.

Lille Sassar og Hillary fikk du her I P3-søndag. Hei på deg og riktig god ettermiddag. Ja, straks kveld også. Akkurat nu så skal vi inn I filmens verden. Våres filmanmelder Birger Vestmo, han har vært og sjekket ut en film med en gigastjerne som regissør, nemlig Steven Spielberg. Jeg snakker om filmen Disclosure Day. Og her Birger sin dom.

0: lock på avsløringa som titeln lover.
1: Daniel Kellner.
2: Who is this?
1: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
0: I filmen er hemmelig informasjon om utenomjordisk kontakt på avveie. Josh O'Connor og Emily Blunt spiller figurer som vil dele det her med verden, mens Colin Firth spiller mannen som vil stoppe dem. Det her fører til en lang rekke actionscener med halsbrekkende forfølgelser og hårfine unnslippelser.
3: The human race cannot accept what we know. We need to stop him anyway we can.
4: What am I doing?
0: Disclosure Day skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter. Et snarlig besøk den nærmeste kinosal er absolutt å anbefale, som det alltid er når Steven Spielberg er I slaget.
1: What are you gonna do?
2: Full disclosure to the whole world.
5: Terningkast. Fem.
6: Det ble en femmer fra Birger Vestmo, og har du lyst til å sjekke ut flere filmanmeldelser, så finner du det inne på nrk.no/filmpolitiet.

0: Låta hadde Talk To Me, du fikk den her I P3 søndag denne ettermiddagen, og tida den tikka seg kjapt mot 18.00. Det betyr at kvelden I gang ganske altså, straks. Ja da, jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka, måtte tenke på om også, men har hengt med deg siden klokka 3. Og straks så skal jeg gi deg det beste fra alle, med all respekt. Prøv igjen. Det beste fra, med all respekt, kommer ganske så straks høydepunkter ifra den gjengen, hva den gjengen leverer den siste uka også. Og så vil jeg bare gi deg et lite tips. Har du lyst til å sjekke ut hva Birger Westmo, filmanmelderen vår, syns om filmen Disclosure Day, så vil jeg anbefale at, å klikke deg inn I appen NRK Radio, for der kan du trykke på P3, og så kan du skru tida tilbake noen minutter. Og da fikk du vite altså, hva godeste Birger Westmo syns om filmen Disclosure Day. Her og nå, og så skal du få en nydelig bit ifra Cezinando. Her ingenting med det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. En barn, en karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning, men jeg så nabo gutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden, og alt den måtte romme.

se stelje tu medna, to ljato sam vek i ono. Fordabrat neke laude, on ti puno. Halle konge møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrud i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: jeg har en liten hangover, gutta, jeg må bare si det. Jeg har spilt
1: har
0: to dager.
1: Dating, sier jeg, liksom?
0: Ja, ikke helt, men jeg har spilt på to raves.
2: Oi.
0: To dager på rad.
2: Rave-gutten her.
0: Ja, altså, det riktig nok.
1: Frastjøskrisen som kommer snikende.
0: Ja, ja, på en måte. Men det må presiseres, det var en mini-rave. Og det var på mini-øya. Ja. Så
2: Epstein Island.
0: Hangoveren er litt mini også. Den er fin. Den er fin. Nei, ja, det var rett og slett house-remixer av Blime-låter, spilte noe, altså, herregud, Badebussen, låter fra Frost, men gjerne mixa med liksom house og garage og sånt.
2: Teklo, house og...
1: Hvorfor det går toner, ikke sant?
0: Ja, vi får se. Nei, men det var nådeløst. Voksne folk, hvis man får dømmende blikk fra de, så varer det veldig kort, og de begynner å finne på andre ting, hvis det er en låt de ikke fucker med.
2: Ja.
0: Mens barn står der. Du har nettopp spilt liksom Golden fra K-pop Demon Hunters, en låt som er umulig å følge opp, egentlig. Og du følger den opp med en eller annen sånn, ja, Sara Larsson Garage Remix. Mm. Da får du dødsblikket gjennom hele låta. Det var 7 kids som sto på første rad og ga meg og Andreas, min DJ-makker, liksom The Stink Eye gjennom hele låta. Bare, hva er dette her for noe?
1: Vi kanskje danser viral dansen til
0: helt
1: remix.
0: Ja, men det er jo... Helt riktig.
2: Men du vet jo hvordan kids er. De vil bare høre den samme låta om og om igjen og om igjen. Ja. Bare spill bare samme låta om og om igjen.
1: Skulle du faktisk spilt den samme låten i sånn 3 timer?
0: Ja.
1: Hva er det du egentlig har spilt på her? Det er et mini-rave, men det er jo ikke mini-rave, for det var et lite rave. Det er rave for barn.
0: Ja, helt riktig. Så barn mellom egentlig 1 år til 8-ish, som er der og danser.
2: Hvorfor?
0: Fordi mini-øya, det er
2: jo... Ja, men det vet jeg. Ja. Men hvorfor rave?
0: Fordi...
1: Det trender nå.
0: Ja, og...
1: Har du hatt nye Blackpink-låten?
2: De startet tidlig, ja, 100%.
0: Kulturformidling, vet du, det er litt det. Og så er det gøyere for voksne å høre de der barnelåtene som de hører 3000 ganger i løpet av en uke, men i en litt voksendrakt.
1: Så du har vært på mini-versjon av Øya-festivalen med mini-versjoner av festivaldeltakere?
0: Ja, og jeg hadde med Kevin og Dolphin også. Ja.
2: Hvordan likte de seg der da?
0: Han ene følte seg litt for stor. Han var sånn, I'm getting too old for this shit. Mens han lille, Dolphin, han koset.
1: Ja. De mini koser seg.
0: Ja.
1: Veldig gøy.
2: Hvis Kevin er for gammel for det der, hvorfor, hva med de voksne som var der? Var ikke de for gamle som var der da?
0: Jo, altså de voksne som har barn var der av en naturlig årsak.
2: Og så var mange voksne
0: men,
2: der uten barn også.
0: De voksne som var der uten barn er litt mer skeptisk til det.
1: Ja, ja. De mini koser seg og minidanser.
0: Ja.
1: Eller,
2: voksne minidanser altså?
0: Voksne maksidanser.
1: De maksidanser.
2: Ja. Maksidanser. Mm.
1: Kevin Dolphin minidanser.
0: Ja, minidanser. Og de slinga litt rundt på sånn minimolly også.
2: Bare begge danser.
0: Få litt ekstra spenn.

0: Hei og velkommen til Med all respekt.
1: Mini-Molly gøy.
2: Ja, Mini-Molly veldig
1: gøy. Mini-Molly.
0: Det nest siste uka vår før vi tar sommerferie,
1: Jutta. Det nest siste uka før vi skal dø, alle sammen.
2: Nei, det helt fullt riktig nå. Ja, det bare det en uke igjen med sendinger. Ja. Neste uke det også sendinger.
0: Ja,
2: det og stemmer. Og på ferie.
1: Mm. Det du.
0: Det er faktisk sånn ferie på ekte. Det blir første gang vi ikke skal ha sommerepisoder.
1: Nei.
0: Men heldigvis da, så det jo nesten 1500 episoder av Mar som ligger
2: det så
0: i
2: spilleren.
0: Ja, nesten. Jeg vet ikke om det pluss minus ennå. Men vi feiret jo 1000 episoder for 2-3 år siden, så jeg regner med at vi nærmer oss 1500. Så hvis du savner stemmene våre, så er det bare å gå tilbake og velge en random episode fra fortida.
1: Helt riktig.
0: Så er vi med deg hele sommeren også.
1: Ingen fra 2018, takk. Men alt annet, gjerne.
0: Ja, hold deg gjerne unna episode fra 2018. Kanskje også de som er markert Daddy Tuesday. Det er litt sånn outrert.
1: Ja, Daddy Tuesday er noe av de rareste vi har gjort.
0: Ja, det er for spesielt interesserte. Ja. Men hvis du ønsker å høre meg og Abu synge en vuggeviser, gjøre rapplåter om til vuggeviser.
1: Oh, fy faen, det gjorde vi.
0: Det gjorde vi. Så går det an å finne det.
2: Desperat for innhold.
1: Oh, Jesus. Men jeg blir litt i P3 i sommer, jeg.
0: Ja, det er sant, det.
1: Så kanskje du får høre litt mer av meg.
2: Det har lov å reklamere.
1: Jeg kan reklamere for det, det er NRK.
2: NRK, ja.
1: Så jeg blir i P3 hele sommeren.
0: Ja.
1: Så du kan høre meg live.
2: Det står at det er godt over 1100 episoder av Mar i NRK.
1: 1100?
2: Ja, men godt over.
1: Ja. Vi har
0: ca. 200 episoder i året. Nå husker jeg ikke hvor mange år siden det var vi bikket 1000. Men,
2: 3. oktober
1: 2024. Ja, oh, 17
2: ja. Står det.
0: Så da er vi på rundt 1400 episoder.
2: Ja, det er ganske mye.
1: God damn.
2: Så sånn sett så trenger ingen nye episoder av dette programmet.
0: Nei, noensinne faktisk. Noensinne. Vi kunne egentlig bare dratt hjem nå, vi.
2: Det er jo en veldig hyggelig skattekiste fra folk som, eller for folk som er i vår familie for eksempel, til å kunne høre. Dere som har barn.
0: Ja.
2: Tenk på et eller annet tidspunkt, så kommer de til å ha liksom, sikkert nærmere 2000.
1: Altså, Nav skulle jeg 12 nå. Ja.
0: Nav skulle jeg 12.
2: Gorgonzola
1: er 10 ble 10
2: ja, for nå er de 10 og 12, de heter ikke 9-11 lenger.
0: Nei,
2: det er ikke like gøy.
1: Det er ikke det.
0: Stemmer.
1: Hun ble 10 nettopp, så
2: mer politisk korrekt, though.
1: Så jeg tipper at hun, jo eldre hun blir nå, kommer til å sjekke ut hva vi har gjort de siste årene.
0: Kanskje de blir inspirert til å lage Minimar og,
1: tror du ikke Kevin
2: Minimar.
1: Det burde vi gjøre, egentlig.
0: Eller så kommer de til å bare bli spist av de her mini-traumene de får av å høre på alle de tingene vi har sagt.
1: Det er sant, ass.
2: Ja, vi tror de skal nok, eller syns for Gorgonzola Nazgul er 10 og 12, Kevin og Dolphin er
1: 8 og 10,
2: ja. For har de nå kommet i alderen der de ikke syns dere er så kule lenger?
1: Altså, jeg tror ikke de syns vi er så kule.
2: Nei, fordi de er sånn, de er glad i dere som foreldre.
0: Ja.
1: Men, men det er veldig flere over at
2: de tenker ikke sånn, det er fett at faren min leverer meg på skolen eller noe sånt.
1: Nei. De ser ikke på ting jeg er med på, sant?
2: Nei.
1: Det blir litt flau utenom NRK Superting, da.
0: Nei, altså, min eldste...
2: Det er gass på.
1: Det liker de. Ja.
0: Kevin er veldig, liksom, han er fortsatt veldig sånn die hard pappa-fan, og liker at jeg jobber med de tingene jeg gjør og sånt.
2: Ja.
1: Han bare kjører pappa-fan.
0: Ja, mens Dolphin, han bryr seg ikke.
2: Altså,
0: ja, han er sånn, han blir veldig flau hvis jeg prøver meg på en 6-7. Ikke sant?
1: Ja, sånn,
0: han blir ekstremt flau.
1: Men at du er på TV og sånt da?
0: Det synes han... Dette er litt morsomt.
1: Jeg tror du bare så i veggen og begynte å le.
0: Nei. Dette var litt morsomt. De drev og så på Flipklipp her om dagen.
1: Ja.
0: Og Flipklipp pleier å ha sånne livestreams.
1: Ja.
0: Og så spurte han meg om jeg kunne aktivere chat, slik at de kunne lese hva folk skriver inn til Flipklipp.
1: Ja.
0: Det gjør man via NRK-appen på iPaden. Mm, så gjør jeg det. Jeg logger inn, og så ser jeg, da kan han se chatten.
2: Kan han da chatte med ditt navn?
0: Altså, plutselig så spør han meg, pappa, hvordan skriver man navnet ditt? Okay. Han er den yngste, da.
2: Ja.
0: Og så sier jeg bare, du vet hvordan jeg skriver navnet mitt. Og så han bare, ja, ok, greit. Og så begynner han å tenke, faen, hvorfor spurte han om det egentlig? Ja. Fordi han har, så tar jeg padden hans hvor chatten er, og så står det Devin, nei, sorry, så står det Dolphin, kolon, pappaen min er Sandeep.
2: Ok.
1: Det er gøy.
2: Fett.
1: Det er ganske fett da.
0: Så han skulle prøve å flekse, ja. Tror jeg, eller eventuelt snakke med Flipklipp-folka, slik at de skulle legge merke til han.
1: Ja,
0: høstelig faen. Han kjører chat-nepotisme.
2: Ja. Live. Ja, live. De er på livestream,
0: ja.
1: På
0: NRK-appen?
1: Yes. Ja, er det mulig?
2: Ja, fra din bruker, så da står det Sandeep Singh skriver...
0: Nei, men det er underbrukere. Barna har underbrukere under min bruker. Ja. Så det sto Dolphin.
1: Mm. Og, og så sto pappa min er Sandeep.
0: Ja. Og vet du hva? Lille Pakkisen klarte ikke å skrive navnet mitt riktig en gang.
1: Er det Sandeep med I?
0: Nei, han skrev to N-er og to E-er. To E-er er riktig.
1: Ja, men det er sånn man gjør. Det er bare ekstra. Ja, det er litt som Pack Little Weezy.
0: Ja, sant.
2: Ja, to P-er.
1: Det var to E-er der. Ja. Tenk hva er det.
0: Så ja, nei, han prøvde å flekse at... jeg ble jo litt stolt.
2: Ja. Så, i riktige settingene så er han stolt, mens foran sånn, hvis du gønner en liten 6-7 foran hans venner... Goofy og Cartoon Network.
1: Ja, hvis du kødder med dem foran vennene deres, det blir du kjapt flau over.
2: Ja, altså, det så mer, Kevin og Dolphin liker ikke når de har venner på besøk, og du står med en sånn løvrake og prøver å få katten der fra tre, eller sånn Cartoon Network ass goofy.
0: Apropos Cartoon Network ass liv. Ja. Ene var mini-rave på mini øya for barn, litt Cartoon Network.
2: Det er ganske Cartoon Network. Det var, var Aftenposten Junior der på å dekke mini øya.
0: Aftenpoften Junior.
2: Aftenpoften, ja.
0: Nei, men det var ikke det mest goofy som skjedde i, det, altså i livet mitt denne helgen her.
1: Nei.
2: Okay.
0: Fordi på...
2: skrevet på et bananska. Tråkket på en rake, fikk den i pannen.
0: Det er nesten på det nivået.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget er blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: I helgen så var jeg I Kristiansand.
1: Der, for du har jo sett lyset.
0: Jeg har sett lyset, og det var ganske, ganske lyst. Ja. Fordi jeg var jo I dyrparken.
1: Du var hjemme?
0: Nei, hei, men det var dyrepark.
2: Den rasistisk
0: og
2: god.
0: Veldig rasistisk og veldig vondt, men...
2: Sorry.
0: Det gjorde litt vondt når du sa det.
1: Ja, men... Jeg mente kattene dine, det jo dyrepark du bor
0: I. Det helt riktig. Ja. Og alle andre.
2: Og det jo mente.
1: Ikke en annen skulle gå
0: godt. Nei, helt riktig. Men, dyreparken, altså det var dyrepark, men det var ikke dyreparken I Kristiansand jeg var I. Nei. Den offisielle, der Kaptein Sabeltann og sånt finnes.
1: Nei.
2: Dyreparken der du kan se Kaptein Sabeltann.
0: Ja, det der man kan se Kaptein Sabeltann.
2: Ja, der. Du kunne liksom sagt dyr og sånt.
0: Ja. Julius da, men han død han.
1: Ja, eller han bare syk, eller deprimert, jeg husker
0: ikke. Nei, han ikke død. Jeg fikk svær nei fra Martin.
2: Han lever I beste velgående, han ble 46 I slutten av 2025.
0: Faen, kommer vi til å leve lenger enn Julius?
1: Jeg vet ikke, altså han har foreløpig ikke dødd den ene gangen du har dødd en gang.
0: Nei,
2: sant det. Hvor lenge kan Julius leve?
0: Men nei, det var ikke den dyreparken jeg var I.
1: Nei, ok, nå må du forklare hvilken dyrepark var du
0: besøkte. Jeg var på en Pokémon-messe.
1: Ah,
0: ja. Jeg var på en Pokémon-konferanse. Det var to dager med Pokémon. Ja. Og for... Det var litt av en greie, for å si det sånn, folkens. Det, jeg har aldri følt meg så glad og samtidig litt redd også.
1: Ok.
0: Fordi jeg, det jeg fant ut når det gjelder Pokémon, at jeg nederst I rangstigen der.
1: Er det en etnisitet-ting, eller noe annet?
0: Det hvor lenge du har holdt på med Pokémon, og hvor mye du kan om Pokémon.
2: Ja, for du en noob.
0: Jeg en noob.
2: Ja.
0: Fordi jeg
2: kan... Så du ble roast av en barn og sånt?
0: Jeg følte meg veldig liten til tider.
1: Ja.
0: Når erke-nerdsa,
1: ja.
0: De som har gjort dette her I mange ti år, kommer og snakker med meg om Pokémon.
1: Ja.
0: Og jeg liksom bare... Det liksom det jeg kan liksom 2000-tallets hiphop da, og snakke med noen om hiphop,
1: ja.
0: Du kommer ikke I nærheten av det jeg kan. Ja. Altså utenom deg da, Sandeep, så jeg kan mye om 2000-tallets hiphop.
1: Ja, ja.
2: Ulempen bare at det ingen som interessert I å prate om det.
0: Exactly. Men jeg var jo interessert I å prate om Pokémon, bare at jeg kan jo alt som har skjedd etter desember 2025.
1: Ja, som ikke...
2: Det bare ingenting det.
1: De siste seks måneder av utvikling av Pokémon I
0: Ja. Så jeg ble satt på plass ganske hardt og greit Men det var koselig å være I den dyrparken der
1: Du ble checka av nerds altså,
0: Jeg ble chin-checka
1: sånn, Alle nerdekulturer har et hierarki
0: ja.
1: Du har gatekeepers som egentlig vil at aktiviteten deres skal fortsette å være nerdete Så du vil heve terskelen for hvor lett det å komme inn I det spillet
0: Jeg følte meg som Channing Tatum I 21 Jump Street
1: Ja, ja, du hadde sekken på en stropp og trodde at det var kult En stropp på skulderen
2: Hello fellow kids
0: The return of the nerds-greiene For nerdsa I 21 Jump Street var De var liksom hierarkis, de var kongene Og det var akkurat det jeg følte Og det var, jeg koste meg samtidig som jeg ble litt lei meg
1: Du ble sjekka Men det en del av kaka, Abu det, Sånn det, du må tåle å stå I det Og så må du reise deg Det de som vinner Det de som blir slått ned av en fucking nerd Og reiser seg igjen Og kaller han en fucking fag på Zoom
2: Det jo for sånn det pleier å gå
1: det barneskolegreier liksom
2: Det er ikke greit, men det sånn det pleier å gå
0: ja, men det lenge siden jeg føler at noen hadde veldig lyst til å kalle meg pakkis
1: ja.
0: Det var liksom sånn bare hva det du gjør her? Hvorfor prøver du å liksom for det kult å drive med Pokémon nå
2: De synes du cosplay
0: Cosplay nerd
2: Cosplay livet is
0: yes. Fordi, og jeg skjønte at jeg Selv om jeg kan litt om Pokémon nå
2: Du må lære deg mye mer
0: Jeg må lære meg mye mer også.
2: Men hva planen nå? Skal du double down og bli enda mer Pokémon? Eller skal du gi opp?
0: Jeg skal ikke gi opp Nei. Men jeg tror jeg må gi opp og prøve å leke Pokémon-gud
1: Ja
2: Ja.
0: Jeg må slutte å late som jeg kan så mye om Pokémon
1: ja, nei, jeg synes du skal være Pac-Man med chest Rett og slett
0: Pikachu?
1: Ja, Pikachu.
2: På samme måte som du spiser kebab med chest
0: Ja, men der er jeg kongen
1: ja, ja. Han har ikke noe annet valg enn å gjøre det For det ikke plass I magen Så han må spise med chest
2: Ja, det god

0: Men noen trekker det tilbake til Y2K stilmessig, andre trekker det tilbake til 50-tallet, Tradwife-trenden.
1: Ja.
0: Men det norske landslaget, de har trukket det enda lenger tilbake. Og det har de fått kritikk for, denne viking-estetikken som norske landslagstroppen har etablert i forbindelse med VM, både draktene, fotballdraktene, okay. som har liksom preget runeskrift,
1: ja.
0: Og den nye fotoshooten som landslaget hadde med den anerkjente fotografen David Yarrow, ja. Blant annet kjent for å ha tatt, en liten fun fact, for å ta det ikonisk Maradona-bildet i 86. Men... det er når
2: er det håndball,
0: jeg vet ikke om det var Guds hånd eller om det var pokalbildet, men uansett, David Yarrow samlet norske landslaget i en sånn viking-estetikk. Alle har på en måte på seg liksom trell og viking outfits,
1: ja.
0: Og kritikken hagler fra alle kanter, vet du.
2: Jeg har ikke fått med meg kritikken, altså.
0: Nei, blant annet en religionsviter i Klassekampen som skriver at den hypermaskulinistiske idealiseringen av fotballlandslaget er uheldig og typisk for nynazistiske og fascistiske symbolspråk. Da tenker jeg, jeg skjønner jo poenget, men skal vi la nazine få claime liksom den fete vikingkulturen til Norden?
2: Ja, absolutt ikke.
0: Nei?
1: Ja, det er mye bedre å take it back.
2: Ja, 100%. Nazien har ikke noe med norrøne mytokolin å gjøre.
0: Nei.
2: Ingenting.
0: Norrønt
2: er norsk historie, eller skandinavisk historie, som ikke har noe med nazisme å gjøre.
0: Selvfølgelig. Nazistene, de så jo opp til, til de nordiske landene, og den, holdt jeg på å si, rasehygienen, og at det var praktfulle ariske mennesker, og derfor tok de også til seg noe av middelalderestetikken fra Norden.
2: Ja.
0: Men dette her er en veldig lang og viktig del av norsk historie. Altså, jeg vil si norsk, dansk, svensk historie, hvor vi har vært på vårt mest kontinentale. Altså, ikke bare dro Leif Eriksen til USA og Kanada, men du hadde Halvdan som tagget ned i Istanbul, og du hadde... Altså, vikingene kom seg ganske langt.
2: Vikingene var ikke rasister.
0: De handla med muslimer,
2: vikinger,
0: arabere.
2: Vikinger var ikke rasister. Nei. Hvem har ikke sett 13. krigeren?
0: Ja. Antonio Banderas som var araber.
2: Faktisk var araber, og kom godt overens med faktisk...
0: Dokumentaren, den 13. kriger,
1: Du baserer... verdenshistoriekunnskapen din på en film med Antonio Banderas.
2: Antonio Banderas, som spilte en araber, hang med vikingene, og lærte seg faktisk norrønt. Altså, han var jo velkommen.
1: Tror du vikingene var liksom sånn i utgangspunktet sånn rasistiske, bare sånn...
2: Jeg tror ikke det. Jeg tror Odin fucka hardt med utlendinger.
1: Tror du ikke folk på vikingene bare generelt drepte alle som de var uenige med?
2: Ja, de drepte jo engelskmennene mest. Ja,
0: og de drepte jo flest hvite folk.
2: Som du sier, de handlet med tyrkerne og hele pakka der nede.
1: Så det du sier er at vi egentlig prøver å jobbe oss tilbake igjen til der vikingene var, der du ikke har liksom, du har ikke rasisme, alle bare er liksom equally...
2: De hata alle på
0: ryggen. Det var white violence.
2: Ja. De rapet, de drepte, de plyndret, de gjorde alt sammen, men de så ikke farge.
0: Nei, de gjorde ikke det. Men også,
2: de bare gjorde det.
1: Hvis du sier det som om det er noen fin ting, så er alle de grusomste tingene du kan gjøre.
2: Altså,
1: men de så ikke farge.
2: De så ikke farge, det var 1100-tallet. De hadde ikke tid til å se farge. De ville bare ha mest mulig gull, mest mulig alt.
1: Sølv, myrra.
2: Myrra.
1: Dritmye myrra.
2: Nei, men se 13. krigeren, så skjønner dere hvor chille vikingene var.
0: Det er et film jeg har tenkt på mange år.
1: Se 13. krigeren.
2: Ja, The Turned Wire.
0: Ja, men jeg synes jo at det er en del av norsk historie vi skal tørre å være stolt over, for det er jo grunnen.
2: Det er faen med norsk historie.
0: Litt det.
2: Ja, Dennis Høie spilte der.
0: Ja, og du hører norsk i bakgrunnen. Det er en scene der hvor du hører vikingene skrive «Hører du meg?» i bakgrunnen av filmen og sånn.
2: Jeg var dristokt av filmen.
0: Ja. At du hørte det norske språket i en amerikansk filmproduksjon.
2: Det var spa.
0: Men det jeg skulle
2: tenke da. Sorry, Dennis Storhøy er med deg.
0: Ja. Og
2: Omar Sharif.
0: Omar Sharif
2: var
0: Sharif.
2: Omar Sharif var med som er der. Altså, det er et kongefilm, dere må se den.
0: Visste dere at hele 13. krigefilmen faktisk bare var promotering for Carpe World?
1: Carpe World.
2: Men, den kom jo i 1999.
0: Altså, faen, de har tenkt på det her lenge.
2: Lenge, man, det bare, de visste. En inder, en araber.
0: De visste.
1: En vakker dag.
2: Det var en konsert.
0: Men, i 2026. Men altså, det er takket være vikingene at det engelske språket har så mange nordiske ord i seg. Mm. Ord som datter, eller husband, mm. eller...
2: husband?
0: Ja, husbonden. Ja, husbonden. Husbonden.
1: Oh, ja. Faktisk,
0: og så skotter sier jo barons til barn, mm. på grunn av vikingene. Mm. Og det er veldig mange andre ord og uttrykk som kommer fra de nordiske språkene som har kommet seg.
2: Ja, ja. Du, det er unødvendig kritikk fra samtlige.
0: Ja,
2: altså... Det, ikke bare det, ikke bare det. Ja. Nusa og Bob er også der.
0: Ja,
1: ja, fordi det er litt sånn...
2: de er med på bildet.
1: Kommentatorblad for vikingen ut av fotballen, kommentator i avisen Morgenbladet, har omtalt vikingestetikken som grisehari, chauvinistisk og ekskluderende.
0: Mm. Mm. Altså,
1: blir det mer...
0: Jeg synes det er enklere sånn, å argumentere for at det er harri enn at det er 100%. Nazistisk.
2: Ja, ja, harri er mye...
1: Ja. Ja, for det hadde de... Jeg tror de hadde hatt større sjans ved å få det ut av fotballen, ved å bare si sånn, det her er ganske goofy.
0: Ja, det er litt som en tomling, på en måte. En tomling er ikke sånn per def støkt. Det er bare harri. Ja. Det er ikke per def nazistisk, det er bare harri. Mm. Ikke sant? Det kan man... Det kan innenfor å mene om vikingestetikken.
1: Jeg tipper tommelring er populært blant Gen Z.
0: Ja, kanskje det.
2: Det tror jeg.
1: Kanskje. Jeg tipper det.
0: Ja. Men likevel så synes jeg at altså, alle andre nasjoner som har en eller annen liksom stolt historie, ja. de får lov til å briske seg med den der historien deres. Men hvorfor kan ikke Norge gjøre det samme? Hvorfor er vi så kjappe til å liksom dømme...
1: Det er jo fordi nazistene har tatt det.
2: Ja, ja det, men det, vi må ta det tilbake.
1: Ja, det er jo hovedargumentet for hvorfor vi burde take it back, yep. og begynne å bruke det enda mer. Yep. Og så, ikke minst mens de har på viking-outfits og så videre, ja. Og flekke opp et pride-flagg og litt sånn greier.
2: Ja, ja 100%. Ja. Ta
1: bare
2: tilbake.
1: Ta alt tilbake.
0: Mm. Visst nok så var jeg ifølge en del historiske...
1: Det var det beste ever, hvis det hadde vært masse bilder på, nå under VM av folk som er utkledd som vikinger med pride-flagg og sånn shit som det. Ja. Så er jo det den beste måten å ta det tilbake igjen fra nazistene.
2: 100%. Ja.
1: Fordi hvis det florerer sånne bilder under hele VM, så vil jo ikke nazistene bli associert med det lenger.
0: Ja.
2: 100%, ta svarte vikinger med brune vikinger.
1: Altså, kan vikinger. Du være nazi og for pride?
2: Nei, jeg tror ikke, ikke du kan være det.
1: Rasist og for pride, kan du være det?
2: Nei, jeg tror rasister og nazister hater de homofile.
1: De hater pride altså, de også, eller sånn generelt.
0: Men, ja, men jeg tipper man finner en eller to altså, som er pro-pride og anti-immigration, i hvert fall. Ja. Det finner man garra. Ja. Men...
1: ja, så du er liksom rasist, men anti-homofob.
2: Mm. Nei, du er ikke homofob. Du er ikke homofob, men du kan være rasist.
0: Så det jeg ønsker her er at... at det er tydeligere på en måte representasjon hos viking, at vikingene er wokinger, på en måte.
2: Altså, vikingene er dritchille. Har du ikke sett serien Vikingene?
0: Ja.
2: På NRK? Spennende.

0: Guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene store. Om Disclosure Day innfrir får du høre I denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi innom inboxen, gutta.
1: Yep.
0: Kanskje vi bare skal ta den diskusjonen nå likevel, fordi vi har fått en mail om det. Ja. Faen meg mer VM i bybildet enn det Pride. Kan folk chille ned sånn 14 hakk? Alt står i caps, by the way. Ja. VM er overkill. Jeg blir gal.
2: Ok, shut the fuck up. Okay. VM, det er første gang vi er i VM siden 1998. Pride er hvert år.
0: Ja.
2: Pride er hvert år.
0: For så vidt,
2: vi har en måned fuckings,
1: du kunne sagt sammensetning uten å sagt i tillegg sagt Pride er hvert år. Som om at den ene må gå for at den andre skal eksistere.
2: Men det er ikke for mye VM.
0: Det er tydelig hva Abu ville valgt over den andre.
1: Det er jo ikke for mye av noe.
2: Det jeg prøvde å si nå var at det er ikke for mye Pride i bildet her heller. Men VM er legit. Har lov til å være mye akkurat nå. Det her skjer, for VM.
1: Jeg skjønner ikke folk som sier at det er for mye Pride eller for mye VM. Altså, hvor er du hele dagen? Jeg skjønner ikke hvordan du klarer å bli eksponert for så mye Pride og så mye VM i løpet av en dag, at det blir så stor, at det blir et så stort problem for deg.
0: Hvilket beger er det du bærer på som du måler liksom hvor mye av en ting du
2: tolererer i løpet av en dag? Hvor mye Pride har du sett? Jeg har ikke sett regnbueflagg et sted.
1: Regnbueflagg, kanskje.
2: Jeg har ikke lagt merke til mye
1: Pride. Kanskje en gang i løpet av en dag?
2: Ikke så mye Pride.

0: Nei, jeg får det på sosiale medier, men jeg ser det ikke så mye sånn ute i...
1: Jeg så regnbueflagget her og der.
2: Det som er problemet. Fordi det er de som er sintest for det her. Ja. Det er de som ikke er ute i samfunnet. Det er de som sitter på Facebook og får opp i feeden der og føler at de blir bombardert av det.
1: AI-bilder
2: av liksom hele Oslo strøm. Obviously, det som skjer med algoritmen de er jo at de blir rage-baita av å se et Pride-flagg, og så skriver de en drittkommentar på et bilde på Facebook, og så får de opp enda mer av det, fordi de engasjerer seg i det.
0: Ja.
2: Dumme jævla idioter.
0: Men jeg synes Pride-debatten her er enda hardere i år, altså anti-pride-sida i år enn tidligere år.
1: Ja, men det har tatt mange år til at vi har kommet dit at det har blitt så normalisert.
0: Ja, selve hatet.
1: Vi har latt folk, vi lar folk det man kaller for motargumenter.
0: Ja.
1: Folk som liksom er imot det du sier. Vi har liksom latt de bare flyte til det at det har blitt så vanlig å være fucking homofob, eller være anti-pride, at det har blitt helt normalt i Norge.
0: Ja.
1: Det var ikke det for fucking 5 år siden.
0: Ja.
1: Men vi lot dem bli det. Og nå har det kommet til det punktet der de bare tenker de kan bare si sånne ting hele tiden, og vi må bare ta imot, fordi det er en diskusjon, det er en debatt. Nei, alt er en debatt.
0: Ja, og så selvfølgelig, man kan jo debattere at man har noen problemer med måten foreningen FRI opererer, eller andre ting, men da er det en debatt om det. Mm. Det handler ikke om Pride. Pride-flagget er på en måte hinsides den foreningen, det er et symbol på at alle er velkomne. Du kan være forelsket i på en måte hvem enn, du kan føle deg, bare tenk på kids da. Hvor viktig det er for kids å bli sett i en alder. Jeg husker det selv som kid med innvandrerbakgrunn, hver gang vi ble inkludert i noe norsk, hvor mye det betydde.
1: Betyr mye.
0: Bare at Åpen Post joka om indiske låter, det var sånn, oh shit, min kultur blir en del av det norske helheten. Og det er det samme vi gjør med barn som har en skjev identitet, er at de føler seg inkludert.
1: Og det er et problem dessverre.
0: Ja, nei, men
1: det er et problem for mange.
0: Ja, ja. Jeg skjønner liksom ikke at man kan være anti det. Det er faen meg...
1: Ikke prakte på meg, jeg vil ikke ha det som en hos kjeften din.
0: Nei,
1: ikke prakte på oss. Det er så jævla dumt.
2: Det argumentet der om at det blir prakket
1: ned på oss. Jesus. Lever vi i samme verden, liksom?
2: Ja, jeg vet.
1: Det er så merkelig opplegg. Alt er Pride. Nei, ikke alt er Pride. Som du sier, jeg bor i sentrum, og jeg ser ikke så mye til Pride som dere ser på internett, visst nok.
0: Nei.
1: Jeg har fått det med meg.
0: Men det er jo samme debatten, vi har snakket om det før, men liksom, at det er ikke-norske flagg på 17. mai.
1: Mm.
0: Det er også en konstruert debatt. Hvor mange ganger har du sett et ikke-norsk flagg i 17. mai?
1: Ja, aldri.
0: I løpet av, på 17. mai, altså i løpet av 30 år, så har jeg kanskje sett det 3 ganger, da. Og da har det vært sammen med et norsk flagg.
2: Ja.
0: Mm. Markere solidaritet, eller noe sånt. Og så er det sånn, ja, men det er jo en fin ting, det.
1: Jeg så toget i franske skolen for mange år siden. Ja. De hadde franske flagg med norske, men det er liksom franskmenn, da, som bor i Norge, som hadde båt i Norge.
0: Altså, men det er jo
2: hvite folk.
1: The whites.
0: Men ja, jeg er litt enig med deg, Jensen. Jeg er litt mye VM i bybildet, men...
1: Bybildet? Nei, det er aldri for mye VM akkurat nå. Vi er i VM!

0: Men hvordan kan du beskrive livet ditt? Altså de første årene i India, gikk du på skole der?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det var... Jeg har null skole til og med i dag.
2: Du har aldri gått på skole?
1: De prøvde å sette meg inn i sånn voksenopplæring opplegg i Brumunddal. Det var jo når jeg var 23-24 rundt der. Men de satt meg inn i en rom med alle innflyktninger.
3: Ja.
1: Og jeg var det eneste hvite person der. Hvordan tror du jeg føler meg? Det er liksom, ok, alle kommer til meg. Hvordan skal jeg gjøre den oppgaven? Liksom, hva gjør jeg her egentlig? Ja.
2: men du kan lese og skrive?
1: Alt er selvlært, ja.
2: Selvlært, både norsk og, kan du hindi også?
1: Nei.
2: Nei, bare norsk.
1: Norsk og engelsk.
0: Ja. Norsk og engelsk, ja.
2: Du er selvlært, ja.
0: Wow. Ja, det er, så du måtte rett og slett bare klare deg selv. Hva, den tiden du ikke var på skolen, hva brukte du tiden din på?
3: Tegne solkors.
0: Nei. Fy faen.
1: Nei, ikke helt. Men vi roma gatene i India og var mye på sånne templer og forskjellige dargar og ja. Opplevde kulturen der, og det var veldig fint.
2: Ja.
0: Det var sånn...
2: Derga, altså.
0: Ja,
2: Derga. Det er det muslimske, er ikke det? Derga.
1: Stemmer.
2: Så du, fordi der var det, de deler ut mat og sånne ting der for folk i gatene?
1: Og hvert år, hvert Derga har sin egen dag på et år, hvor de har en sånn celebrasjon for den personen som døde.
2: Ja.
1: Og da går alle med respekt, med blomster og forskjellige itter. Det er sånn... Simon, let's say it in English.
2: Yeah, say it in English.
1: Perfume that they put onto the graves to pay your respect.
0: Yeah. Wow. Also, så du var en slags sånn funeral crasher?
1: På en måte. På,
2: fikk mat og litt perfume.
0: Nei, hukker opp med noen år, eller?
1: Ja, det har jeg. Men jeg kan ikke si nei. Jeg mistet jo virginityen min i India, så ja.
3: Hvis det om 20 år kommer en video om en liten halvt indisk, halvt norsk fyr som sier sånn, jeg var støkk i India.
2: Oh, ja.
3: I 20 år.
2: At han har noen kids han ikke vet om.
3: Jeg vet hvem pappaen er.
2: Ja. De bruker ikke, de hater jo karndoms der borte.
0: Ja.
2: Don't like.
0: Er ikke så lett tilgjengelig.
2: Er ikke det.
3: Ja, kan du spørre, det er jo ikke meningen å komme stereotypier om at det er dritfarlig å bo i India, men du har jo sagt det selv, du har jo på en måte bodd i slummen, det er jo på en måte litt andre forhold enn det man er vant til i Norge. Har du vært i noen livstruende situasjoner tidligere?
1: Ja, jeg har vært i mange sånne skumle situasjoner, men det er bare å lese hvordan situasjonen er og trekke seg tilbake hvis det blir for voldsomt.
3: Ja.
0: Mm.
1: Det har jeg lært i hvert fall.
0: Ja. Ja. Så ikke så mye skole, men veldig street smarts.
2: Du må nok være street smart for å overleve slummen i Mumbai.
0: Ja.
2: Det lærte jeg Slumdog Millionaire.
0: Ja.
2: Altså, det er mye man må gjøre.
3: Jeg lærte det Bend It Like Beckham. Har du sett den?
1: Nope.
0: det er verdt å se. Har du lest Shantaram?
1: Nei, men jeg har hørt om det.
0: Ja, for det er jo en litt sånn lignende historie. Han var en australier, men som da var eldre enn deg, da han dro til Mumbai og
2: ble der.
1: Og var kriminell.
2: Ja, han var kriminell som bare ble der og ble enda større kriminell.
0: Ja.
2: Men det var jævlig bra. Jeg så serien, jeg har ikke lest bok, for det leser jeg ikke. Men jævlig bra serie, det må du se.
3: Han kan ikke lese.
0: Ja, han kan ikke lese. Han har gått 13 år på skole, han kan ikke lese. Så,
2: jeg har ikke selv lært, for å si sånn.
1: De som har lest den boken, og de som vet min historie nede i Mumbai,
3: de vet.
1: Sier at Shantaram har ingenting på meg når det kommer til den verden.
3: Ja, fordi det synes jeg er jo fascinerende, og vi snakket om det innledningsvis, Sandeep. Du er jo faktisk den i verden som har en helt, helt unik historie. Er det da lov til å spørre, blir det noe film av det her til slutt?
1: Jeg håper det.
3: Ja. Bollywood eller Hollywood?
1: Jeg tror det blir en blanding.
3: Ja,
2: som nå Bollywood er da, litt blanding alle sammen.
0: Ja.
2: Men jeg hørte hvordan han sa Shantaram.
0: Ja.
2: Han sa Shantaram.
0: Ja.
2: Det er ikke mer legit enn det. Liksom. Det finnes ikke noe mer legit enn det. Men hva er det du husker best liksom, fra de tidene i Mumbai? Hva er liksom, din, liksom, det du tenker, liksom, det er det beste som skjedde meg i Mumbai? Er det liksom, du sier det er folka, men er det noen spesielle familier som liksom tok deg imot? Bodde du med liksom flere mennesker, eller hvordan var det?
1: Det mest betydende, ja, the thing that I can remember is the family that took me in the slums of Mumbai, and that person became like a brother to me. His name is Raju. So one of my one of my episodes. He's on the last episode that came out on YouTube. Yeah. The one that came and met me at next to the Taj Hotel, and the other guy is called Varun that got a slap from me.
0: Varun och Raju, alltså.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Är det alltså hurdan jag bara tänker stödapparat I Indien är rent ekonomiskt är inte så till stede. Du är avhängig av att klara dig själv för liksom förspänn själv för nästa måltid. Hurdan överlevde du den tiden du var helt alene?
2: Ja.
1: Jeg hadde en venn som heter Rahul, han som var I hvite t-skjorta I taxien som snakket om meg. Ja. Han lærte meg hvordan å være en turistguide på gatene.
3: Oh, ja. Ah.
1: Og når du hvit ja. Og snakker flere språk, ja. Så det veldig lett å få noen til å følge etter deg.
3: Oh, yeah, brother.
1: ja. Så jeg tjente mye penger på det og fikk prute ned priser for dem og sånt, så da fikk jeg større tips.
0: Hey.
3: Og du, har jo, du lager jo en egen dokumentar om... ditt liv I gatene I Mumbai, som man kan se på YouTube.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det planer om å lage en større helhetlig produksjon, eller planen bare liksom sånn, det skal ut på YouTube, og det the endgame?
1: Det spørs hvordan det blir. Ja. Det liksom, min hele greia var bare å sette den ut, så kanskje en advokat eller noen tar en som case som pro bono,
3: ja.
1: Og liksom jeg får min historie ut, noen hjelper meg å komme fram til den hjelpen jeg trenger.
3: Mm.
1: Og da plutselig klokka 11-12 på natta satte jeg den ut og gikk og la meg og våkna opp til 17 000 følgere og mange millioner views, og da var jeg sånn, fuck, what did I do?
2: Ja, ja. Du har jo gått viralt.
1: Ja.
2: Du ganske ofte på random ass TikTok-nyhetssider fra hele verden. Mm.
0: Og nå har du faktisk nådd toppen. Herfra det bare ned etter at du har vært på
2: med all respekt. Fordi vi har ikke gjester. Du første gjesten på flere år.
0: Ja. Men Lasse, jeg tenker at okay, du vokste opp I Mumbai, veldig nært, rett og slett in the thick of it når det kommer til en av verdens aller største filmindustrier. Har du noen gang vært tett på den, eller? Altså Bollywood?
1: Ja, det har til og med gått fra scenen, og ja, jeg hadde egentlig en rolle på en stor film som heter Mangal Pandey.
0: Mangal Pandey? Med
2: ja.
0: Amir Khan?
2: Ja, jeg har sett Mangal Pandey.
0: Ja, ja, ja.
2: Det sånn...
0: Frihetskjemperfilm fra... Det handler om da India kriget mot britene.
2: For
0: siste gang før britene faktisk gjorde takeover, da. Men ja.
2: Du hadde rolle der?
1: Ja, og endte opp at jeg fucket off fra hele scenen og hele pakka. Jeg gadd ikke mer, for jeg fikk ikke mat og fikk ikke det jeg trengte.
3: Og der kommer nordmannen.
0: Der kommer det.
2: Jeg skal ha mat I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall ikke si at man skal få mat, og da får man ikke en dritt.
2: Ja, Bollywood ærlig fucked up sånn sett, ikke det?
1: Å oh, ja.
2: Ja.
3: Du kan ta en nordmann ut av Norge, men du kan aldri ta norske HR ut av nordmannen.
2: Og HR mat, takk.
0: Ja, ja, ja. Nei, men vet du hva? Jeg har forlatt sett og innspillinger for med mindre ting enn det der. Altså, mat, det burde vært en selvfølge.
2: Ja.
0: Ja.
2: Har du gjort noe annet da I Bollywood?
1: Jeg jobbet på mange sånne stillfotoshoots på Ginny & Johnny, Peppy Jeans og forskjellige sånn, ja. Reklamer,
2: ja.
1: Lett å få sånne jobber når man var liten.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Oh, mediesavvy.
2: Ja, han gjorde alt det her før han var 18.
1: Ja. Yep.
2: Så du begynte å jobbe ganske tidlig, du.
1: Ja. Si det rett.
2: Det

0: Dere to trenger Duolingo, men vi har noen lyttere som trenger hjelp.
1: Vær så snill
2: og hjelp meg. Vær så snill.
1: Vær så snill
2: og hjelp meg.
3: Vær snill og hjelp meg.
0: Gjør bare tulla, dere gjør dere forstått og er veldig tydelige på engelsk begge to.
4: Sandeep, hold kjeft.
5: Shut up, man.
1: Shut up.
5: Look at my, me, man.
1: Look at my land.
5: You don't talk to me, okay?
1: Look at my land.
5: Look at me. Look at me, son.
1: Son?
5: You don't talk to me like that, okay?
0: Dere er så søte.
4: I will fuck you up.
5: I
4: will fuck you up, man.
0: Hei, Mar.
5: Hei, hello.
4: Hello, sir.
0: Hold meg anonym.
4: Never.
0: Jeg trenger litt hjelp fra Trasserådet med et dilemma jeg har. Jeg er veldig... jeg skjønner ikke hva denne emojien her er.
5: Mens Karen the Boomer har sagt noe.
0: Ja, altså, det er en sånn lilla ugle eller noe lilla sint fjes. Jeg aner ikke. Hva er det der for noe, Tara?
5: Djevel.
0: En lilla djevel, da.
5: En litt naughty.
1: Okay. Naughty.
0: Jeg er naughty. Veldig naughty.
1: Naughty, naughty.
0: Og har lyst til å spørre en fyr om han vil være fuck buddies.
4: Oh, ja, okay, ja, det er veldig naughty.
0: Ja, det var naughty. Men hvordan går man fram med dette? Først kan jeg gi dere litt kontekst. Jeg mistet jomfrudommen til denne fyren, og det var egentlig en veldig klein opplevelse. Det var en del år siden, og nå har jeg kommet hjem til hjembyen og skal bli her noen måneder. Jeg vet at han er keen siden han nesten hver helg kontakter meg, men jeg har ikke vært interessert i å oppleve det der igjen. Men jeg trenger å bli cracked like an egg, hvis dere skjønner.
1: Ja, du trenger ikke skrive hvis dere skjønner. Vi skjønner.
0: Ja, ja. Jeg er ikke interessert i dating apps, men tenker det kunne vært gøy med en fuck buddy da, altså no strings, men hvordan spør man noe om det egentlig? Hjelp meg.
1: Hvordan spør man om det?
0: Hei, skal vi bange en gang iblant, eller?
1: Ja, hei, jeg er jente, du er gutt, har du så pule, eller?
0: Ja.
5: Jeg, uten noe erfaring selv, så bare vet jeg at nei, jeg har jo mange venner som har ligget rundt, for å si, for å si det.
1: Venner.
0: En venn av meg har ligget rundt.
5: Ja. Oppriktig, det er ikke meg det jeg har sagt. Men jeg har jo aldri hørt at noen har inngått en avtale om det.
0: Nei.
5: Muntlig. Jeg tror det egentlig bare ender i at man ligger litt, og så er det en slags avtale om at en kommer til å få hjertet sitt knust, og en annen kommer til å få en god deal ut av det.
4: Ja. Jeg tror du kan, jeg mener at du kan bare spørre det rett ut,
0: ja. Ja.
4: Hei, hei, jeg har ikke lyst på noe kjæreste nå. Har lyst til å bare pule litt her og der?
5: Ja, eller ikke si, bare møtes hverandre på, når
4: Men da kan det bli feil, for da kanskje tenker han at du har lyst på noe mer. Da er du liksom straight at, vet du?
0: Ja, ja, kanskje best å være tydelig på det. Eller etter den første encounteren.
5: Ja.
0: Fordi først så må man initiere litt sånn at det oppstår organisk, den første knullingen. Og etter det så formulerer man hva den knullingen betyr.
4: Mm.
5: Og så kan det være at du etter første ligg innser at kanskje dette er noen du har lyst til å møte litt mer, uten at det bare er no strings attached. Og da er det veldig synd hvis du har gått inn og gjort en avtale med en person og sagt vi skal bare ligge.
0: Mm.
4: Men det kan endres da.
5: Ja, det kan endres, men som sagt
0: ikke hvis det er kontraktsfest da.
4: Nei, det må være skriftlig.
1: Men jeg mener oppriktig at det skal ikke være et problem å bare si det rett ut og spørre. Bare spør.
0: Ja.
1: Har du lyst til å... Men du må kanskje møtes første gang da.
0: Ja, ja, det, fordi den første...
1: Som du sier, svare på meldingen han prøver å sende hver helg.
0: Ja.
1: Og si ja, jeg kan komme, eller du kan komme bort til meg. Whatever. Det er ingen også bare sånn, etter du er ferdig, bare sånn,
0: hei, dette kan vi gjøre igjen.
1: Kan vi ikke bare gjøre det her igjen den neste helgen?
0: Ja, ja.
1: Ferdig.
0: Ja, har du lyst til å være med på kino? Nei, nei, ikke interessert i det. Bare dukke opp her uten klær. Så.
4: Ja, ja. Tenk ikke være mer enn en halvtime.
0: Nei.
4: Så da drar du videre.
0: Nei, halvtime. Så lenge?
4: Det må jeg ha foreplay. Du kan bare bange tre.
0: Foreplay er jo 30 sekunder.
4: Footplay?
5: Fortnite?
4: Fortnite?
0: Nei, men...
5: jeg pleier ikke å ligge uten Fortnite.
4: I bakgrunnen?
5: Ja. Dritkjell når det ikke er noe Fortnite før banging.
0: Nei, men lykke til med the pursuit of happiness her.

0: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Vi har fått en melding til. Trasserådet. Jo, morapulere, vær så snill og hjelp meg.
1: Yo.
0: Jeg har kjøpt et produkt på Finn, og det stinker av parfyme eller aftershave eller noe. Dette er verden Galvan vil ha. Hver gang jeg tar på... Vent da. Hver gang jeg tar på det, stinker hendene mine også. Det er et elektronisk produkt, så jeg kan ikke bare vaske det heller. Er det innenfor å returnere det? Hvordan sier jeg fra i så fall? Personen jeg kjøpte da har globalt, parentes, europeisk opphav. Mm. Med veldig hilsen worldwide.
1: Det er lommefitte.
2: Det er lommefitte. Det er lommefitte. Jeg har solgt en lommefitte på Finn for noen uker siden. Hvis du har fått den, så beklager jeg veldig.
1: Fordi du brukte jævlig mye på pikken din.
2: Brukte veldig mye parfym på den. Sånn er det jo i min kultur.
0: Ja.
2: Nei, men det er vel det,
1: altså, wow. Altså, han sier, personen sier ikke hva det er.
0: Nei, ikke sant? Og det
1: jeg, plager meg litt
0: Ja, fordi elektronisk produkt, da tenker jeg, hvis det hadde vært noe såpass harmløst som en datamaskin, eller en telefon, eller en
1: mus,
0: ja, altså datamus.
1: Datamus,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Ikke lommefitte.
0: Mens det høres litt ut som at det, altså vedkommende prøver å skjule hva slags produkt det er.
1: Ja.
0: Men kjøper man virkelig elektroniske seksleketøy på Finn.no?
2: Folk kjøper jo strømper på Finn.no.
1: Nei, det
2: som er, jo, det er jo folk, altså, jeg har jo flere følgere som heter et eller annet med strømpe, eller hadde da, som bare kjøper brukte undertøy, brukte bukser, brukte strømper, og hvor de da får dette produktet hjem, nirunker i det.
0: Aha.
2: Men jeg tror at dette tilfellet så er det snakk om, ja, for eksempel en duppedings, en iPad eller noe sånt. Og så må jeg da, lurer jeg også da på hvorfor lukter dette produktet så mye parfyme. Og går det an å gå over med noe antibac for eksempel?
0: Ja,
2: som er, antibac.
1: Antibac.
0: Og det, ja, men aldri bruk sånne aloe vera våtservietter for å vaske elektroniske gjenstander.
1: Hvorfor?
0: Det siver gjennom og ødelegger alle kretskortene.
1: I det finnes jo spesielle sånne våtservietter for elektriske
0: gjenstander. Man må bruke de. Man må bruke de.
1: Bruker du det ofte?
2: Er det lube det lukter?
0: På telefon og iPad så bruker jeg det ofte. Ja, fordi jeg spiser ostepopp og holder på.
2: Innsender, kan du spesifisere hva slags elektronisk...
1: Ja, for det er sånn... er det så dyrt at du trenger å returnere det, eller bare kaste den? Hva er det?
2: Og duft forsvinner jo over tid, så hvis du bare bruker produktet mye nok, eller lenge nok, så ville vil den lukten bli en del av din naturlige hverdag. Altså sånn,
1: legg din ris.
0: Legg din pose med ris.
1: Ja, legg din pose med ris.
2: Så dukker damme choy opp.
1: That's racist!
2: Herregud, han hadde...

0: kjerringen. Ja, vi har kjerringen vært på selvitfabrikken i siste, eller?
1: Ah, fått masse selvitter i siste, eller?
2: Sånn servietter.
1: Selvitter!
2: Men hva er den beste måten å fjerne lukt? Har dere opplevd det at, at elektroniske gjenstander, altså du har den der ny lukta, den synes jeg er dritærlig når du åpner noe for første gang, og du har den der blandingen av plast og metall og freshness.
3: Freshness.
2: Ja, men har dere opplevd en lukt på ting som dere sliter med å fjerne?
0: Nei. Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si, når jeg drar hjem til min mor, så er det et hus hvor det brukes mye mer krydder enn det jeg har til. Ja. Og da har jeg skjønt at det her kan ikke jeg komme og være vanskelig. Dette er jo den naturlige lukten i det huset der. Så da tar jeg alt av personlige eiendeler i en pose. Ja. Ting jeg ikke vil skal lukte. Så da må det være i en pose der, sånn jaileren.
2: Ta en pose over hodet og teipe rundt halsen.
3: Og så setter du en stokk, og så går du ut.
0: Og så søker jakka om løslatelse etter 2 dager, og så får den innvilget løslatelse, og da er det tilbake til Oslo.
3: Tilbake.
0: Så kan det hende at påtalemyndighetene kommer inn og sier at du må tilbake igjen i posen hver gang jeg besøker mamma igjen, og sånn er det. Men den eneste tingen jeg kan si, og det er ikke noe hokus pokus, det er jo bare å bruke tingen lenge nok, og hvis du da overforbruker en parfyme du liker i det rommet hvor den elektroniske gjenstanden er, så vil den til slutt lukte det. Ja. Deg da.
3: Hva er den elektroniske gjenstanden?
0: Ja,
3: jeg sliter med å ikke bry meg.
0: Ja. En hundrings blomfilt.
3: Jeg må vite hva det er.
2: Ja, det er litt...
3: Det er WWW som sendte oss mail.
2: Ja, det er det. Er det legende?
3: World Wide Werner? Det er World Wide Werner.
2: Det er det. Så vi vet hvor du bor, Werner. Vi kan finne ut hva den tingsen er, eller så kan du bare fortelle oss hva det er.
3: Ja.
2: Men uansett, lufting er en god idé.
3: Ja.
2: Pose over hodet ditt. Eller
0: selvmord.
2: Erstatte meg. Wow. Eller bytte ut lukta. Med en annen lukt som du liker bedre.
0: Gjør som bikkjer da.
2: Hva?
0: Gjør som bikkjer. De markerer jo
2: hver gjest. Pisse på den, liksom. Skal pisse på den.
0: Nei, ikke pisse på den, men igjen tilbake til. Du må erstatte lukten med din egen lukt.
2: Ja. Men det der ristrikset, det er jo et poeng her. Hvis du
3: da bruker jo
2: noe vått, hvis du bruker noe vått for å vaske den gjenstanden, kan du putte den i en pose med ris etterpå, og den vil ta fuktigheten
3: kommer an på, kan den vaskes?
2: Ja.
3: Er det mobil?
2: Ja.
3: Du skjønner, det kan være mobil.
2: Ja,
0: jeg mistet jo noen AirPods i toalettet for en stund siden, og det var jo dritekkelt.
2: Men altså, når i prosessen av toalettbesøket var det
3: hva det gjorde du? Satt du på dass og dreit?
0: Jeg drakk vann, som jeg alltid gjør.
3: Fra toalettet?
0: Fra doen,
2: ja.
0: Så mistet det på seg i dassen, og så kom jeg på det geniale trikset med å putte det i ris. Gjorde det. Våknet opp dagen etter, AirPods har funket, men noen hadde bygd den kinesiske mur rundt leiligheten.
3: Det startet med AirPods, ok?
0: Så jeg vil ikke anbefale det.
3: Nei. Det skjer alltid noe fucked up når du bruker ris, altså, bror.
2: Tara, 10 av 10 vits.
3: Det er veldig bra vits.
2: 10 av 10.
3: Men det var ikke en vits. Det var sannhet. Hun har kinesiske muren på toalettet.